Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: panským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Noc s detským

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Áno, chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

Počúvaš Detské rádio.

0: Tak tu pomoc nečakaj, no to sa tu nenosí. Každý je solový hráč a tu nikto nikoho o službu neprosí. Neďakuj, veď nemáš zač. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Prešiel si cez bránu, čau, navždy smola. Máme ťa v pekle, tak sa to tu volá. Ľudia sa zlostia a nám peklo rastie. Keď sa tu objavíš, nemal si šťastie. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle!
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Cúla by som nemám čo, dajte zemi volačo, že som dobrý chlapec, dajte rozhlas chlapec!

0: Dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky,
1: poďte na dubáky.
2: Dže.
3: Ďobe, ďateľ do kôry, červíček mu hovorí,
1: nedáť majú ríšu, raz zabež mi skrýšu.
3: Eva ide s Editou za zelenou rakitou.
4: Vydávaj sa, Euka, si už veľká dievka.
2: F.
3: Filomena chudera sadla vedľa šoféra. Filomena jajka, že mu smrdí fajka.
2: G.
5: Gagal Gunár na dvore, až mu vyschlo gagore.
3: Húska krajšie gága, v potoku sa mága.
2: H.
6: Hudú hudci na husle, jeden dobre, druhý zle. Hana s Hanou háda, čo to za para?

0: pivo, po pivo, točili mu na krivo. Veľa piva mali, samu Benu dali.
1: Jo.
0: Javorové korito, v tom korite je lito, pri jelite mačka, bola zabíjačka. K.
1: Kukurica, pšenica, pchá sa káčer, kačica, kukurice fúra, napchá sa aj kúpra. L. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda, keď sa za to hambí, oblíže si gamby. Ľ.
0: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedobí jej za fúru, ale za to Peter, radšej klobás meter.
1: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom, a v komore myši, maš krtia si z misy. N.
2: Naša Anča hrízla hlúb, zlomila si na ňom zub, Janíček jej reční,
3: nepláč, veď bol mliečný.
1: Ňa.

0: Slnko svieti, vstávať ráč, sedmo spáč je samko, oblejte ho, mamko. Š. Šuchta buchta, šušušu, šu, pošuškám ti do ušu, tu na tomto ušku chytil som ti blžku. T.
1: Telefón si k uchu dám, volám, haló, kto je tam?
2: Haló, to je tetka. A tu malá Betka.
0: Č. Ťarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
1: Pust ten krivák hrsti, orežeš si prsty. Urobím si uticu, chytím pstruha belicu, ulovím aj šťuku, upečiem ju v tuku.
0: Váh je voda veľká, utopí sa motyka, ale naša Hanka pláva ako slamka. X. X a X sú dva Xy, ak vieš skočiť, chlapíksi, ako kocúr Félix preskakuje cez X.
1: Y. Y môj, kdeže si? Vzal som si ťa do kapsy, spravím z teba zázrak, budeš dobrý na prak.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

veľká tma a diváci kričia, veď je to

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: ešte na jedných huncútov som si spomenul. A to sú poľovníci, inak zvaní aj lovci. Preukrutní chválenkári sú to. Čo si tí len nenavymýšľajú. No, ja to musím vedieť, lebo ja som nielen poľovník, teda lovec, ale priam čestný predseda klubu chválenkárov. Teda, čo to táram, že vraj chválenkárov, a pritom chcem povedať poľovníkov, teda lovcov. No, viete, keď sa poľovníci stretnú, tak je vždy veselo. Posedia si pri ohni a jedna príhodička strieda druhú. A jedna je neuveriteľnejšia od druhej. To nedávno som jednu počul. Jeden starý lovec mal nedaleko svojho domca jazero. A na to jazero priletel krdeľ kačíc. Po jednej ich začal strieľať, ale tomu nebolo nič, lebo ich chcel mať všetky odrazu. Taký to bol výmyselník. A čo vám nevymyslel? Ušúľal dlhočizný mastný motús, prilepil naň všakovaké kačacie dobroty, zatiahol s loďkou do šašiny, pustil motús na vodu a striehol. Kačky prileteli, naďabili na mastný motús a stalo sa čosi neuveriteľné. Prvá zhltla motús a keď sa cez ňu prevliekol, zhltla ho i druhá. Potom sa zachytila tretia a štvrtá a že bol motús dosť dlhý, navliekli sa naň všetky. No a keďže lovec mal druhý koniec špagáta uviazaný pevne okolo pása, stačilo mu postrčiť loďku naprostred jazera, zatlieskať rukami a kačky sa splašili a vyleteli do vysoka. A že ich bolo veľa, potiahli na motúzi aj lovca a unášali ho preč. Kto vie, ako by to celé bolo dopadlo, keby kačky neleteli ponad jeho domov. Z domca vyčnieval komín, nuž sa ho milý lovec chytil a spustil sa dolu komínom rovno do kuchyne. A v kuchyni veru hneď milým kačkám krky vykrútil, oškobal ich, vypitval, upiekol a pojedol. No, pojedol ich všetky odrazu, lebo boli veľmi chutné.
1: No.
0: Na chvíľu sa zamyslel, že čo by ako ešte podnikol, ale nič lepšie vám nevymyslel, ako že sa taký sýty pustí do sveta na skúsi. Ide si on horami, dolami, večer pri peknom mesiačiku a vidí vám tam jedného, čo do mesiaca mieril. Pýta sa ho, že čo toľko mierí do toho mesiaca. A ten odpovedá, že čo by vraj nemieril, keď vidí na tom mesiaci skalu a v tej skale má sova hniezdo. Lenže nechce šelma hlavu vystrčiť, že by do nej strelil. Hej, daj ty sove pokoj, nech aspoň mladé vysedí, povedal poľovník a presvedčil ostrostrelca mesačníka, mesačníka tak ho bol nazval, aby s ním išiel radšej do sveta. Idú, až vám zbadajú jedného, čo upieral oči na lúku pod horou a tá lúka bola vzdialená aspoň na 10 míľ. Čo hľadíš? Veď si oči vyočíš, pýtajú sa ho naši dvaja kamaráti. A on na to, že striehne na pečienku, lebo tam na lúku sa chodia pásť jelene. A že len čo prvý z hory vykročí, uvidí ho. A jedným skokom je tam, jeleňa skolí a bude mať pečienku. A náš poľovník nelenil a presvedčil i toho, aby šiel radšej s nimi. Idú a stretnú majerníka, celého ovešaného reťazami. Pýtajú sa ho, kdeže ide s tými reťazami a on na to, že nemá pri majeri nejakú horu. Nuž si chce aspoň jeden hájik omotať reťazami a preniesť bližšie, aby mu paholci nemuseli chodiť ďaleko po drevo. Pomohli mu teda preniesť ten háj, lebo argument to bol rozumný, to uznáte. A potom prehovorili aj jeho, aby šiel s nimi. Idú a vidia starca, ako sedí na skale. Jednu nosnú dierku si prstom zapchal a druhou neprestajne fúka. Pýtajú sa ho teda, prečo fúka. A on na to,
1: Kde vidíte tamto na vršku veterný blín? Dátej fúkam, aby blel. A keby som si odkryl aj druhú dierku, blín by roztrieskalo.
0: Netrvalo dlho a presvedčili kamaráti i tohto starčeka, aby sa nehral s mlynom, ale šiel s nimi do sveta. Pristala, keď už boli všetci piati spolu, vyhlásili sa za svetských kumštárov a pochodili všetky krajiny. A čo všetko navystrájali, to by ani senný voz nepobral. Nakoniec zašli až do tureckej krajiny. A tam pred samotným pánom stvárali svoje kúsky. Baša, tak toho pána všetci titulovali, ich za to pozval na obed. Pri obede sa Bašovej žene zachcelo tokajčiny, lebo naši piati kamaráti vychvaľovali to víno až po nebesá, že to na ňom tak vyrástli, na ňom tak zmúdreli ku všetkým kumštom sveta. A tak Baša povedal, že ak mu ešte k tomuto obedu prinesú pohár vína z Tokaja, dá im toľko zlata, koľko unesú, ale ak nie, pôjde im všetkým o hrdlo. Piati kamaráti, pravda, že privolili. Veď jeleniar urobil iba skok a už bol kdesi v Tokaji, ale naspäť ako si neprichodil a Bašová už chcela vstať od stola. Pozrieme sa čník, kde toľko mešká a čo nevidí? Milý jeleniar spí na polceste v poli pod hruškou. Schytil teda mesačník svoju kušu a odstrelil tomu spiacemu hrušku nad hlavou. Hruška mu spadla na nos a prebudila ho. Milý jeleniar v okamihu prikvitol a položil na stôl pohár chýrečného tokajského moku. Baša i Bašová sa napili tokajčiny. A varím aj udrelo z ruky do hlavy, lebo do skladu vypravili s našimi chlapmi len komorníka, aby si nabrali toho zlata, koľko unesú. Ale komorník ako si dlho neprichodil naspäť a tak poslal Baša za ním vojaka, kde toľko meškajú. Vrátil sa vojak k Bašovi s veľkým krikom, zvestoval mu, že naši piati kamaráti, len čo vstúpili do skladu, omotali ho reťazami, ten sklad teda, nie komorníka, a celý sklad odniesli na loď. Skočil Baša na nohy, skočili s ním i jeho vojaci. Sadli na najrýchlejšiu loď a doháňali našich kumštírov. Len, že ich už nedohonili. A to bol čas pre starkého z petice kamarátov. Jednou nosnou dierkou fúkol na ich vlastnú loď a druhou fúkol na loď Bašovu. Hneď sa obe lode rozostúpili na 10 míl jedna od druhej. Mohlo tam Bašu aj rozhodiť od hnevu. A tak sa naši kamaráti šťastlivo dostali do svojej krajiny. Podelili sa so zlatom narovnako a žijú podnes. Neveríte? Uveríte. Pretože ten najprefíkanejší z nich, čo kačice na mastný špagát pochytal, som bol ja. A to je pravda. Akože sa Tuli volám.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Takže pozor, pozor, pozor. Teraz sa vás chcem opýtať, lebo ako vždy, začíname navádzacou otázočkou. Aké kvety máte najradšej? Takže ty máš rád rúže. Že už som sa na to prednedávnom pýtal. No ja viem, ale teraz uvidíte, prečo sa pýtam dnes na túto otázku a ja ju o chvíľku rozviniem, dobre? Ty máš rád tulipány, áno, ty máš rád... Aké? No tak to je dobré, no, tieto kvety, že hortenzie, to ťa naučila mamka? Či naozaj ich máte radi? Naozaj? No dobre, dobre, dobre. A teraz pozor. Sú aj také kvety, alebo poznáte také kvietky, ktorých by ste sa báli? Ktoré možno tak vyzerajú tak strašidelne, alebo vyzerajú tak, že radšej by ste si ich nikdy nekúpili? Máte také kvietky? Poznáte? Ty máš taký kvietok, taký zelený, veľký, ktorý nemáš rád a máte, na záhradke máte taký kvietok. Ty nemáš rád slnečnicu, ale to nemyslíš vážne, veď slnečnica vyzerá ako slniečko, že nevyzerá ako slniečko podľa teba, lebo... No lebo v strede má ten, aha, takéto hnedé a tebe to prípada ako panvica, hej? Ako panvica niekde na lúke. No tak to, vieš čo, tak ti musím povedať, že všetko možné som počul o slnečnici, ale to, že vyzerá ako panvica, tak to som ešte nepočul. Ale sú také kvietky a tam to niekto povedal presne tak. Sú také kvietky, ktoré sa volajú, že mäsožravé. A naozaj sú to kvietky, ktoré papkajú mäsko. Kamaráti, ale nie každé mäsko, dúfam, že to je jasné, nemusíte sa ich bať, nie sú také kvietky, teda aspoň o nich nevieme, ktoré by spapkali celého človeka, aj keď musím vám povedať, že ja som si to najprv vôbec nemyslel a viete prečo? Neviete? No tak to vám poviem až po pesničke.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Musím sa vám priznať, že ja som o mäsožravých rastlinkách ani nechyroval. No je to tak. Myslím si, že ani vy nie, keď ste boli malé bábetka. Však keď ste mali tak 2, 3, 4 rôčky a mamka vás zobrala na lúčku alebo niekde do parku, no tak asi vám nepovedala, že a pozri sa, tu je púpava a budeme hľadať nejaký mäsožravý kvietok. Tak to vám povedala niekedy mamka. Nie, však. Vy ste sa zrejme o tých mäsožravých kvietkoch dozvedeli možno, že keď ste boli v botanickej záhrade, alebo keď ste boli na nejakej výstave, alebo ste mali doma knihu o kvietkoch a tam ste objavili mäsožravé kvietky. No ale ja som objavil tieto mäsožravé kvietky úplne inak a musím vám povedať, že nie len ja, ale mnoho detí z mojej generácie sa najprv mäsožravých kvietkov bálo. A to preto, lebo sme videli jeden film. Keď sme boli malí, úplne maličký, tak vtedy bežal v telke veľmi často taký film, volal sa, že Adéla ešte nevečeřela, alebo Adéla ešte nevečerala. Je to nádherný film, naozaj, keď niekedy budete môcť, tak si ho určite pozrite, ale ten film je dosť zvláštny, pretože hlavným hrdinom toho filmu je, no, Adéla. A tá Adéla nie je ani žiadna speváčka, ani žiadna herečka, ale je to mäsožravý kvietok. A tam vystupuje taký vedec, ktorý naučil ten kvietok robiť to tak, narastlo do takých rozmerov, že mohol zhltnúť aj psa a potom aj človeka. No a samozrejme, my sme sa na to pozerali a ako sme si predstavovali mäsožravú rastlinu, presne takto. No a potom sa nám stala jedna taká vec. Keď som teda si myslel, že takto vyzerajú mäsožravé rastliny a keď som sa s tým zveril niektorým starším môjim kamošom, potom aj mamke a tak ďalej, že teda ja sa bojím takejto rastlinky a či ona niekde nerastie a tak, tak ma musela mamka zobrať do, nie do botanickej záhrady, ale do takého skleníku a ja som vám hovoril, že ja som býval v Bardejove a v bardejovských kúpeloch boli také veľké skleníky. Tam normálne vám pestovali aj palmy, oni ich potom nasadili tie palmy aj do toho parku, ktorý sa teraz nachádza v Bardejovských kúpeloch a tam kedysi pracoval aj môj detko. No a keďže ma tam zobrala mamka, no tak a poznali môjho detka, ktorý potom povedal, zavolal svojim kamošom, lebo on tam už tedy nerobil. Počúvajte, ukážte môjmu vnúkovi mäsožravú rastlinu, no tak vám poviem, že išiel som tam so strachom. A potom mi ukázali mäsožravú rastlinu, ktorá bola, no ja viem, no tak bola asi taká veľká ako moja dlaň, trošku možno väčšia, alebo aj menšia, niektoré boli väčšie, niektoré menšie, tak zrazu som pochopil, že táto rastlinka by ma asi nespapkala a začal som sa o tie mäsožravky zaujímať. A čo som sa dozvedel, tak to vám prezradím o malú chvíľku.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o mäsožravých rastlinách a zrejme aj vy by ste sa opýtali, prečo vlastne mäsožravé rastliny papkajú mäsko, teda prečo papkajú hmyz. Inak, keby ste niekde našli taký termín, že hmyzožravé rastliny, tak to sú práve tie mäsožravé rastliny, lebo samozrejme väčšiu časť tej koristi, ktorú vlastne chytia mäsožravky alebo mäsožravé rastliny, tak je hmyz. Preto niektorí vedci volajú tieto rastliny aj hmyzožravé rastliny. No a teraz si povedzme, prečo také rastliny vlastne sú na Zemi. Tak teraz si predstavte také obdobie, kde na Zemi je veľmi veľa rastlín. Viete, že je ešte len málo ľudí, alebo ľudia tu vôbec nie sú. A všade sú len rastliny a zvieratka. Samozrejme, medzi tými zvieratami sú aj bylinožravé zvieratka, ale nie ich toľko, aby všetko spásli. No a samozrejme, tie rastlinky už nemajú kde rásť. Takže niektoré semienka sa dostanú na pôdu, alebo do pôdy, ktorá je veľmi nehostinná. To znamená, je taká suchá, málo tam prší, sú tam aj kamienky a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu, keď tá rastlinka narástla, tak pochopila, že nemôže sa živiť svojimi korienkami, lebo tých živín je tam málo v tej pôde, tak pomaličky mamka príroda začala meniť tú rastlinku na hmyzožravku. Lebo samozrejme, mamka príroda vedela, že okolo lieta všelijaký hmyz a že v tom hmyze, inak to si musíme povedať, v tom hmyze sa nachádza veľmi veľa zdravých vecí. No, tak jednoducho tie rastlinky sa nemohli živiť korienkami, tak pomaly za niekoľko miliónov rokov sa im vyvinuli rôzne veci na to, aby vedeli chytiť hmyz a ten, aby vedeli spapkať, jednoducho, aby prežili. Takže sú to vlastne rastlinky, ktoré nepapkajú korienkami, ale svojimi lístkami alebo takými špeciálnymi zariadeniami, o ktorých sa ešte dnes budeme rozprávať, kamaráti. Verím, že naši minutoví správičkári nestretli nejakú hmyzožravku, že sa nezľakli a neutiekli niekde z nášho detského sveta, ale nám teraz prinesú nejaké zaujímavosti, ktoré by sme mohli objavovať spolu s nimi. Pekné ránko.
1: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Stávame z Pachtoši. Ja Samo som už hore, aby som vás na tento deň naladil peknými správičkami. Základná škola Aurela Stodol v Martine sa zapojila do projektu Školská záhrada. Pribudli tu desiatky kríkov čučoriedok či jahôdky. Žiaci 7. B triedy prekopali záhony a vytvorili miesto pre nové rastliny. Veríme, že tieto práce čoskoro prinesú svoje ovocie. Študenti Strednej priemyselnej školy technické v Trnave vytvorili aktivity, ktoré sa zameriavajú na separovanie. Napríklad študent Sebastian je autorom webovej stránky a vytvoril aj virtuálnu hru.
2: Zapojiť sa môže samozrejme hocikto, učitelia aj deti, napríklad náš učiteľ jedného to chytilo aj, ale hlavne je to spravené pre deti, aby sa naučili z technických prvkov programovať robota, rozmýšľať a potom recyklovať a rozstredovať ten odpad, že ono sa tam budú objavovať aj veci, že čo sú není elektroodpad a musíte rozstrediť, že či sú to elektroodpad alebo nie. A podľa toho sa vlastne naučíte, čo je ten elektroodpad alebo nie.
1: Študenti okrem toho vymysleli aj stolové hry, ktoré vás naučia správne triediť odpad. Meniny má dnes Pankrác. Hovorí sa, že s ďalšími dvoma bratmi nám prinášajú chladné počasie. Okrem toho však nositelia tohto mena majú veľmi radi spoločenské hry. Čo ďalšie ich vystihuje, povie po 7. náš Roman. My si o hodinku trošku zalezieme. Čo vy na to?
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Priatelia, v dnešnej etikete sa musíme dohodnúť na tom, ako sa budeme správať k rastlinkám. Totižto, neviem, či to máte aj vy, ale ja mám taký veľký, veľký ostých teraz a veľmi sa bijem sám so sebou, pretože videl som teraz množstvo dokumentov a čítal som aj knihy o rastlinkách, kde vlastne vedci dokazujú na rôznych vlastne príkladoch, že rastliny naozaj cítia. Necítia možno tak ako my, to nevieme dokázať, ale cítia bolesť, nebezpečenstvo a reagujú na to. Normálne majú taký systém reakcie na nebezpečenstvo. A ja od tej chvíle, vždy keď prechádzam napríklad po nejakom parku alebo ideme do prírody sa prejsť a stúpem tam po trávičke alebo sa mi podarí stúpiť na nejaký kvietok, tak vždy teraz mám takú predstavu, že či teraz tá trávička cíti alebo nie. No tak to je taká trošku moja akože vec, ale v dnešnej etikete by sme sa mali dohodnúť na jednej veci, že k rastlinkám, k akýmkoľvek sa správame tak, že rastlinky sa potrebujú rozmnožiť. Čo to znamená? No to znamená, že všetky rastlinky majú v sebe nejaké semienka. Všetky rastlinky majú v sebe niečo, čo potrebujú odovzdať chrobáčikom, ľuďom, vtáčikom, presne vetru, a tento roznesie po krajinke. Keď narastú kvietky, keď príjeme na lúku a tie kvietky ešte len narástli, ešte len teraz vykvitli a my ich už pozbierame, my ich jednoducho vytrháme z tej lúčky, tak stane sa to, že na tej lúčke tieto rastlinky už jednoducho nenarastú. Je to tak? Mysleli ste niekedy na to? Takže kamoši, prvá vec v dnešnej etikete je tá, že nikdy nebudeme zbierať kvietky, nebudeme trhať kvietky, ktoré práve vykvitli, práve vyrástli. Ešte je len jar, ešte len ukázali svoj prvý kvietok a my už ideme ten kvietok trhať. To je taká prvá vec, dobre? Druhá vec, že nikdy sa nebudeme hrať na miestach, keď sa nemusíme, na miestach, kde rastú kvietky, kde rastú nádherné kvietky, radšej sa posunieme ďalej, keď to ide. Samozrejme, môžeme behať po prírode, môžeme sa tam hrať, môžeme tam chodiť, ale keď je to možné, tak sa budeme starať o to, aby tie krásne veci, ktoré v tej prírode sú, aby tešili aj iných ľudí, nielen nás. A čo je veľmi podstatné, a to je, to je taký základ dnešnej etikety, o ktorom sa budeme ešte trošku rozprávať, je ten, že keď prídeme do nejakého chráneného parku alebo na nejaké územie, ktoré je chránené, a pozor, to nemusí byť len v prírode, neviem či viete, ale množstvo parkov, ktoré sa nachádzajú napríklad v mestách, sú chránené. A tým pádom aj všetky rastlinky, ktoré sú v tom parku, sú chránené a nemôžeme ich len tak zberať. Ja viem, že my si tak povieme, že no, ja teraz otrhnem iba tú jednu rastlinku, alebo no, vedia teraz tú rastlinku, tak vykopem zo zeme a nasadím si ju niekde na záhradke, iba tú jednu. No a teraz si predstavte, že nás je na Slovensku 5 miliónov, hej? Tak približne. A teraz si povedzte, že polovica z nás by sa vybrala do prírody, to znamená nejaké cez 2 milióny ľudí, a povedali by si, že ja si otrhnem iba tú jednu rastlinku. Takže za ten jeden deň by sa vytrhalo niekoľko miliónov takýchto rastliniek, ktoré by mohli potom rásť, ale už nebudú, lebo sme ich otrhli. Tak prosím, vždy na to myslíte, keď pôjdete do prírody, aby sme sa starali v prírode a správali v prírode tak, ako keby sme prišli k niekomu na návštevu. Pekné ránko!
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji zlatí, vy si možno myslíte, že mäsožravé rastliny, to sú len tie také áno, o ktorých ste mi už aj písali a poslali ste mi už aj fotky, ďakujem veľmi pekne, ktoré teda majú také ostne, kde si vlastne sadne ten hmyz a tie ostne sa zatvoria, ten hmyz tam normálne akože ulovia, prilepia si ho tam, no a potom sa ten hmyz tam rozloží, ale o tom si ešte budeme rozprávať. Neviem, či viete, že tých druhov mäsožravých rastlín je mnoho. Dokonca sa mäsožravé rastliny delia aj podľa toho, aké majú pasce. No a pasce týchto mäsožravých rastlín môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín. A to aktívne pasce, prosím pekne. Tam tieto pasce sú také, že reagujú hneď. Aktívna pasca je presne tá, o ktorej sme si hovorili pred malou chvíľkou. To sú tie najklasickejšie asi tie rastliny, ktoré poznáme všetci, však ktoré majú tie také ostne, vyzerajú ako otvorený list však. No a keď si na ten list sadne hmyz, on sa tam prilepí, chce odletieť, ale už mu to nejde a zrazu tá rastlina sa pomaličky, pomaličky a niektorá aj rýchlo zatvorí. Inak pohyb týchto rastlín je niekedy veľmi, veľmi rýchly. Pohyb týchto aktívnych pascí je rýchly taký, že trvá len niekoľko sekúnd. Do skupiny týchto aktívnych pascí patria hlavne také rastlinky, počúvajte, a teraz to vám musím povedať, lebo pre mňa ten názov je úžasný, že aldrovantka. Naozaj, takto sa volá druh mäsožravých rastlín, že aldrovantka, alebo dionaea, alebo utricularia, prosím pekne, tak to sú názvy takých druhov mäsožravých rastlín, ktoré majú tie pasce aktívne. No a teraz si musíme povedať jednu vec, kamaráti. Ja stále myslím na tom, že ten hmyz, ktorý prichádza k tej pasci, on nevie, že to je pasca. Však. A teraz si predstavte to prekvapenie toho hmyzu. Keď sa tam dostane a zrazu sa nevie hýbať a povie si, no, zas tu nejaký človek asi vylial medík. No, tak dvihnem svoju nôžku. Chce dvihnúť nôžku, ale nie je to. A zrazu za pár sekúnd je nad ním mreža. Lebo tá pasta sa zatvorí a povie si, no, asi na mňa tí ľudia dali niečo také. A zrazu príde na to, že to nie sú ľudia, ale že on je v nejakej mäsožravke. A ako mäsožravka spracúvava takýto hmyz a aké ešte pasce rôzne poznáme, tak to si povieme, ale až po dvojičkách.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na kvietkomilkov a kvietkohrozkov. Kvietkomilkovia sú ľudkovia, o ktorých sa píšu básničky. Spievajú pesničky a o ktorých snívajú všetky romanticky naladené dievčatá a chlapci, ktorí radi nosia oblečiky a v nich kvietočky. Kvietkomilkovia sú jednoducho ľudkovia, ktorí majú radi kvietky. Radi ich majú pri sebe, radi ich voňajú, radi ich darujú kamarátom, radi ich pestujú na svojich záhradkách. No jednoducho, keď kvietkomilko nemá svoju záhradku, tak si kvietky pekne vysadí na okne doma alebo na balkóne. Ak nemá ani balkónik a na okne má malú parapetu, tak si jednoducho nasadí kvietky, viete kde? No presne pred svojím blokom. A že prečo? No preto, kamaráti, aby pred tým blokom mohol prísť tým kvietkom, lebo on bez kvietkov nevie žiť. Kvietkomilkovia sú na tom dokonca tak zle, ale tak zle, že keď je zima a kvietky vonku nerastú, tak každé ráno a každý večer a niekedy aj cez obed musia ísť do kvetinárstva. Samozrejme si každý deň dajú na seba sprej alebo deodorant s kvetinovou vôňou. Tak to jednoducho je. Kvietkomilka spoznáte podľa toho, že zrazu vidíte človečika bez duše a bez života. On tak ide. A niekde v blízkosti sa objaví kvietok. Alebo ide niekto s kvetinovou vôňou a ten kvietkomilko, ten človečik hneď ožije. Kvietkohrozko, tak to je úplne iný človečik. Aj on má veľmi, ale fakt, že veľmi rád kvietky. Ale len tak platonicky. Kvietkohrozko totiž to nemôže ku kvietkom ani privoňať. Nemôže ich nikde pestovať. Sú aj také kvietky, ktoré nemôže ani len cítiť, kamaráti, no fakt. Ale nie preto, že by mu smrdeli, alebo že by tie kvietky voňali podivne. Jednoducho kvietkohrozko má na kvietky a na ich peľ alergiu. A keď nejaký kvietok v jeho blízkosti je, tak kvietkohrozko len kýcha a kýcha a kýcha. Preto má kvietky rád, ale tiež sa ich aj trošičku hrozí. No je to asi podobné, ako to majú aj naše chrobáčiky, ktoré určite majú radi kvietky. Ale keď vedia, keď už niekde v hlávke majú takú informáciu, takú správičku, že sú na svete aj kvietky, ktoré ich môžu zožrať a zjesť, tak potom si asi povedia, že tie kvietky máme radi, ale trochu sa ich aj bojíme.
0: Romanové dvojičky v detskom

0: Dobré ráno, Spachtoši. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Mária Ďuríčková, Stolček. Stávalo sa niekedy, ešte dobre, že nie pričasto, v Bratislavskom hrade povstávali ľudia ráno ako polámaní. Ani keby nie oni spali na posteli, ale posteľ na nich. Voda z vedier bola vytečená. Krásne porcelánové súpravy v príborníkoch potlčené. Práporce na hradných vežiach zablatené, ani keby neviali vysoko v povetri, ale ležali kdesi v blate. Obrazy zo stien popadané a lustre rozbité. Tie drahocenné kryštáľové lustre. Nebol v noci výchor? Spýtuje sa hradná pani grófka Julia. Komorná krúti hlavou. Spávam veľmi čujne, vaša milosť, ale nič som nepočula. Na čujnosť tvojho spánku by som sa veľmi nespoliehala. Zavolaj mi sem nočnú stráž. Prišli dvaja rozospatí, zo sna vytrhnutí, s halapartňami v rukách. Ako sa opovažujete prísť takýto rozdrýchmaný? Jeduje sa grófka.
2: My prosím, vaša milosť, v noci strážime a vodne spíme.
1: Ach, pravda. No dobre, tak mi povedzte, aká bola dnešná noc? Akáže by, vraví prvý a na silu si rozotvára oči. Tichá bola, plná hviezd, mesiac ako tanier.
2: Ale potom, vaša milosť,
1: ohlási sa druhý, ktorému sa lepšie darilo premáhať ospanlivosť.
2: Potom sa odrazu všetky hviezdy stratili. Aj ten plný mesiac sa odrazu stratil. A obloha akoby nám aj s celým nebom na hlavu padla. Akoby všetko na nás padlo.
1: Prikývol rozospato prvý.
2: To vy ste obaja padli na hlavu. Berte sa mi z očí.
1: Už je to tretí raz za 3 roky, čo sa prihodila táto neobyčajnosť. A za každým toľká škoda pritom.
2: Ale ešte väčšmi ako škoda trápila hradnú paniu tá záhada.
1: Nože mi ty prived nejakú hádačku,
2: povie na druhý deň komornej.
1: Priviedli ku grófke starenú v bielom plátenom čepci. Oči mala ako žihadlo. Nos ako vraní zobák.
2: Skade si, starenka, a ako sa voláš?
3: Z vraku nesom, vaša milosť. A volám sa Strigaňa.
2: Teda Strigaňa? Toto a toto ma trápi, pokoja nedá.
1: A hradná pani dopodrobna vyrozprávala, ako sa už za 3 roky po tretí raz prihodila táto čudná vec.
2: Strigaňa všetko pozorne vypočula. Potom sa v kryštáľových čriepkoch poprehrňala a 3 z nich vybrala. K ohnisku si sadla, popol rozhrabala, kryštáľové čriepky a žeravé uhlíky po popole rozkladala. Potom do vedra s vodou uhlíky hádzala a pozorne načúvala, ako v tej vode jediný raz v živote prehovoria a ako hneď na to onemejú a očernejú.
1: Ponačúvala, porozmýšľala, napokon vstala od ohniska a vraví.
3: Je to klinksor.
1: Klinksor? Nechápe hradná pani, lebo toto slovo ešte nikdy nepočula.
3: Klinksor je obor čarodejník. Býva v Sedmohradsku. Ale niekedy sa vyberie aj do rodného Nemecka a počase sa naspäť vracia do Sedmohradska.
2: A ten klinksor?
3: Nuž, keď letí ponad tento hrad, čo mu je asi tak na pol ceste, chytí ho svojou mocnou rukou a obráti na 4 veže ako stolček na nohy. Na tom stolčeku si odpočíva a dolu na Dunaj hľadí.
2: A
3: keď si odpočine, prevráti hrad zase ako predtým stál a letí ďalej.
2: Neslýchané. Strašné.
1: Spľasla rukami grófka. Nevedno, čo sa jej vidí neslýchané a strašné. Či klinksorová sila a či to, že sa takto opováži nakladať s jej hradom.
2: Pošle mu odkaz po bielej vrane, vaša milosť,
1: vraví Strigaňa. Nie je isté, či klinksor na to niečo dá, lebo
3: On je veľký čarodejník a ja iba malá veštica. Nuž, spróbovať môžeme.
2: Odletela biela vrana s prosbou a odkazom do Sedmohradska.
3: A odvtedy už nikdy viac nepadali v Bratislavskom hrade obrazy zo stien, netlkol sa porcelánový riad a nerozbíjali sa drahocenné kryštáľové lustre.
2: Túto povesť vám čítala Kristýna Bačová zo Základnej umeleckej školy Bernoláková v Košiciach.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, začíname druhú hodinu dnešného vysielania a vy viete, že druhá hodina nášho vysielania sa začína anketovou otázočkou a keďže sa dnes rozprávame o mäsožravých rastlinách, kamaráti, tak si povieme niečo, no viete čo, nie, my si to nepovieme. Vy mi najprv odpoviete na otázku, kde dávajú mäsko, čo zjedia mäsožravé kvety, a kde majú to brucho, kde si to mäsko dávajú? Kámoši, tak vy popremýšľajte a ja sa na to opýtam deti.
1: Do svojich končatín. Napríklad do svojich listov, aby boli silnejšie.
2: Asi to dajú do brucha. To brucho majú asi niekde v strede.
3: A ako rastliny, čo zjedia meso?
4: To ani to nezjedia, nie?
3: Neviem, asi do hliny?
5: Oni ho chytajú tak, proste oni chytajú muchy. No a to tak má taký kalich a do toho spadne mucha. Ona sa tam rozloží a potom z toho mesa žijú tie rastliny.
6: Normálne im prejde cez tú stonku a dole až.
7: Podľa mňa si ho, jak ho zjedia, tak im sa dá všade po tele a potom pôjde do hliny. Keď nebude nikdy napríklad žiadne napríklad muchy, no tak si ho vytiahne a bude mať do živín.
8: No ako keby do stonky, lebo oni to ako keby, že nie úplne do stonky, oni to ako keby zničia to meso a oni sa ako keby aj to meso sa ako keby tam aj tiež zničia, ale ako keby by sa z toho najedla.
0: Zaujímavé odpovede, kamaráti, zaujímavé. No, teraz si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec. Áno, zaznelo to trošičku v takých náznakoch, že tieto kvietky, tieto mäsožravé kvety, oni sú vlastne, to je taká továreň. Naozaj. A pozor, nie je obyčajná továreň, to je taká chemická továreň. Totižto tieto kvietky by nás mohli učiť chémii, pretože tieto kvietky nemajú zuby. Viete, tieto kvietky nepapkajú tak ako my. Oni nerozžujú tú svoju potravu, ktorú chytia, ten svoj hmyz. Nie, nie, nie. Oni ho normálne rozložia. Totižto, tamto funguje tak, že v tomto kvietku sú rôzne látky. Rôzne látky. A keď ten hmyz sa dostane na ten kvietok sa zatvorí, ale nie len to, o chvíľku si povieme aj iné pasce, ktoré používajú k tejto kvietky, stane sa taká vec, že ten hmyz ostane na tom kvietku, ten kvietok vie, nepýtajte sa ma odkiaľ, kde má mozoček, o tom sa porozprávame inokedy, vie, že práve teraz musí vylúčiť no také látky, ktoré vlastne pomaličky ten hmyz rozložia. Ale pozor, nielen tak rozložia, že zmizni, zmizni hmyz. Áno, ale rozložia tak, že tie látky, tie liečivé a dobré látky z toho hmyzu sa dostanú do toho kvietku a pomôžu mu prežiť. Je to tak, kamaráti. A to je veľká vec. A prečo je to veľká vec? No preto, lebo keby tie kvietky nechytili ten hmyz, keby tie kvietky nedostali napríklad super vápnik z toho hmyzu, lebo hmyz má veľa vápniku v sebe, ale aj iné liečivé látky a liečivé vecičky, ktoré potrebuje každá rastlinka na svete, tak keby to nedostali z tohto hmyzu, keby sa mali spoľahnúť len na svoje korienky, tak veru by tie rastlinky neprežili. Lebo my sme si povedali, že mäsožravky väčšinou žijú na takých miestach, ktoré sú veľmi nehostinné. Že tie mäsožravky žijú väčšinou na takých pôdach, kde by nežil len tak nejaký kvietok. Práve preto mäsožravky musia chytať hmyz. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Verím, že už máte zapnuté svoje mozočky, verím, že máte otvorené svoje hlavové knižnice, lebo ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Takže pozor, pozor, kamaráti, ja už žrebujem, ako počujete. A vy čo, nehľadáte? Ja ešte neviete, čo máte hľadať, no ale hlavovú knižnicu si môžeme otvoriť však, kde máme uložené všetky naše písmenka. Ja sa už pozerám na písmenko, na ktoré budeme hľadať v našej hlavovej knižnici slovíčka. A je to písmenko, pozor, takzvané hadie písmenko. Viete, aké je hadie písmenko? Nie H, ale S. Takže hádame a hľadáme slovíčka na S. Ideme na to. S. No, schody, ďakujem veľmi pekne. Sestra. Vynikajúce slovo, alebo sestrička. Sen, sklo, slniečko, dobre. Spev, alebo spevák, dobre. Ešte máme niečo. Sochy, srdiečko, jej, dobre idete, počúvajte, dobre, dobre. Starky, krásne slovička dávať, je, kamoši, ale pozor, pozor, pozor, pozor. Mne sa už objavili slovíčka, ktoré teraz budete hádať vy. Prvé slovíčko, tak to je akože, to je ťažké slovo, hej? Môžu sa teraz zapojiť aj rodičia, lebo rodičia toto slovo poznajú určite. Ale či ho vedia aj vysvetliť, to vám neviem povedať. Takže pozor, čo je to signatúra? Na. A sme doma. Signatúra, no milé moje, milí moji kamoši, milí moji rodičia, takže signatúra to je, no to je to, no ja viem, že to je to, čo je napríklad kde, na obraze, dobre na to idete, ale nie len tam, pretože slovičko signatúra má dva významy. Prvý význam je ten, že signatúra je značka knihy alebo nejakého predmetu. Áno, to znamená, že keď idete napríklad do knižnice a pán knihovník alebo pani knihovníčka sa pozrie na značku tej knihy, na to číslo, na to označenie, tak to je prosím pekne signatúra tej knihy. Alebo keď máte v zbierke, keď niečo zbierate, máte nejaké predmety alebo známky a máte ich nejak označené, tak práve označenie alebo značka tohto predmetu, to je signatúra. A ďalší význam tohto slovička je podpis umelca na výtvarnom diele. Jednoducho, keď prídete do galérie, a verím, že chodíte do galérií, a keď ešte nechodíte, tak prosím, choďte do galérií a do múzeí, lebo v galériách sa nachádza množstvo krásnych vecí. No, sú tam aj veci, ktoré sa vám páčiť nebudú. Samozrejme. No je to presne ako keď prídete do obchodu. Nie? Sú tam veci, ktoré by ste si v živote nekúpili, sú tam veci, ktoré by ste v živote nezjedli, ale sú tam aj veci, ktoré vám chutia. No a takto je aj v galérii. A podpis na umeleckom diele, tak to je práve tá signatúra. Tak to už vieme, dobre, a ideme na druhé slovíčko. A teraz som zvedavý, ako sa teraz vyfarbíte, kamaráti. Pretože druhé slovíčko je, že synavý. Aký človečik je, keď je synavý? Nemusí to byť len človek. Hej? Synavý, to je aký. Alebo aký predmet je, keď je synavý? Že je sivý. Nie, počúvajte. To synavý nie je sivý. Ja viem, že mnohí ľudia to tak používajú, že to je také synavé a myslí si, že to je sivé. Ale keby ho počul nejaký odborník, tak by povedal, ale vy sa mýlite, lebo synavé je aké? Naozaj to neviete? Je to belaso modré alebo modravé. Takže keď napríklad vidíte krásne belasé more, alebo keď ho uvidíte už o malú chvíľku, však keď prídu prázdniny, tak poviete, to je také krásne synavé more. Alebo keď vám je zima, keď pôjdete do studenej vodičky, tak niekedy máme také modré pery. Však, no tak tie pery tiež nemáme len modré, ale môžu byť synavé.

0: A posledné slovíčko je seansa. Čo je to seansa, viete? No, toto slovíčko som objavil v svojej hlavovej knižnici, viem presne prečo, lebo som si teraz čítal uja Oscara Wilda a iných a tam sa teda spomenula tá seansa niekoľkokrát, takže čo to je seansa, viete? Seansa je stretnutie ľudí, ale nie obyčajných ľudí. Seansa je takzvaná, teraz pozor, použijem ďalšie podivné slovíčko, špiritistická schôdzka. Zvládol som to. Špiritistická schôdzka znamená, že tam sa stretajú ľudia, ktorí veria takým magickým, tajomným veciam a tam sa o tom rozprávajú a snažia sa o rôzne vecičky. Ale dnes, keď sa povie, že čo tu máte seansu, no tak to neznamená, že tu máte špiritistickú schôdzku, ale že tu máte jednoducho posedenie alebo stretnutie. No napríklad toto slovíčko môžete opäť využiť v škole, aby ste si urobili také jazykové očko u pána učiteľa alebo učiteľky, keď dostanete napríklad nejakú ťažkú písomku, alebo pán učiteľ, pani učiteľka povedia, že dnes budeme skúšať, tak môžete vy zase vyskúšať takú vec, že poviete, a nedali by sme si radšej len takú seansu?
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať, kamaráti moji, je to tak, pozor, pozor, pozor. Dnes máme v kalendári meno, ktoré je veľmi známe. Teda neviem, či dnes sa už až tak nepoužíva to meno, ani sa toľko o tom mene nehovorí. Je to také meno, ktoré je spojené s ďalšími dvoma menami, ako keby s ďalšími svojimi dvoma kamarátmi, no a o tých sa budeme rozprávať zajtra a pozajtra, pretože dnes je v kalendári mužské meno Pankrác. No a niekedy sa hovorilo, že prichádzajú traja uzimení bratia, Pankrác, Servác a Bonifác. A počúvajte, ja si normálne pamätám, keď som bol malý chlapec, nebolo to vždy. Ale vo väčšine prípadov naozaj, keď prichádzal tento týždeň a prišiel Pankrác, Servác a Bonifác, tak to sa stalo, že ešte aj trošku zasnežilo. To sa stalo, že fúkal vietor, že naozaj pršal dážď a že bolo, no, že bolo jednoducho zima. Takže Pankrác, Servác a Bonifác mali takéto pomenovanie a vždy, keď sa blížili, tak pamätám si, ako môj detko alebo babka si hovorili, no už sa blíži Pankrác, pozor, pozor, to bude určite zima. Dnes to už až tak neplatí, no veď sa pozrite von oknom, áno, a môžeme si to tak spoločne nejak teraz vyložiť, že či máte ten pocit, že Pankrác je ten uzimený pánko, ale meno Pankrác je mužské meno gréckého pôvodu. Pôvodne to meno znelo, teraz počúvajte, že Pankrátios. Dobre, nie? A znamená všemocný, alebo všetko ovládajúci, vševládnúci, alebo aj plný sily. Ja si myslím, že význam toho mena je perfektný. Takže, milí Pankrácovia, my vám dnes prajeme všetko dobré. Veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, aby ste vždy boli plní sily. Aby ste vedeli ovládať tie veci, ktoré ovládať máte. Aby ste si vždy vedeli povedať, že ktoré veci ovládať môžete a ktoré nemôžete. A tie, ktoré môžete ovládať, aby ste ich ovládali a zmenili tak, aby prinášali radosť aj iným ľuďom. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a máme tu ďalšie minútové správičky. Tak si poďme vypočuť, čo krásne objavili v detskom svete naši minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Po hodine je to pre vás ďalší súhrn noviniek a zaujímavosti. Prináša vám ich Samo. V Banskej Bystrici prilákal knižný jarmok stovky milovníkov kníh. Okrem nich ste si mohli zakúpiť aj puzzle či spoločenské hry. A viete, čo je najlepšie? Že za vyzbierané peniaze sa kúpia hračky pre deti, ktoré si ich nemôžu dovoliť. Dnes oslavujeme Európsky deň minerálov. Možno ste si to neuvedomili, ale sú dôležité v stavebníctve, chemickom, automobilovom, leteckom či strojníckom priemysle. Každá vec na tejto zemi má svoj význam. Liptovský Mikuláš bude cez víkend dejskom európskeho pohára v športovom lezení v disciplíne boulder. Ujo Anton hovorí, že pri nej lesci zdolávajú krátke, technicky náročné lezecké problémy na umelej stene bez použitia lana.
3: Pre slovenskú lezeckú scénu je to v poradí ďalšie mimoriadne dôležité podujatie. Európsky pohár umožní domácim pretekárom porovnať sa s európskou špičkou a zároveň priblíži športové lezenie aj širokej verejnosti.
2: Športovci budú loziť priamo uprostred námestia. Príďte ich povzbudiť a možno vás tento šport zaujme. Snáď vás zaujímu aj správičky o 8.30. Budem sa na vás tešiť.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Kamaráti moji drahí, ideme sa inšpirovať. No a budeme sa inšpirovať jedným veľmi, veľmi významným človečikom. Vy si možno poviete, že ako nás môže inšpirovať niekto, kto žil na tomto svete pred takmer 300 rokmi, lebo práve dnes sa budeme rozprávať o človečikovi, ktorý sa volal Carl Linné, a ten pán Carl Linné sa narodil v roku 1707, zomrel v roku 1778 a bol to, teraz dobre počúvajte, švédsky prírodovedec, lekár, entomológ, botanik a zakladateľ taxonómie. Ako prvý človek na svete sa pokúsil o nejaký systém v rastlinách. On sa pokúsil o to, aby nejak zaradil rastliny do nejakých skupín. Totiž to všimol si, že tie rastlinky, niektoré sú podobné. Niektoré majú podobné kvietky, niektoré majú podobné korienky, niektoré majú podobné lístky, niektoré majú podobný spôsob správania, a preto začal systematicky triediť nielen rastlinky, ale aj živočíchov. Zaviedol, a teraz pozor, teraz strašne zafrajerujem, lebo teraz použijem také slovíčko, počúvajte, že zaviedol binomickú nomenklatúru. Opakujte po mne, deti. Binomická nomenklatúra. Dobré slovo, čo? Kto si ho zapamätá do zajtrajška, tak má odo mňa odmenu. Napíšte mi, rodičia, ktoré dieťa si to zapamätalo, keď sa ráno zobudí. Otvoríte oči a poviete binomická nomenklatúra a máte u mňa, máte u mňa darček. To znamená pomenovávanie rastlín a živočíchov dvoma menami. On to zaviedol, že každý živočích a každá rastlinka bude mať rodové meno. To znamená, to prvé meno bude hovoriť, k akému rodu patrí práve ten živočích a táto rastlinka. A druhé pomenovanie bude druhovým menom, to znamená, k akému druhu rastlin akože patrí. No, dobre, nie? Počúvajte. Inak tento Carl Linné sa zaoberal aj arachnológiou, čiže zaoberal sa pavúkmi. No, jednoducho je to tak. Svoju botanickú a tú zoologickú, tú taxonómiu, to rozdelenie, založil ale na takej veľmi prísnej logike. Naozaj to bol človečik, ktorý keby žil dnes, tak by bol úplne, že najlepší pracovník s Excelom, to je taký systém, kde máte tabuľky, grafy a všetko, to by bol podľa mňa úplne jeho svet. On ešte ale nevedel nič o tom, ako funguje evolúcia. On len urobil jednu vec, že všimol si, že niektoré rastlinky naozaj majú niektoré spoločné prvky, že niektoré rastlinky sa od seba odlišujú a odlišujú sa, a práve to, čím sa odlišujú, začal popisovať. A to, čím sa približujú, tak začal dávať dokopy a hovoril si, no pozri sa, tak priniesli mi teraz tú rastlinku, ktorá je vzdialená odo mňa 7000 km napríklad, a tá rastlinka má podobné zloženie a podobné korienky ako rastlinka, ktorá rastie aj tu. A povedal si, preto tá rastlinka musí byť zaradená do tohto druhu rastlín a potom jej vymyslíme ešte meno, ktoré ju bude odlišovať, lebo predsa len sú tam nejaké malé odlišnosti. Takže Carl Linné nám vlastne podal taký prvý systém v delení rastlín a živočíchov. A to nás môže inšpirovať, viete v čom? No v tom, že pozeráme sa okolo seba. A ako sa máme pozerať okolo seba na svet? Že ten svet, ktorý okolo nás je, nás môže fascinovať. Že ten svet, ktorý okolo nás je, nás môže prekvapovať, ale hlavne, že ten svet môžeme popísať tak, ako ho chceme popísať my. A možno ten náš popis, možno to delenie toho sveta niekoho bude inšpirovať k tomu, aby ten svet pochopil a možno v ňom nájde veci, ktoré pomôžu ďalším ľuďom prežiť tento svet. Ale, čo je veľmi podstatné, kamaráti, keď si budete chcieť prečítať jeho dielo, tak by ste mali začať už teraz. Viete prečo? No, lebo má 6000 strán. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja vám ďakujem, že ste ma na to upozornili, kamaráti, že som nedopovedal tie pasce. Však no, inak o tých pascach sa ešte budeme rozprávať dosť dlho. Ale ja som vám povedal, že sú tie aktívne pasce. A samozrejme, keďže sú aktívne pasce mäsožravých rastlín, tak sú aj pasívne. Pasívne pasce, to sú napríklad tie lepkavé listy. Ale pozor, pozor. Tu si musíme teraz povedať jednu veľmi podstatnú vec. Totižto niektoré listy sú ale tak lepkavé, že oni dovolujú tomu hmyzu sa po tej rastlinke hýbať. A to tak, že normálne tá rastlinka má tú lepkavosť nie takú, že ten chrobačik príde a prilepí sa tam a už sa ani nepohne. Sú aj také pasce. Ale sú aj také rastlinky, potvorky, ktoré to robia takto. Majú tam tú svoju lepkavú hmotu, ktorá ale je taká lepkavá, že tie rastlinky vedia, že ten hmyz vie zdvihnúť jednu nôžku, ale už nezdvihne ďalšiu. A keď zdvihne ďalšiu, musí položiť tú predtým naspäť a jednoducho, že sa neodlepí. Takže ten hmyz sa môže pomaly ako keby hýbať po tej rastlinke. Ale čo sa stane? On keď sa hýbe, tak sa mu vlastne tak rozťahujú potom nôžky. A on vlastne skončí úplne celý na tej rastlinke. Takže tá rastlinka si ho nemusí pripučiť, ako tie rastliny, ktoré sme povedali, ktoré majú tie ostne, že si ich tak pripučí na svoj list, ale jednoducho ten hmyz, ako sa snaží zachrániť, tak on sa vlastne ešte viac lepí na tú rastlinku, potom na nej ostane, no a tá rastlinka si ho potom, ako sa hovorí medzi nami, vychutná, samozrejme. No čo je veľmi, veľmi zlé, tak je to, že my vieme, že aj hmyz cíti mnohé veci, ktoré cítime aj my. A že aj hmyz cíti bolesť. No a teraz si predstavte, že tá rastlinka, áno, takto sa hraje s tým hmyzom 2 až 4 hodiny. Hej? A teraz ten hmyz, ktorý je prilepený tou väčšou časťou tela už k pasce, tak ten sa potom už nemôže vôbec odlepiť, lebo je už prilepený celým telíčkom, už sa nemôže ani hýbať a vtedy tá rastlinka začne vypúšťať tie, ako sme si povedali, chemické látky, ktoré pomôžu spapkať toho.
1: Počúvaš? Detské rádio. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Sú ľudkovia na tomto svete, ktorí vedia pomenovať niektoré veci, tak, no ako by sme to povedali, nehovoríme, že nezmyselne, ale tak zvláštne, hej. No napríklad si predstavte, že existuje taká mesožravá rastlina, ktorá sa volá, teraz dobre počúvajte, ktorá sa volá, že rosička. Hej. Normálne tak sa volá rosička. Hej. Ako keby že bola zarosená, alebo čo, alebo že by mala rada rosu, to neviem, ale krásny názov však. A viete, čo tá rosička dokáže? Táto rosička má normálne list. Hej. A jej listy, nie všetky, ale tie listy, ktoré chytajú tie chrobáčiky, lebo ide o mesožravú rastlinku, tak oni sa normálne vedia ohnúť okolo celej svojej koristi. Predstavte si malý lístok tej rosičky, ktorý len tak akože je. Hej. Teraz príde ten hmyz, sadne si na ten lístok má na sebe tú látku, ktorá tak trošku ako keby že prilepí alebo trošku aj tak akože znehybní toho, ten hmyz, toho chrobáčika, a zrazu sa tie lístky začnú zatvárať, ten lístok sa začne zatvárať a zatvorí sa tak, ako keď my berieme niečo do svojej dlane. Tak toto dokážu rosičky. Ďalšie rosičky vedia ale robiť jednu úžasnú vec. Oni si predstavte, že vedia pohybovať len časťami svojej rastlinky. No naozaj, predstavte si, že rastú a ten lístok sa pohybuje napríklad len jedným koncom. Alebo teraz niektoré rosičky vedia tak zohnúť ten lístok, že sa zohýna len v jednej časti toho lístku. No jednoducho, tie mesožravky sú, ako to hovoríme, prepracované chemické laboratória. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o mäsožravých rastlinách. No a teraz si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec, že čo je veľmi zvláštne, že v našich rozprávkach sa nenachádzajú mäsožravé rastliny. Všimli ste si to? No, je to tak. Ale našiel som niektoré ázijské rozprávky a niektoré rozprávky také exotické z rôznych krajín, kde sa mäsožravé rastliny spomínajú. No a vtedy som si vlastne uvedomil, že veď u nás tie mäsožravé rastliny síce rastú na niektorých miestach, ale sú výnimočné. Však, ale sú také krajinky, kde jednoducho tie mäsožravé rastliny rastú kdekoľvek. A prečo to tak je? No ja som o tom tak rozmýšľal, napadali mi rôzne veci, ale išiel som na to dosť nelogicky. Mal som si spomenúť na to, čo sme si hovorili na začiatku, že ako sa vlastne mäsožravé rastliny dostali na tento svet. Že jednoducho, tam, kde bola dobrá pôda, tam už rástlo veľa rastlín. A niektoré rastliny boli aj také, že invázne, viete, že vytlačali tie iné rastlinky. A na tej pôde, ktorá bola nehostinná, kde bolo málo živín, kde bolo málo vody, jednoducho pôda, kde nechcel nikto rásť, tak práve tam začali rásť tieto mäsožravky a naučili sa nepapať len korienkami, ale no tak doplňovať stravu, hej, a živiť sa aj tým, že budú chytať hmyz. A to je veľmi podstatné, lebo u nás, kamaráti, na takýchto miestach. Máme málo našťastie takýchto miest a na týchto miestach rastú úplne iné rastlinky. Tie rastlinky, ktoré sa naučili na tých miestach žiť z toho, že rozvetrajú skaly. No a v tej skale sa nachádzajú nejaké také zbytkové prvky, ktoré vedia tie rastlinky uchytiť. Tak vidíte, mamka príroda je jednoducho geniálna. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, blížime sa k rozprávke na celú. A keďže sme začali klasikou, budeme v klasike pokračovať a dáme si klasiku, klasík, Snehulienku. Pekné ránko.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Bol raz jeden kráľ a kráľovná, ktorí sa nežne milovali, ale nemohli mať deti. Kráľovná často myslela na dieťatko a veľmi sa trápila. Jedného zimného dňa sedela pri okne a vyšívala. Nešťastnou náhodou sa pichla do prsta a tri kvapky krvi spadli do snehu. Kráľovná si povzdychla. Ach, keby som mala dieťatko s perami červenými ako krv, s pleťou bielou ako sneh a s vlasmi čiernymi ako eben. Zanedlho oslavovali narodenie malého dievčatka. Malo pery červené ako krv, pleť bielu ako sneh a vlasy čierne ako eben. Dali jej meno Snehulienka. Žiaľ, kráľovná ochorela a zakrátko zomrela. Kráľ sa znova oženil a vybral si ženu, ktorej jedinou starosťou bol obdiv jej okolia. Mala čarovné zrkadlo, ktorého sa často pýtala. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Ty, moja kráľovná, odpovedalo zrkadlo, ty si zo všetkých najkrajšia. Ale jedného dňa, keď sa kráľovná znova posadila pred zrkadlo, zrkadlo odvetilo. Krásna si, kráľovná, ale Snehulienka je oveľa krajšia. Kráľovná od závisti takmer pukla a prikázala preto poľovníkovi, aby Snehulienku odviedol do lesa a tam ju zmárnil. Donesieš mi jej srdce, aby si mi dokázal, že si správne vyplnil moje príkazy. Keď poľovník vytiahol nôž, Snehulienka plakala a prosila ho, aby ju ušetril. Poľovník bol taký dojatý jej nevinnosťou a krásou, že sa nad ňou zľutoval a kráľovnej doniesol srdce lane, ktorú cestou do zámku zastrelil. Snehulienka, ktorá poľovníkovi slúbila, že sa na zámok už nikdy nevráti, zostala v lese sama. Dlho blúdila, až vyčerpaná našla malý domček. Vnútri bolo všetko maličké. Na stole bolo prestreté. Napočítala 7 malých tanierikov a 7 malých pohárikov. Zjedla z každého tanierika jedno sústo a vypila malý dúšok z každého pohárika. Potom si ľahla do najväčšej zo 7 postielok a zaspala. V domčeku bývali trpaslíci a keď sa vrátili z práce, hneď zistili, že v ich domčeku niekto bol. Niekto sedel na mojej stoličke, povedal jeden z nich. Niekto jedol z môjho tanierika, hovorí druhý. A niekto pil z môjho pohárika, vraví tretí. Nakoniec objavili v jednej z postielok Snehulienku. Veľmi sa im páčila, ale neodvážili sa ju zobudiť. Druhý deň ráno vyrozprávala Snehulienka trpaslíkom svoj smutný osud. Trpaslíci jej navrhli, aby zostala bývať u nich. Skôr, než odišli do práce, prosili Snehulienku, aby nikomu neotvárala. Na zámku sa medzi tým kráľovná nedočkavo vypitovala svojho zrkadla. Zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší v tejto zemi? Si prekrásna kráľovná moja, odpovedalo zrkadlo, ale Snehulienka, ktorá žije v lese u 7 trpaslíkov, je oveľa krajšia. Kráľovná sa rozhodla, že sa sama zbaví Snehulienky. Prezliekla sa za starenku a vybrala sa do lesa. Našla domček 7 trpaslíkov a zaklopala na okenicu. Ponúkla Snehulienke krásne červené jablčko zo svojho košíka. Krásna dievčina zahryzla do jablka, ktoré bolo otrávené a ako podťatá spadla na zem. Na večer sa trpaslíci vrátili domov. Uvideli Snehulienku, ako leží na zemi mŕtva. Bola taká krásna, že ju nechceli pochovať. Vyrobili jej sklenenú truhlu a obsypali ju kvetmi. Truhlu vystavili na čistinke v lese, aby sa mohli chodiť často pozerať na krásnu Snehulienku. Chodili na čistinku každý deň a plakali. Uplynuli týždne, ba i mesiace a Snehulienka bola rovnako krásna.
Princ, ktorý tadiaľ prechádzal, bol taký dojatý jej krásou, že uprosil trpaslíkov, aby si mohol odniesť truhlu na svoj zámok. Jeho sluhovia zdvihli truhlu na plecia, ale v tom sa jeden z nich potkol. Náraz bol taký prudký, že Snehulienke vyskočilo z hrdla otrávené jablko. Otvorila oči a ožila. Princ ju hneď požiadal o ruku. Odviedol si ju na svoj zámok, kde vystrojil veľkolepú hostinu. Žili spolu šťastne a mali veľa detí.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme sa už rozprávali o niektorých pascach mesožravých rastlín, lebo práve o mesožravých rastlinách sa dnes rozprávame. No a teraz vám musím povedať, že existuje aj iná pasca ako len tá, o ktorej sme si rozprávali, tá aktívna a pasívna. Existuje totiž to aj pasca mesožravých rastlín, ktorá sa volá, že podtlaková. Možno, že ste už takúto rastlinu, ktorá má takúto pascu, videli. Totižto sú také rastlinky, ktoré majú také niekoľko milimetrové mechúriky, ktoré majú takú záklopku, ako keby ste videli kôš, ktorý má taký uzáver hore, hej, takú pokličku. No, poznáte to, ja som to vedel, že to budete poznať presne. Čiže niekoľko milimetrové mechúriky so záklopkou. A teraz si predstavte, kamaráti, viete, čo znamená podtlak, hej? To znamená, že sa tam vytvorí taký nízky tlak. Viete, že úplne nízučký tlak. Tam sa stane to, že ten podtlak je vytvorený zvláštnymi mechanizmami vo vnútri toho mechúrika a umožňuje ten podtlak, ten nízky tlak, po otvorení záklopky nasať korisť. Predstavte si, že ten hmyz chodí po tom mechúriku. Hej, naprv sa tak prechádza po rastlinke, potom príde k tomu mechúriku. A tá rastlinka vie, že niekto sa po mojom mechúriku hýbe. Takže urobí to, že otvorí tú záklopku a predstavte si, že v tej rastlinke sa vytvorí ten podtlak, čiže niečo, čo ako keby vcuclo, normálne vtiahne, vcucne toho, ten hmyz, toho chrobáčika dovnútra tej rastlinky. Záklopka sa zatvorí a je tam. A potom mu začína ten proces, kde samozrejme si už rastlinka na tom chrobáčikovi pochutnáva. Inak musím vám povedať, že tieto rastlinky, keď som videl prvýkrát, sa mi veľmi páčili. Neviem, či ste už videli tie mesožravky s tými mechúrikmi. Keď nie, tak si ich pozrite určite, lebo vyzerajú krásne. A ja som si povedal, že to je taká ozdobná rastlinka. Viete, ona je taká krásna, má aj také krásne farby nádherné, tie mechúriky vyzerajú no tak exoticky, tak naozaj perfektne. A tak som si povedal, že ono to je možno práve preto, aby sa ten hmyz nebal toho, čo tam je v tom mechúriku. A to je také poučenie aj pre nás. Viete, že aj v tomto svete existuje veľa vecí, ktoré sa tak tvária, že sú milé, sú dobré, sú farebnúčké, sú také akože, že to je len taký, to je taká vec, ktorá by ťa mala akože prilákať, ktorá by ťa mala baviť, ktorú musíš mať. No a potom sa otvorí tá záklopka, my sme vcucnutí niekde do sveta, kde sme nikdy nechceli byť, zatvorí sa to a sme tam. Našťastie, my sa z takých problémov vieme dostať, ten hmyz veľmi ťažko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A teraz tu mám jednu špecifickú pascu, počúvajte, pretože naše mäsožravé rastlinky majú aj takú pascu na sebe, ktorá sa volá, že gravitačná pasca. To sú, prosím, pekne také rastlinky, ale nie. No, to nie sú rastlinky, ktoré majú špecifickú gravitáciu, to by bolo, nie? Alebo ktoré idú proti gravitácii, vidíš? Že oni tak sa vznášajú, hej, potom prestane tá gravitácia pôsobiť, oni, alebo teda prestanú sa vznášať, povedia si, teraz bude trošku pôsobiť gravitácia, spadnú na nejakého chrobáčika, rozleptajú ho a idú naspäť hore. Nie, nie, nie. Gravitačná pasca je niečo úplne iné. Predstavte si takého chrobáčika, ktorý ide po tom kvietku, hej, po tej rastlinke a nevie, že to je mäsožravá rastlinka. A čo sa tomuto chrobáčikovi stane? No to, že príde na nejakú časť toho kvietku, na lístok, na stonku, niekde, kde zrazu sa začne šmíkať. To znamená, on normálne začne padať, samozrejme smerom dole, to znamená tam, kde je gravitácia, a spadne dovnútra do tej pasce. To znamená, tá pasca toho kvietka je prihotovaná tak, alebo tej rastlinky mäsožravej je pripravená tak, že ten jednoducho ten chrobáčik, keď sa tam postaví, on sa sklzne dole ako po nejakom tobogáne a dostane sa do pasce. No a z tej pasce, ako už vieme, z nej sa veľmi ťažko dostať. Dokonca sú aj také pasce, z ktorých sa dostať jednoducho nedá.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ja som Tarzan. A ty si kto?
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o mäsožravých rastlinkách a musím vám povedať, že teraz mi poslal jeden obrázok Jurko, môj kamarát. Veľmi si ma Jurko potešil. Inak ten obrázok je fantastický, pretože Jurko mal teraz ráno čas a nakreslil mi obrázok, že ako by vyzeral svet, keby mu vládli mäsožravé rastlinky. No, je to dosť desivý obrázok, musím vám povedať, sú také veľké rastliny, rôzne, áno, sú tam aj tie s tými ostňami, aj s tými kalichmi a samozrejme si Jurko aj niektoré rastlinky vymyslel, tak viete čo, my by sme si mohli vyhlásiť takú súťaž, lebo dnes sa rozprávame celé ráno o mäsožravých rastlinách, tak ja vás chcem poprosiť, aby ste mi namaľovali alebo nakreslili nejaký obrázok s mäsožravými rastlinami, ako si ich vy predstavujete. Dobre? A skúste mi ten obrázok poslať do detského rádia, adresu vám nájdu rodičia, alebo nech rodičia ten obrázok odfotia a môžete mi poslať len fotku na našu adresu detského rádia, ktorú tiež nájdete na našej webovej stránke. Ja sa budem veľmi, veľmi tešiť, pretože po tom obrázku, čo mi poslal Jurik, si myslím, že nám prídu také science fiction obrázky a o tom som presvedčený. Inak musím vám povedať, že keď som sa pozrel na ten obrázok, tak som si spomenul na svoje detstvo. Ja som vám hovoril, že ja som prvýkrát videl takú mäsožravú rastlinu vo filme a že to nebola skutočná mäsožravá rastlina, to som nevedel. A v tom filme tá rastlina, tá Adéla, ktorá ešte nevečerala, no tak tá Adéla, ona vedela zjesť aj psa. A keď sa tak pozerám na Jurkov obrázok, tak niektoré rastlinky by vedeli zjesť nielen psa, ale podľa mňa aj slona. Veľmi sa budem tešiť na vaše obrázky, veľmi sa budem tešiť na to, čo mi napíšete ešte o mäsožravkách. No a o malú chvíľku k nám prídu minútoví správičkári. Oni sa na mäsožravky teda určite netešia.

0: Minútové správičky.
1: Ahojte kamaráti, som Samo a prinášam čerstvé novinky od našej redakcie. Máme za sebou ďalší ročník súťaže SIGA. Študenti z celého Slovenska vymýšľali technológie, ktoré majú uľahčiť každodenné fungovanie ľudí. Napríklad Martin Haburaj z Košic si odniesol ocenenie za dierkovač, ktorý z odpadu vyrába ochranné kolieska. Sme radi, že máme takýchto šikovných mladých ľudí. Poďme aj na kultúru. Výstava 770 rokov Senice približí dejiny mesta od prvej písomnej zmienky. Ujo Tomáš hovorí, že približí aj históriu hradu.
2: Máme aj zaujímavé výročie, ktoré sú možno ešte viacej týka Senice. Je to 630 rokov udelenie mestských privilégií. Preto sme pripravili vlastne výstavu, kde sa môže návštevník dozvedieť nielen o nejakých okolnostiach tej prvej písomnej zmienke, ale aj o tom vlastne, ako vznikli tieto prvé výsady. Boli to vlastne výsady Stibora za Stibory z roku 1396 a následne boli rozšírené kráľom Žigmundom Luxemburským v roku 1419.
1: Výstavu si môžete pozrieť až do 6. septembra. Majstrovstvá východoslovenskej oblasti si užili všetci plavci bez rozdielu veku. Medzi mladšími žiačkami sa predstavila Anita Mižáková, ktorá si vyplávala striebro až z 5 disciplín. Od správiček si dáme krátku pauzu. Budem sa na vás tešiť popoludní.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o mäsožravých rastlinách a my sme si už povedali, že tie rastlinky, a teda to je dosť veľké prekvapenie, čo mi píšete, že aký ste prekvapení, koľko druhov tých rastlín je a aké pasce rôzne používajú. Už sme si povedali o gravitačnej pasci, povedali sme si aj o podtlakovej pasci. A teraz si povieme niečo o jednej pasci, ktorá má veľmi divný názov. Volá sa dentívna pasca. Ja viem, dospeláci si asi povedia, no a teraz to príde. Teraz prídu tie rastliny, ktoré majú zuby. Lebo dentista je zubár, to viete. Hej? No tak ale nie. Nie, nie, nie. Dentívna pasca je úplne iná pasca. Je to pasca, ktorá využíva chodbičky, na ktorých vnútornom povrchu sú také chlpky. Tie chlpky sú orientované dovnútra chodbičky a tá korisť, to znamená ten chrobáčik, nič nevie, len ide hlbšie a hlbšie do pasce. Tie chodbičky samozrejme môžu byť v rastlinke. Teraz si predstavte, že sú také mäsožravky, ktoré vlastne vedia vyrobiť vlastné chodbičky. No a do tých chodbičiek dajú chlpky. Čo to znamená mať tam chlpky? Keď hovoríme o hmyze, to znamená, že ten hmyz si povie, tak tu niekde je určite nejaká potrava, ktorá sa zachytila na tých chlpkoch, tak ide po nich. A ide a myslí si, že ide za nejakou super potravou, ale lezie do pasce. No a keď príde na koniec tejto cestičky, tak zrazu sa tam prilepí alebo sa tým stanú iné veci, jednoducho tá rastlinka ho už nepustí. Takže takáto pasca, ktorá využíva takéto chodbičky, sa volá dentívna. A inak medzi nami vám musím povedať, že je taký druh mesožravky, volá sa Saracenia psittacina a táto rastlinka vie normálne použiť chodby tak, že tie chodbičky sú pod zemou. Je vo vnútri takého zložitého orgánu, lapacieho, môžeme ho takto nazvať. Ten orgán má také, vlastne vyzerá ako písmenko Y. No teraz si predstavte, že to je vlastne list, ktorý bol niekedy akože listom, pomaly sa ten list presúval dole pod zem. A hmyz, keď príde na tú rastlinku, vojde do tej chodbičky v rastlinke a dostane sa pod zem. A pod zemou ten list netvorí systém korienka. Viete, to nie je koreň, to je jednoducho pasca pod zemou. A ten hmyz, keď tam vyjde, tá rastlinka ho jednoducho uväzní a má ho. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o mäsožravých rastlinách. Aby ste si nemysleli, že tie mäsožravé rastliny sa delia len podľa tých pascí, hej, a že je len toľko druhov, koľko je pascí, tak vám musím povedať, kamaráti, že na svete poznáme 805 druhov mäsožravých rastlín. Týchto 805 druhov je rozdelených do 19 rodov a 12 čeľadí. A teraz dobre počúvajte. 50 z týchto druhov sú ponorené vo vode. Takže aj pod vodou sa nachádzajú mäsožravé rastliny a tie sú pre nás veľmi, veľmi zvláštne. Tieto mäsožravé rastliny, ktoré sa nachádzajú pod vodou, tie skúmajú vedci práve preto, lebo to sú trošku iné rastlinky. Jednak inak dýchajú, samozrejme, keďže sú pod vodou. Jednak majú iné korienky, ale hlavne nechytajú len chrobáčiky, ale všetko maličké živé, čo vedia chytiť a nalepiť na, alebo uchytiť svojimi tými takými malými chápadielkami, tak tieto vodné mäsožravé rastlinky chytajú aj inú potravu ako len hmyz. A práve preto skúmajú tieto rastlinky vedci, že kde všade by sa ešte tie rastlinky mohli posunúť. Totiž to my vieme, že príroda sa mení. Však, že príroda nestojí na jednom mieste. A že keď dnes nejak vyzerajú mäsožravky, tak určite budú vyzerať inak o nejakých, čo ja viem, 500 rokov. Vy si poviete, že to ma už nemusí zaujímať, no ale musí, pretože niektoré mäsožravky ostanú, ale niektoré sa zmenia. A my, keď budeme robiť všetko preto, aby bolo málo pôdy, aby bolo málo pôdy takej, kde môžu naozaj korienkami nasávať rastlinky živiny z tej pôdy, no tak jednoducho potom sa môže stať, že tu budeme mať mäsožravé rastlinky a keďže odchádza aj hmyz, viete, že je veľmi málo hmyzu, no tak možno, že tie mäsožravky si povedia a mamka príroda si povie, dobre, je čas, aby napríklad tieto rastlinky mäsožravé začali pomaly chytať napríklad takých králikov a môže to pokračovať aj ďalej. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpad.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sme sa rozprávali o mesožravých rastlinách, o tzv. Ako my ich voláme mesožravky. No a tie mesožravky nás môžu inšpirovať. Naozaj nás môžu inšpirovať k úžasným veciam, ale hlavne nám môžu ukázať jednu veľmi podstatnú vec. A to je tá, že nie je všetko zlato, čo sa blíští, pretože neviem, či ste už niekedy videli tie mesožravky, ale oni vyzerajú naozaj krásne. Však ich listy vyzerajú nádherne, aj tie miesta, kde sa vlastne nalepia tie chrobáčiky, tak aj tie vyzerajú tak lákavo a práve o to ide. Najlákavejšie veci, ktoré sú okolo nás, ktoré sú v prírode, sú tie, ktoré vám môžu poškodiť. No, ktoré veci najkrajšie voňajú? Sladkosti. Však, ktoré veci sú urobené tak, že majú na sebe veľa farbičiek, opäť sladkosti a ďalšie nezdravé veci. Jednoducho tie veci, ktoré nám škodia, musí niekto zabaliť do takého krásneho farebného obalu, aby sme si to zobrali. A to robia aj tie mesožravky, tak kamoši. Stále keď sa pozriete napríklad na nejakú vec, ktorá vás láka, ale viete, že tá vec je zlá, tak si povedzte, a nie, nebudem papať mesožravky.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Je tu záver nášho vysielania. Prichádza rozprávočka na celú o bielom hadovi. Samozrejme, po obede tu bude ešte Janka s Jakubom. No a ja sa na vás budem tešiť zajtra. Ráno o 6:00 opäť sa tu stretneme. A zajtra sa budeme rozprávať o krásnej vecičke. Dnes sme sa rozprávali o mesožravých rastlinách a zajtra sa budeme rozprávať o tulipánoch. Lebo zajtra je Medzinárodný deň tulipánov. Kamaráti, ja sa na vás budem tešiť a budem na vás myslieť celý deň, pretože vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kráľ. A ten o všetkom vedel, čo sa v jeho kráľovstve šuchlo, a žiadnu tajnosť pred ním nikto udržať nedokázal. A to bolo preto, lebo rozumel reči zvierat, vtákov a všetkého živého tvorstva. Keďže mal takúto zvláštnu moc, mohol by veru aj spravodlivo vládnuť, lenže, ako to už býva, ani tá najlepšia schopnosť mrcha človeka dobre robiť nedonúti. Práve naopak, kráľ bol človek mocibažný, ješitný a namyslený a tak iba svoju čarodejnú schopnosť zneužíval, aby mohol ešte tvrdšie ľuďom vládnuť. Nikto nevedel, odkiaľ tú svoju moc má a ako ju získal a ani ako by ju stratiť mohol, aby sa ľuďom trochu poľahčilo. Každý rok po štedrej večeri prišla stará bosorka, ktorá pod hradom bývala, a doniesla mu čosi na zakrytej mise. Kráľ vždy Ježibabu bohato obdaroval a všetkých von vyhnal, preto nikto nevedel, čo za čudné jedlo mu Ježibaba nosí. Až raz, práve na štedrý deň, svietilo slniečko, ako by ani nevedelo, že je zima. Sneh sa skoro všetok rozpustil. Až večer mráz opäť svoju štípavú muziku spustil a všetko na kameň pomrzlo. Ako bosorka misu niesla, pošmykla sa na lade a tresk, nohu si zlomila. Keďže sama ku kráľovi ísť nevládala, požiadala Janka, ktorý na hrade kone opatroval, aby rýchlo misu zaniesol, že kráľ už na ňu čaká. Janko misu zobral, ale veru mu pokoja nedalo, čo pod pokrievkou môže byť, a tak keď za rok zašiel, rýchlo pod pokrievku nazrel.
2: Čože to je? Hádam len nie? Veru, je to had. Upečený had. Hrubý ako ruka a biely ako sneh. Ale veru, nevonia zle. A kto vie, ako chutí také hadie meso?
1: Rozhutoval Janko, rozhutoval a napokon nevydržal a kúštiček zo spodu odlúpol a zjedol. V tej chvíli ho až tak myklo, lebo rovno pri uchu začul, ako sa muchy tiež na pochúťku vrhnúť chystajú. Ej, veru, rýchlo si Janko domyslel, ako je to s pána kráľovou vševedúcnosťou, ale i to, čo ho čaká, keď sa kráľ dozvie, čo sa stalo. Veru sa mu nechcelo čakať, kým naň kráľov hnev a ťažká katovská ruka dopadne. Rýchlo hada zjedol, pobral svojich 5 slivák, sadol na koňa a hýbaj do sveta. Šiel cez hory vysoké, doliny hlboké, cez pustatiny a temné lesy. Nikde ani živej duše nestretol.
2: Ej, ale mi neúrečne cigáni v bruchu vyhrávajú. Od hladu už ani chodiť nevládzem. Aha, tamto je kačka aj s mladými. Veru, už by aj boli súce na ražene. Postriedam ich, upečiem a zjem.
3: Nestrieľaj ma, nestrieľaj. Aj moje deti zachovaj. Zľutuj sa nad nami. Možno sa ti raz za to odvďačím.
1: Uľútostilo sa Jankovi kačacej matere, sklonil kušu a hoci sa mu žalúdok už na chrbát lepil, kráčal ďalej. Lesnými jahodami a plánkami si hlad potroche zaháňal. Kráčal cestou necestou, až sa mu naraz cesta stratila a on nemohol ani na krok.
2: No, veru, som sa pekne zamotal. Sprava močiar, zľava húština, a predo mnou mravenisko ako dom. Cez močiar neprejdem a cez húštinu sa mám presekávať. Radšej zvalím mravenisko a tade prejdem.
4: Nebúraj môj palác, ušetri ho. Ťažko sme ho aj s mojimi poddanými budovali. Obiť ho, obiť. Možno sa ti aj ja raz budem môcť odvďačiť.
1: Zľutoval sa Janko nad mravčím kráľom a známa hov sa prerúbal cez húštinu. Kráča lesom, až tu mu naraz v ceste stojí bútľavý peň a v tom pni býval veľký roj včiel.
2: Aha, včely! Vykúrim ich a peň vyvrátim. Aj tak mi v ceste stojí a ešte bude mať aj medu na dostať.
5: Nerúb, nerúb môj dom. Viem, že si hladný, ale keď nám vezmeš med, zahyniem. A so mnou aj moji poddaní, aj celé moje potomstvo. Ušetri nás. Možno sa ti raz za dobrý skutok odvďačíme.
1: Poľutoval Janko včeliu kráľovnú a nechal peň tak, ako ho bol našiel a šiel svojou cestou. Ako tak kráča, došiel do jedného mesta, ktoré bolo celé čiernym súknom obtiahnuté. Zašiel do hostinca zahnať hlad. A kým na jedlo čakal, krčmár mu vyrozprával, prečo je mesto čiernym súknom obtiahnuté. Bolo to preto, lebo kráľova jediná dcéra na prechádzke v záhrade sa z ničoho nič stratila, ako by ju vietor bol odvial. A že kráľ veľkú odmenu slúbil každému, čo mu akúkoľvek správu o osude jeho dcéry prinesie. Ako Janko krčmára počúva, tu druhým uchom začuje, že včela na okne bzučí.
5: Nie akoby, ale ono ju naozaj vietor odvial. A to priamo na príkaz veterného kráľa. Ten ju prikázal uniesť, lebo si ju chce za ženu vziať. Ona ho zatiaľ odmieta, ale keď mesiac donovu príde, bude svadba. Či už nevesta bude chcieť, či nebude.
1: Janko sa hneď na kráľovský dvor dal zaviesť a všetko, čo mu včela prezradila, na mieste kráľovi porozprával. Kráľ ho za zvesti bohato odmenil a hneď mu slúbil pol kráľovstva za odmenu, ak by dokázal princeznú od neblahého osudu uchrániť. Janko váhal, ale keď mu opäť včielka do ucha bzukla, aby len sproboval, že ona ho ku kráľovi vetrov zavedie, pristal. Len si trocha poživne nabral a vybral sa na cestu. Hrad kráľa vetrov bol hlboko v horách, na vysokej hore, na vysokánskej skale. Vypínal sa na vysočiznom brale, zavodával sa do oblakov ako obrovitá sivá ihla. Okien nemal a dvere mal iba jedny maličké, ukryté celkom dolu na úpetí veže. Keď Janko prišiel celkom blízko, zbadal, že hrad je celúčký, celý posiatý drobnými dieročkami, cez ktoré mohol vietor voľne podúvať. Ani nestihol na dvere zabúchať, už sa otvorili a sluhovia, prievan s meluzínou, ho rovno pred kráľa vetrov šikovali.
6: Dobre, ja viem, po čo si prišiel. Princezná je tu, ako vidíš. Ale je iba moja. A moja i zostane. Mohol by som ťa za tvoju bezočivosť, na skutku bez všetkého práva, zmárniť. Ale pretože si toľko odvahy mal, až sem si prišiel, dám ti príležitosť. Dostaneš tri úlohy. Keď ich splníš, princezná je tvoja.
2: Keď je tak, nuž, spróbujem šťastie.
5: Janko, radšej uteč a zachraň sa. Veter kráľ ti nepovedal, že ak čo len jednu nesplníš, bude ti beda.
6: Princezná vraví pravdu. Ak úlohu nesplníš, výchor severák ťa na môj rozkaz za svojim ľadovým koňom popoli povlečie, že len kusy budú z teba odletovať. A to dovtedy, kým ťa na smrť neuvláči. Tak ako pristupuješ na moje podmienky? Ešte máš možnosť odísť, princeznu v mojej moci nechať a sebe život zachrániť.
2: Keď už som sa na to dal, nuž poručeno Bohu, hádam ma len šťastie neopustí.
6: Nuž, sám si sa rozhodol. Pozri, či vidíš tento prsteň? Dobre si ho obzri. Teraz ho hodím tamto, do hlbokého mora. A ty mi ho do zajtrajšieho rána vystanovíš. Ak nie, vieš, čo ťa čaká.
1: Ovesil Janko hlavu, po brehu mora chodí, na more hľadí, slzy sa mu do očí tisnú, že tak nemilo Bohu o hlavu príde. Keď tu naraz vidí, krdel kačie k nemu pláva a na ich čele stará a v zobáku prsteň nesie.
3: Tu ti je ten prsteň, Janko. To máš za to, že si sa nad nami zľutoval a život nám ušetril.
1: Ráno sa veter kráľ nevedel vynačudovať, keď mu Janko prsteň podával.
6: Nuž, zdá sa, že si hustý chlap. Nie nejaká trasorítka. Škoda ťa bude. Pretože druhá úloha bude ťažšia. Toto kilo maku teraz po záhrade rozsypem. Ak všetok mak do rána nepozbieraš a sem naspäť nepoznášaš, vieš, čo ťa čaká. Severák.
1: A ako povedal, tak aj urobil. Ale len čo aj so svojím sprievodom za roh zašiel, vidí Janko veľkú silu mravcov a z nich každý po makovom zrniečku nesie a na ich čele mravčí kráľ.
4: Za to, že si nás ušetril, Janko, teraz ti my pomôžeme.
1: A tak aj bolo. Ráno sa veter kráľ iba mračiť mohol.
6: No už dve úlohy si splnil. Keď splníš aj tretiu, princezná je tvoja. Ale najprv si ju musíš spoznať medzi týmito 12 krásavicami.
1: Ešte len teraz Jankovi krv v žilách stúhla.
7: 12 dievčín a všetky na vlas rovnaké. Podobajú sa ako vajce vajcu.
5: Neboj sa, Janko, len sa dobre dívaj. Vyber si tú, nad ktorou trikrát zakrúžim.
2: Táto tu je princezná.
6: No dobre, vyhral si. Je tvoja. Ale z môjho hradu ju aj tak neodvedieš. Lebo len tu ťa chráni zákon pohostinstva.
1: A až vtedy si obaja uvedomili, do akej pasce sa dostali.
5: Veter kráľ má okrídleného konia. Lenže ani na ňom z dosahu jeho moci nestihneme ujsť.
2: Čo keby som ho dáko zatarasil v jeho komnate, aby nemohol vetrom rozkazy dávať?
5: On sa aj cez najmenšiu skulinu ako duch pretiahne. A keď bude von, je nám beda.
1: Princezná Janka nahovárala, aby si aspoň sám kožu zachránil. Ale ten nechcel o tom ani počuť. Keď už si načisto zúfali, priletela včielka a sadla Jankovi na ucho.
5: Prečo ma nevoláš, keď potrebuješ pomoc? Či som ti to 100-krát nevravela?
7: Dosť si ty už pre nás urobila, včielka moja. A s tým, čo ma teraz trápi, mi pomôcť nedokážeš.
5: Nepodceňuj, Janko. Včela je maličká, ale žihadlo má pichľavé.
7: Síce si odvážna, ale drobučka. Ako by si dokázala zadržať kráľa vetrov, kým by sme sa z dosahu jeho moci dostali?
5: Včeličky, včeličky, moje slúžky, priateľky i pomocníčky. Nože ešte raz pomôžte. Každú jednu dieručku voskom a tmelom tak zatrite, že cez steny veterného hradu neprenikne viac ani vánok, ani duch, ani voda, ani vzduch.
1: A tak sa aj stalo. Janko a princezná na okrídleného konia nasadli a k princeznímu otcovi odleteli. Veter kráľ by bol za nimi svoje vetríská poslal, ale sám sa z hradu dostať nemohol a naveky v ňom zostal uväznený. Odvtedy vetrom nikto nevládne, a sami po svete lietajú, ako sa im zapáči. Janko od kráľa za odmenu dostal pol kráľovstva a princezná aj svoju ruku pridala. A bolo im sveta žiť, lebo Janko, keď sa kráľom stal, od vtákov a zvierat o všetkom vedel a mohol múdro a spravodlivo rozhodovať. Iba včelám od tých čias vetri odpustiť nevedia a zle im robia za to, že im kedysi kráľa uväznili. Preto, keď fúka vietor, zostávajú včely radšej pekne ukryté v úli.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: začne, až mu však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, na tam je veľký vrak! Poďme sa skryť!
2: Poďme sa skryť, to nie je vrak! To je rumburák!
3: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Chudobný drevorubač žil so ženou a tromi dcérami v malom domci na kraji pustej hory. Raz ráno, keď sa zberal do roboty, povedal žene.
1: Pošli mi dnes obed po najstaršej dcére. Ináč nebudem s robotou do večera hotový. A aby ma našla a v hore nezablúdila, vezmem zo sebou vrecúško prosa a roztrúsim ho po ceste, kade pôjdem.
0: A tak, keď slnko stálo už vysoko nad horou, vybrala sa dievčina s plným hrncom polievky za otcom. No vrabce, škovránky a pinky, drozdy a čížiky proso dávno vyzobali a dievčina stopy nenašla. Išla len tak vo slep stále ďalej, až kým slnko nezapadlo. Nastala noc a dievčinu chytal strach. V tom zbadala, že v diaľke čosi prebleskuje pomedzi stromy a vybrala sa za svetlom.
2: Á, prečo mám len šťastie? Veď kde je svetlo, tam budú i ľudia. Aký pekný domec. Tam ma isto nechajú prenocovať.
0: Dievčina otvorila dvere a vidí, že za stolom sedí starec. Rukami si podopieral tvár a biela brada mu za stolom visela skoro až po zem. Pri peci ležali tri zvieratá. Kohútik, sliepočka a strakatá krava. Dievčina porozprávala starcovi, čo sa jej prihodilo a poprosila ho o nocľah. Ten sa obrátil k zvieratkám a pýtal sa.
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
4: Kot, kot, kotá.
0: Nemohlo to znamenať iné ako pristávanie, lebo starec povedal.
3: Zostaň, ale keď si už tu, uvar nám prosím večeru. V komore nájdeš poživne na dostač.
0: A naozaj, v komore bola hojnosť všetkého možného. Dievčina navarila dobrého jedla sebe i starcovi, ale na zvieratá nepamätala. Doniesla na stôl plnú misu, dosýta sa napratala a potom vraví.
2: Ustatá som. Ukážte mi posteľ, kde by som si mohla ľahnúť a vyspať sa.
0: A vtedy sa odrazu ozvali zvieratá.
5: Len s ním si jedla.
4: Len s ním si pila?
6: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
0: Starec smutne potriasol hlavou, spustil padacie dvierka a prekvapená dievčina sa na miesto v posteli ocitla v pivnici. Neskoro večer sa drevorubač vrátil domov.
1: A ty si ma čo nechala celý deň ohlade a smede robiť?
0: Ale žena sa bránila, že ona za to nemôže, že dievča mu obed nieslo a zalamentovala, že teraz dozaista dakde po hore blúdi a Boh zná, kedy sa vráti. Na druhý deň vstal drevorubač na svitaní a chystal sa do hory. Tentoraz žene prikázal, aby mu jedlo poslala po prostrednej cére.
1: Vezmem si vrecko so šošovicou. Šošovica je väčšia ako proso. Dievča ju skôr uvidí a nepoblúdi.
0: Predpoludním odišla dievčina s jedlom, ale šošovice nikde. Tak ako deň predtým ju lesné vtáctvo do jednej vyzobalo. Dievčina blúdila v hore a keď nadišla noc, natrafila aj ona na chalúbku s vysvietenými oblokmi. Starky ju zavolal dnu a ona ho prosila, či by ju neprenocoval. A starec s bielou bradou sa aj teraz pýtal.
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
0: Znovu odpovedali zvieratá a všetko bolo tak, ako deň predtým. Dievčina uvarila dobré jedlo, jedla, pila so starcom, ale o zvieratká sa neobzrela. Keď sa dozvedala na nocľah, zvieratá odpovedali.
5: Len s ním si jedla.
4: Len s ním si pila.
6: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
0: A starec znovu smutne potriasol hlavou a spustil aj ju do pivnice. Na tretí deň ráno vraví drevorubač svojej žene.
1: Pošli mi dnes jedlo po našej najmladšej dcére. Bolo to vždy dobré a poslušné dieťa. Nezíde zo správnej cesty a nebude sa túlať kade-tade ako jej divošské sestry.
0: Ale matka sa strachovala. Dve céry už dakde v hore blúdia, má prísť aj o svoje najmilšie dieťa.
1: Nestrachuj sa. Dievča nepoblúdi, je bystré a múdre. Navyše, vezmem so sebou hrach a roztrúsim ho po ceste. Hrach je ešte väčší ako šošovica a ukáže jej správnu cestu.
0: No keď dievča s košíkom vošlo do hory, divé holuby mali už hrach dávno v hrboloch. Dievča raz nevedelo, kade sa pobrať. Trápilo sa, keď si pomyslelo, ako bude otec hladovať a mamka bedákať, ak sa aj ona stratí. Naveľa, keď sa už celkom zotmelo, zbadala svetielko, ktoré ju zaviedlo k chalúbke. Milo poprosila, či by ju neprenocovali. Starec s bielou bradou sa znova spýtal zvierat.
3: Kohútika sliepočka, aj strakatá krávička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
4: Kot, kot, kodák.
0: Ozvali sa zvieratá a dievčina podišla k ním. Sliepočku i kohútika pohladkala po hodvábnom perí, strakatú kravičku poškrabala medzi rohami. A keď jej starec kázal, navarila dobrej polievky. Jedlo už bolo na stole, keď dievčina povedala.
2: Keď ja mám jesť, zvieratka nemôžu hladovať. V dome je všetkého na dostač, tak sa postaram i o ne.
0: Vyšla von, doniesla jačmeňa, nasypala kohútikovi aj sliepočke, kravičke dala za náruč voňavého sena.
2: Tak, nakrmiť som vás nakrmila, ešte vás napojiť treba, nech vás med netrápi.
0: A doniesla im za vedro čerstvej vody. Až keď kohútik so sliepočkou obchali zobáčiky do vody a zodvihli hlávky tak, ako to robia vtáčence, keď pijú, a strakatá kravička sa s chuťou napila, až potom dievčina sadla za stôl a najedla sa. Netrvalo dlho, a kohútik so sliepočkou si obchali hlávky pod krídla a strakatej kravičke klipkali oči. Starec vstal a opýtal sa.
3: Kohútika sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, kde v tme a zime toto dievča uložíme?
5: S nami jedla.
4: S nami pila.
6: Nuž ju pekne vítame, sladké sníčky želáme.
0: Dievčina v izbe ponatriasala vankúše i periny, navliekla čisté obliečky, počkala, kým sa uloží starec a potom si aj ona ľahla do druhej postele a zaspala. A tu, okolo polnoci, ozval sa v chalúbke lomos. Ale dievčinu ani rachot padajúcich schodov, ani praskot dreva, ani hvízd od vetra nezobudil. Ale za to, čo uvideli jej oči, keď ich ráno otvorila, okolo nej samá kráľovská nádhera. Na stenách kvety, na posteli prikrývka z červeného zamatu, pri posteli pár perlami vyšívaných črievičiek. V tom sa otvorili dvere a vošiel švárny mládenec a za ním traja sluhovia.
2: Kto si?
7: Som princ, ktorého Ježibaba z pomsty premenila na starca a moju krajinu na pustú horu. Zbaviť zakliatia ma mohlo iba dievča, ktoré dokáže byť rovnako láskavé k zvieratám ako k ľuďom. Dnes v noci si oslobodila mňa, mojich troch sluhov, ktorí boli na sliepočku, kohútika a kravičku zakliatí, i celú moju krajinu.
0: Potom princ prikázal svojim trom sluhom, aby sa vybrali za otcom a matkou dievčaťa a doviedli ich na svadobnú hostinu. A dve staršie sestry? Tie nechal princ dovtedy slúžiť a opatrovať zvieratá, kým nepochopili, že všetky živé tvory potrebujú súcit a lásku.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

potom sa naháňajú, keď zaletia privysoko a mraky rozhrňajú, vietor veje priamo.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Prečo je more slané? Prečo je more slané? Vždy nebolo. Kedysi dávno, pradávno, keď voda v mori bola sladká a soľ v horách tvrdá ako skala, žil kráľ. Mocný kráľ mocnej solnej krajiny. Ten mocný kráľ mal však jednu slabosť. Tou slabosťou bola jeho jediná dcéra, krásna solulienka. Všetkého mal dosť, i bohatstva, i rozumu, i soli. Iba dcérku mal jedinú a o ňu sa bál. Vládol múdro a spravodlivo nad svojou veľkou solnou krajinou, ktorá bola stále bohatšia a bohatšia, pretože ľudia všade na celom svete soľ potrebovali a chodili ju nakupovať. No kde? No predsa do solnej krajiny. Prichádzali tam kupci z celého sveta. Prichádzali so zlatom, drahými kameňmi a odchádzali so soľou. Krajina bohatla a prekvitala. A solulienka tiež. Bola krásna a múdra a nadovšetko otca milovala. Trávila s ním každú voľnú chvíľku. Zabávali sa spolu, zhovárali a zhovárali. Vlastne solulienka sa stále vypytovala a kráľ odpovedal. Učil dcérku, odovzdával jej vladársku múdrosť a tešil sa, že raz, keď dorastie, bude ona múdro a spravodlivo vládnuť v ich krajine, kde solní mužičkovia v hlbokých jaskyniach rúbali solné skaly, poddaní ich vonku drvili a mleli, do bielých vriec to bohatstvo nakladali a kupci z celého sveta ju do všetkých jeho končín rozvážali. A spolu so soľou i chýri o krásnej solulienke. A do krajiny okrem kupcov začali chodiť i mladí muži. Boli to synovia kráľov z ďalekých krajín. Všetci chceli vidieť solulienku, stretnúť sa s ňou, pozhovárať. A keď sa im túžba splnila, opantala ich ďalšia. Chceli sa s ňou oženiť. Ale solulienka bola ešte veľmi mladá a zatiaľ iba svojho ocka milovala. Roky ubiehali. Solná krajina bola čoraz bohatšia, solulienka čoraz krajšia a kráľ čoraz starší a smutnejší. Pýtate sa, že prečo smutnejší? Nuž preto, lebo sa bál. Že čoho sa už bohatý a mocný kráľ mohol báť? No predsa samoty. Solulienka, jeho jediná dcerka, dorástla a kráľ vedel, že nadišiel čas solulienku vydať. A ten čas privial kráľovi na čelo chmári. Pýtačov veľa, dcerka jediná. Žiadného z kráľov si nechcel rozhnevať, žiadného uraziť a navyše nechcelo sa mu s dcérkou rozlúčiť a do nejakej cudzej, ďalekej krajiny ju vydať. Chcela by bola stále pri ňom, aby ho na starobu tešila, aby múdro spravovala krajinu, v ktorej vyrástla. Kráľa nie vladárske, ale otcovské starosti kvárili. Nevedel sa rozhodnúť, nevedel ich vyriešiť. A solulienka? Ani tá veľmi o bohatých pýtačov z ďalekých krajín nestála. Ani jej sa nechcelo odísť zo svojej solnej krajiny. A to najmä od chvíle, keď sa s Myškom vodárom poprvýkrát stretla. Kto bol Myško vodár? Nuž v solnej krajine, kde bolo všetkého dostatok, predsa len niečo pochybelo. Voda. Nie, že by tam neboli potoky, rieky či jazerá, to nie boli, ale slané. To preto, lebo potôčiky zo slaných skál vyvierali, svoju slanú vodu do riek vylievali a rieky slanou vodou jazerá plnili. A ktože už môže slanú vodu piť? Nik. Ani v solnej krajine. Bola by tam bieda žiť, keby nie jedného vysokánskeho vrchu, z ktorého mocný prameň sladkej vody vyvieral. Sladký preto, lebo do takej výšky, z ktorej on padal, slané skaly nedorástli. A pod tým vrchom žil starý vodár. Od vekov muži z jeho rodu po celej krajine vodu rozvážali. Ľudia si ich vážili, lebo vedeli, že tak ako bez soli, ani bez vody nemožno žiť. Starý vodár mal dvoch synov. Ale nie vždy to, čo z jednej bile vyrastie, rovnaké býva. Ani vodárovi synovia neboli rovnakí. Keď dorástli, otca v práci vystriedali. Spolu ráno do sudov vodu naberali, sudy na vozy nakladali, po krajine rozvážali, s ľuďmi sa stretávali a skúsenosti naberali. Ale nie rovnako. Lebo ani rozumu pán Boh každému rovnako nenadelil. Miško vodu rozvážal, s ľuďmi sa zhováral, ich problémy im pomáhal riešiť, krajinu dôverne spoznával. Vedel o všetkom, čo sa v nej deje, možno lepšie ako sám kráľ. A Juro? I ten vodu rozvážal, s ľuďmi sa stretával, ale videl iba to, čo vidieť chcel. Kto je bohatý, kto ešte bohatší. Starosti iných ho netrápili. Iba on sa trápil, že nie je bohatý. Bohatý ako kráľ, čo mu celá krajina, všetky tie solné jaskyne patria. A tak tí dvaja bratia po krajine chodili, vodu rozvážali. Ale kým Juro domov iba zášť a závisť v svojom srdci donášal, Miško ten sa po každej ceste domov bohatší vracal. Bohatší na srdci i na rozume. Pretože ľudí počúval, ich radosti i bôle s nimi prežíval. Bol spokojný a šťastný. Až do chvíle, kým sa poprvý raz s princeznou Solulienkou nestretol. Lebo i na hrade pitnú vodu potrebovali. A keď jedno ráno spolu s bratom na hradnom nádvorí sudy s vodou skladali, zazreli princeznu. Obaja zostali jej krásou omráčení. Obom sa srdcia rozochveli, lenže každému inak. Jurovi závisťou, že ju nemôže mať, Miškovi smútkom, že ju nemôže mať. A Solulienka, a jej sa srdce zachvelo láskou k Miškovi, ktorý sa jej na prvý pohľad zapáčil. Ale aj ona vedela, že ho nemôže mať. Kde by kráľ dovolil, aby si jeho jediná dcéra, o ktorú sa bohatí z celého sveta uchádzajú, zobrala obyčajného vodára? Ale múdra princezná, ktorú múdry kráľ vychoval, sa len tak ľahko nevzdá. Rozmýšľala, až konečne niečo vymyslela. Jedného rána zašla za otcom a priznala, že veru sa jej nechce od otca odísť do akejsi cudzej krajiny sa vydať. Že chce iba takého muža, čo spolu s ňou v ich krajine bude hodný vládnuť. Kráľ sa zaradoval i zosmutnil zároveň. Zaradoval sa, že Solulienka ho nechce opustiť. Zosmutnil, lebo vedel, že ani jeden princ neopustí svoju krajinu a nezostane u nich. Ani kvôli Solulienke. Ale práve to princeznu tešilo. Veď ona princa nechcela. Chcela Miška, ktorý v jej srdci kráľoval. No vedela, že by dobre kráľoval aj v solnej krajine. A tak nahovorila kráľa, aby dal vyhlásiť, že Solulienkyným mužom sa stane ten, kto dokáže, že je najviac užitočný svojej krajine. Chýr sa rozniesol ako blesk. Každý mladý muž začal rozmýšľať, ako dokázať, že je pre svoju krajinu najužitočnejší. Aj podvodný vrch sa ten chýr doniesol. A Juro aj Miško ho počuli. A každý po svojom zareagoval. Miško naďalej poctivo vodu rozvážal, pretože vedel, že dobrú prácu vykonáva a že nemôže prestať, ak majú ľudia spokojne žiť. Ale Juro, ten chcel v prvom rade sám spokojne žiť. A myslel si, že len bohatý môže byť užitočný. A tak sa rozhodol zbohatnúť. Ako? Nuž takto. Vedel, že kráľ je bohatý zo soli a preto sa rozhodol, že mu soľ ukradne. Krajina bez soli schudobne a potom, keď sa on, Juro, z ukradnutou soľou objaví, kráľ ho isto, iste za svojho zaťa príjme. Od kupcov počul, že kdesi je krajina, čo na samom brehu mora leží. Rozhodol sa, že tam sa so svojím ukradnutým bohatstvom ukrie. Naložil vozy, na ktorých s myškom vodu rozvážali, množstvom solných skál a poď ho v noci preč zo solnej krajiny rovno k moru. Cesta bola dlhá a tak mal čas hlúpy Juro rozmýšľať. Samozrejme po svojom. Ak do tej prímorskej krajiny so svojím solným bohatstvom príde, čo ak mu ho budú chcieť ukradnúť? Isto, iste mu ho budú chcieť ukradnúť, keď kupci za sol toľkým zlatom platia. Bude musieť solné skaly dobre ukryť. Po dlhej ceste došiel až na breh mora. Všade samá voda, samý piesok. Kde tu solné skaly ukrieš? No predsa vo vode. A možno mu ešte i vyrastú, veď sám videl, ako všetko bujnelo a rástlo od vody, čo spolu s myškom rozvážali. Nelenil a dal sa slané skaliská do mora hádzať. Strácali sa v priezračnej vode, sadali na dno. Keď dopadla posledná, zmorený Juro si sadol na breh, že počká, kým jeho bohatstvo začne rásť. A zatiaľ v solnej krajine začalo byť zle nedobre. Nie z toho, že by im soli pochybelo. Juro predsa na pár vozoch nemohol odniesť všetky solné jaskyne. Ale vody nebolo. Nie, že by prestal prameň vyvierať, ale nebolo na čom vodu rozvážať. Susedia síce voz požičali, ale Miško sám s jedným vozom nestíhal. A tak ľudia v bohatej solnej krajine začali byť smední a nespokojní. Nech sa ako Miško snažil, všetkým nevládal vodu poroznášať. A tak začal rozmýšľať. Čo keby vodu prinútili samu k ľuďom pritekať, ale tak, aby sa cestou zo slanej zeme nenapila. Na druhý deň ráno sa ustanovil pred samého kráľa a povedal mu svoj plán. On veru viac vodu na vozoch rozvážať nebude. Kráľ sa zhrozil. Solulienka zosmutnila. Ale iba na chvíľu, lebo Miško v svojej reči pokračoval. Chce, aby mu kráľ dovolil postaviť po celej krajine hrubočizné rúry, ktorými bude voda sama k ľuďom pritekať. Kráľ súhlasil a keď Miško odišiel, spýtala sa princezná, že komu ju to kráľ za ženu prisľúbil. Kráľ musel uznať, že najužitočnejší pre ich krajinu je vodár Miško. Preto dal vyhlásiť, že ak Miško pre solnú krajinu vodu zabezpečí, stane sa solulienkyným mužom a budúcim vládcom krajiny. Miškovi všetci pomáhali, lebo vedeli, že tým aj sebe pomáhajú. A keď z vodovodu prvá kvapka vytriskla, slávila sa v solnej krajine kráľovská svadba. Všetci boli spokojní a šťastní, lebo vedeli, že kráľ si vybral správneho nástupcu a solulienka správneho muža. Chýr o tejto svadbe sa rozniesol po celom svete. Doletel až k moru, kde na brehu hlúpy Juro sedel a čakal, kým mu z neho jeho bohatstvo nevyrastie. Ale čakal márne. Iba čo vodu v mori pokazil, skaly sa v ňom rozpustili, všetku vodu osolili. Chamtivý Juro sebe, ale i druhým uškodil. Lebo takto už chodí, zlo a závisť, skazu a biedu.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posmech.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Tak teda ty, Berco, tvrdíš, že Maťovo prasiatko chodilo žrávať do tvojho Válova?
1: Chodilo, pán Richtár, chodilo. A dakedy aj 3 razy za deň.
0: Čo ty na to, Maťo?
2: Nuž, čo? Je to tak, pán Richtár, chodilo. Čože by nechodilo, chúďa, keď mu v bruchu škrkalo? Nemám ja zrna toľko ako túto Berco.
1: Vidíte ho, pán Richtár? Priznal sa.
0: Počkaj, veďže počkaj. Ešte nie je koniec. Zhrniem si to odznove. Maťovo prasiatko, chodievalo do Bercovho Válova na zrno.
1: Tak.
0: A Berco to prasiatko ovalil kijakom.
2: Tak. A ono chúďa zgeglo. Pre nič, za nič.
1: No, počujete ho, vraj pre nič, za nič. A čo moje zrno?
2: Už ale pre trochu zrna ovaliť kijakom živého tvora? Či to už takto takedy slýchal?
1: Tak to je podľa teba trocha zrna, trocha zrna? A či ja tu trochu zrna kradnem a či čo?
2: To netvrdím, iba mi živého tvora prišlo ľúto.
1: Ľúto, ľúto. Veď aj tak by pošlo na pečienku.
2: Ľahko sa ti smeje, oplanaký si, keď som mal iba toto jedno jediné. Tebe sa 10 bravov po dvore poneviera. Takí sú, že hedva odfukujú.
1: No, aký majú byť? Správne prasa má byť ako prasa, a nie ako kozľa. Jaj, kto si vychová, ten má.
2: A druhým musí kijakom márniť.
0: Tož, chlapi, tak to nikam nedôjdeme. Obaja ste vinní.
1: Už, ale čo ma okradnúť?
2: Kijak si mal na pokoji nechať.
0: Povedal som dosť, tak dosť. Iba čo mi tu po daromnici uši ohrízate. Obaja máte vinu i pravdu. A aby som vás spravodlivo rozsúdil, dám vám hádanku. Zajtra ráno mi obaja musíte riecť, čo je najtučnejšie, čo je najrýchlejšie a čo najčistejšie. Koho odpoveď bude múdrejšia, tomu prisúdim pravdu.

0: No tak, Berco, ako si pochodil u Richtára?
1: No...
0: Môže sa pochváliť. Dúfam, že dal zapravdu len a len tebe.
1: No, nie celkom, žena moja.
0: Ako? Nie celkom? A to už? To už ako? Veď si mu mal celú vec rozpovedať.
1: No, veď som aj rozpovedal, ale...
0: Čo ale?
1: Aj Maťo rozpovedal, ako bolo.
0: No a?
1: No, Richtár nebol celkom na mojej strane.
0: Dal zapravdu tomu od Kundesovi.
1: No a ani jemu, ale...
0: No tak tomu už teda vôbec nerozumiem.
1: Ani nemôžeš, Dora moja, nemôžeš, lebo v tom je chlapský um.
0: Daj sa mi svete s chlapským umom. Keby som šla ja za Richtárom s mojím ženským umom, bolo by právo na našej strane.
1: Veď hádam aj bude, nie?
0: Tak sa mi zdá, že si pálenky prihol. A teraz mi tu pletieš jedno z druhých.
1: Zahamuj na chvíľu tvoj všetečný jazyk a všetko sa dozvieš.
0: Tak teda vrav.
1: No, Richtár prisúdi pravdu tomu, kto uhádne, čo je najtučnejšie.
0: Najtučnejšie.
1: Čo je najrýchlejšie. A čo je najčistejšie. Tak.
0: Tak vravel.
1: Veru tak.
0: No, veď to nie je ťažké uhádnuť.
1: Ani by som nepovedal.
0: Stačí sa poobzerať vôkol seba.
1: Aha, no, no. No, áno.
0: Čo môže byť tučnejšie ako naša krmnica?
1: A krmnica?
0: Čo už 3 roky statočne chováme.
1: Hej, hej.
0: No, a čo iné by bolo rýchlejšie ako... No. Naše koníky!
1: Naše koníky!
0: Čo si tak pestujeme, že sa jagajú ako zrkadlo?
1: No veď hej, hej.
0: No a najčistejšia je predsa naša studňa.
1: Je naša studňa.
0: Veď do nej každý rok 2 centy soli vsypeme. No tak, čo povieš? Berco?
1: Hádam, to tak aj bude.
0: Je to tak. Určite uvidíš, že Richtár postaví právo na našu stranu.

0: riadny šíbal je ten náš pán Richter, keď vám takúto hádanku dali, apko môj.
1: Hej, neľahká je, Zuzka moja, neľahká.
0: Ale veď daj, ako už podu máme. Vymyslíme medicínu na ten bôľ.
1: Ešte, že mám teba, dcéra moja. Samému je vždy ťažšie. Keď si pomyslím, že pre trochu zrna nám Berco skantril prasiatko.
0: Ale neorekujte už, otec. Život mu už neprinavrátime. A viete čo? Pôjdeme si ľahnúť spať. Už je neskoro. A ráno je múdrejšie večera. S čistou hlavou skôr dačo vyhútame.

0: Tak teda vravte, Berco i Maťo, akú odpoveď ste vyhútali na moju hádanku?
1: No, tak...
0: Alebo ste na nič múdrejšie neprišli?
1: Ako by nie, Richtár.
0: Tak teda, Berco, vrav.
1: No. Najtučnejšia je naša krmnica.
0: Aha.
1: Najrýchlejšie sú moje koníky.
0: Aha.
1: A najčistejšia na svete je moja studňa.
0: A ďalej?
1: To je všetko?
0: Čujme teda tvoju reč, Maťo.
2: No, najtučnejšia je naša matička Zem, bo nás všetkých stačí uživiť. Najrýchlejší je mesiac, bo za 4 týždne celú Zem obehne. A najčistejšie je slnko, bo nám stále čisto a jasne svieti.
0: O, to je už iná reč. Dobre, Maťo, u mne si to vyhútal. Právo je na tvojej strane. Povedal som jasne. A ty, Berco, za škodu, čo si tuto Maťovi napáchal, odovzdáš mu, a to ešte dnes, tvoju najtučnejšiu krmnicu.
1: A to už ako?
0: Tak, ako si počul. A ponáhľaj sa domov, aby si ju stačil obriadiť, lebo dar sa má čistý odovzdať.
1: Teda, dovidenia.
0: Dovidenia, Berco, dovidenia. A druhý raz dávaj väčší pozor.
1: Dovidenia.
2: Tak pôjdem, hádam, i ja.
0: Počkaj chvíľu, Maťo, počkaj. Dačo sa ťa ešte spýtam.
2: No, a čo tak vo?
0: U mne si hovoril, Maťo, u mne. Len mi ako si nejde do rozumu, že si to takto sám vyhútal.
2: Ale nuž, akoby...
0: Nezavrávaj. Vidím ti na nose, že ti takto dačo pošepkal.
2: Veď, hej, pošepkal, hej, ale nie cudzí.
0: Kto teda? Vrav.
2: Zuzka. Dievka moja, dcéra jediná.
0: A pozrime, že akú umnú dievku máš. A vieš ty čo? Daj jej túto viazaničku ľanu. Nech ho tak obriadi, že na tretí deň bude z neho ušitá biela košeľa na môj sobáš. Ak tak učiní, pôjde na sobáš vedno so mnou. Ale ak nie, budem na ňu hľadieť ako na osobu, čo sa do môjho práva po darovnici starie a môj súd narúša.

Radostná. Teda, rúču, céru máš, Maťo, rúču. Nie len, že má bystrý ale aj ruky do roboty. Plátno ako najbelejší sneh. A ako košeľu poobšívala. A naozaj, môžeš byť na svoju Zuzku hrdý. Šikovná dievka. Pojmem ju za ženu, ale s podmienkou. Nech príde na sobáš ani vodne, ani v noci, ani pešky, ani na voze, po ceste i nie po ceste, ani oblečená, ale ani nahá, a nech pritom donesie dar aj nie dar.

0: Celý deň som pozeral z obloka, či uvidím Maťovú Zuzku. A priznám sa, že tu odznove od večera postávam. A už aj polnoc odbila. Veru, čas beží. Pomaly varí aj kohút prvý raz za kikiríka. Eš, nedá mi to. Umná dievka je, i šikovná, i fešná. Ej, líca ako dve zrelé jablčka a ústa ako maliny. A driečna je. Keď ide po dedine, všetci mládenci sa za ňou obzerajú. Rád by som ju mať navždy po svojom boku. Len som zvedavý, či splní aj moju poslednú podmienku. Už ale čas beží a jej nikde. Alebo, že by jej Maťo nepovedal? Netváril sa príliš nadšene. To hádam nie. Bude za tým dáke huncúctvo. Lebo ju ani zo 10 fiškáľov neprekabáti. Ja tu dumám a Zuzka hen na konci ulice. Akože to ide? Na capovi? A nohami sa zeme dotýka? Hej. Tak ako som vravel. Ani pešky, ani na voze. A ešte k tomu v túto hodinu nie je už ani noc a nie je ešte deň. A uvidíme, čo ďalej. A veru, ide po ceste a ani nie po ceste. Bo cap kráča koľajou po vozoch.
1: Beťarisko akýsi.
0: Oblečená je tiež iba do poli, opásaná zásterkou. Veď už tak, ako som nakázal. Ani oblečená, ani nahá. A to na lone čo má? Nevidno, hoci je už blízko mňa. Prikryté, čo si skrýva. Iste to bude žiadaný dar a nedar. No, uvidíme. Idem jej naproti.
2: Vitaj, Zuzka, vitaj.
3: Ďakujem, Richtár. Tak čo, splnila som tvoju vôľu?
2: Splnila, len neviem, čo za dar skrývaš.
3: Taký, aký si si želal. Dar i nedar.
2: Aha.
3: Pozri.
2: Holuby?
3: Holuby. Boli a už ich nie.
2: Ej, ty si teda naozaj riadny figliar. Každú stávku vyhráš. V tejto chvíli ťa pojímam za svoju ženu. Umná si, rúča a dávno sa mi páčiš.
3: Aj ty mne? Už dlhý čas.
2: Len jedno by som...
3: Zase daj akú podmienku?
2: Nie. Nie celkom. Iba, že by si mi do richtárskeho práva rozum nepchala, lebo...
3: Keď si tak želáš, nič sa ty neboj. Nájde sa mi dosť inej roboty.
2: Zuzka, moja jediná...
3: Mužiček, môj jediný...

horekovať si naozaj nemôžem. Veľa vody pretieklo dolu naším potokom od chvíle, čo si bol richtár za ženu, moju Zuzku pojal. Radosť na nich pozrieť. Usmiatí sú,

0: Slobodno?
1: Uctivý služobník. Doma sú doma.
0: Doma sme doma, dobrý deň. Prejdite ďalej.
1: Dobrý deň.
0: A čože nám gazda prinášate?
1: Ale, nuž, takú sa mi ono prihodilo. To, tamto, joj, bišťo, ako by som to...
0: A to, čo vás hádam, trápi?
1: To.
0: No veď hej, ale čo?
1: Veď čo?
0: Hádam si už len spomeniete.
1: Joj, čože by som si nespomenul? Joj, keď... Je to tak vo...
0: Ošemetnú.
1: Tak, ošemetnú.
0: A o čo teda ide? Alebo o koho?
1: No, ide o žriebe. A čo, lepšie povedané, o vola. Teda, ako by som... No, s tým volom, pán Richtár.
0: Počujte, gazda, ako si tomu nie veľmi rozumiem. O koho ide? O žriebe, o vola, alebo o môjho muža Richtára? A či nebodaj ešte od akoho iného?
1: Ba hej, o kobylu.
0: No na môj hrieš, no ak to myslíte, že vám môže rozumieť?
1: Keď som taký dopletený, bojím sa, že by ma tu Richtár zazrel, lebo ja to tak bez jeho vedomia.
0: Nebojte sa, Richtár sa vráti až popoludní.
1: Tak teda, po poriadku, no. Bolo to takto. Hnal som čriedu volov. Uh-huh. Blížila sa noc, reku, prespíme dade pod holým nebom. V noci, zatiaľ čo som spal, sa mi ožrebila kobila. A žriebetko sa akosi zatúlalo k volovi. Mm-hmm. Asi mu bolo pri ňom teplo. No a zostalo tam do svitania. Keď sme vstali, sused vraj žriebe je jeho, lebo sme ho pod jeho volom našli. Nože, ale ako môže mať vôľ žriebe?
0: No a pri Richtárovi ste už boli?
1: Hej.
0: A čo povedal?
1: Prisúdil právo susedovi, že...
0: Mm-hmm. A za mnou prichodíte, aby som vám pomohla.
1: Hej.
0: Ale že to nepôjde. Keď už raz Richtár rozhodol, ja mu do toho vravieť nemôžem.
1: Ale hádam by len, no... Uznajte sama, právo má byť na mojej strane,
0: ale... Ale Richtár ho prisúdil Voliarovi. A ja sa do jeho rozhodnutí nestariem.
1: Aspoň daj ako keby ste...
0: Tak dobre. Dám vám radu. Ale ma nesmiete prezradiť.
1: Kdeže by, veď som prišiel s prosbou, ako by som mohol...
0: Tak dobre, počúvajte. Popoludní pôjde môj muž na prechádzku k rybníku. Vy si vezmete so sebou kosu a sieťku na ryby.
1: Kosu a sieťku na ryby.
0: Keď dôjde až k vám, ulapnete kosu a začnete rybník kosiť. Potom vidíte na breh a robte, ako by ste na lúke ryby chytali. Keď sa do vás muž zastarie, tak mu len povedzte, že skôr rybník skosíte a rýb na lúke nalapáte, ako by sa vôľ ožrebil.
1: No joj. Ďakujem vám, múdra stvora. Ďakujem.

potešený deň je. Naozaj ako vymaľovaný. Úroda dozrela. Iba tá páľava, ako si unaví človeka. Idem sa osviežiť tuto k rybníku. Čo to zriem? Hore nie. A bahe? Dáky chlap. Rybník kosí. Lež tak toto. Priznám sa, toto som ešte nevidel. Rybník. Hej! Počuj, človeče! Čo to za hlúposti stvá?

0: Zatváraš. Počuješ? Ale veď nebež. A ten určite zošalel. Teraz zase rybársku sieťku nad lúkou rozprestiera. Hadam len nechce na lúke rýb nalapať. Potratil rozum, o celkom iste. Počuj! Chlape! A čo to tu stváráš?
1: Pán Richter! Vítajte! Čože by som stváral? Veď vidíte, že ryby lovím.
0: Už ale to takto? Na lúke? A tam si len rozum nepotratil.
1: No prečo by som mal rozum potratiť?
0: Tuším ti, tá páľava rozum pomútila. Na lúke? Ryby lapáš? Pred chvíľou si rybník kosil? Si ty teda riadny tlk.
1: A čože vy mne, Richtár, do tlkov nadávate? Veď skôr rybník skosím a na lúke rýb nalapám, ako bude mať vôľ žriebetko.
0: Aha, tak to teda vec stojí. Áno, už si spomínam. Nedávno si sa prišiel s voliarom súdiť, pravda?
1: Tak je.
0: Preto teraz komédie vyhrávaš. Moje právo chceš vyvracať? Tak to ty. Ale už aj s pravdou von. Kto ti rozum nalial?
1: No, čo? Kto by mi...
0: Vráv, lebo žriebe neuvidíš.
1: No, nik.
0: No?
1: Na môj hriešnú.
0: A čo takto Richtárka? A? Nebol si sa u nej posťažovať? A?
1: Pani Urozenka.
0: No?
1: No, o nej iba...
0: Ti dali radu. Však?
1: Ale naozaj iba radu.

0: Tak vidíš, žena moja. Pred sobášom si mi bola slúbila, že sa do môjho práva starieť nebudeš. A teraz je opak pravdou. Niet inej cesty. Musíš z môjho domu odísť.
1: To ten zožrie, Beťom, pravda.
0: Ten. Odídeš.
1: A môžem si vziať dačo so sebou?
0: Môžeš si vziať to, čo sa ti najviac páči.
1: Pristanem, muž môj. Ale sa spolu ešte naposled navečeriame. A večeru dobrým vínkom zapijeme.
0: Nedbám.

0: A veď je už bielý deň.
1: Joj. V hlave mám riadnu búrku. Vypil som večer vína viac ako zvykne.
2: Už si hore, mužiček môj jediný.
1: Ty? Zuzka? Kde to som?
2: V chyži môjho otca.
1: V chyži tvojho otca?
2: No hej, veď si ma včera z domu vypovedal. A kde som mala ísť?
1: Veď hej. Ale čo tu robím ja?
2: A či si nepovedal, že si môžem vziať so sebou to, čo sa mi najviac páči? No a mne sa najviac páčiš ty. Už tak si tu.
1: Zuzka moja. Ej, máš ty rozumu za 10 richtárov. Odpusť mi, že som ťa chcel ja, hlupák, takto ponížiť. Naozaj sa o to nikdy nepokúsim. A vieš čo? Odteraz budeš richtárčiť so mnou.
2: Hm? Ale to hádam nie.
1: A veruj.
2: Richtárčiť nie. Veď sa musí takto aj o nášho Janíčka a o dom starať. Ale keď si nebudeš, hádam, dakedy vedieť rady. A ja prídem na dačo múdre, rada ti poradím.
1: Budeš mi ty musieť aj častejšie poradiť, lebo som zbadal, že svetom vládne ženský.

0: medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu. La la la la tra la la la la la la tra la la la. Jaj, to je paráda. Tak sa mi zdá, že s pesničkou mám taký ľahší krok. Odkedy som si začal spievať, poskakujem po lese, ako by som bol srnec, aj keď je na prvý pohľad jasné, že som medveď. Brum, brum, brum, la, la, la, la, tra, la, la, la, la, la, la, tra, la, la, la. Naučil ma to jeden veselý chlapík. Stretol som ho, keď som sa namrzený potuloval po lese. No áno, namrzený, no a čo? Ani vy nebývate nadšení, keď vás skoro ráno budia a ťahajú z vyhriatej periny. A to spíte len jednu noc. Keby ste v brlohu snívali celú dlhú zimu ako my, medvede, vždy by ste sa prebudili so zlou náladou. Môžete mi veriť. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Ale túto jar to bolo inak. Počúvajte. Tu pod horou žijú dvaja bratia, Peter a Pavol. Obaja sú veľmi šikovní. Keď treba robiť na poli, sú roľníkmi. Keď sa im zlomí stolička, stanú sa z nich stolári. A keď ich kôň stratí podkovu, raz dva ho podkujú ako kováči. Žijú len sami dvaja. Spolu sa starajú o malé gazdovstvo po rodičoch a vraj sa nikdy nehádali. Brum, brum, brum. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Peter a Pavol sú celkom rovnakí. Aj ja som si to myslel. Ale je to presne naopak. Jeden má rád leto, druhý zimu. Jednému chutí zelenina, druhému meso. Kým jeden stále rozpráva, druhý prehovorí, len keď je to naozaj nevyhnutné. Napríklad, keď mu niekto stúpi na nohu, povie: "Au!" Peter, ten zhovorčivejší, vie parádne hrať na husliach. Skôr ako začne za koukoľvek prácou, trošku si zafidliká a hneď má dobrú náladu. Pavol, ten mlčanlivejší, na to len popodnos zašomre. Na čo je takéto vyhrávanie dobré, iba zdržuje. Ale Peter si z jeho hundrania nikdy ťažkú hlavu nerobil. Len veselo mykol plecom. Vedel, prečo hrá. Túto jar, kým som sa ja ešte po dlhom spánku mrvil vo svojom brlohu, išli bratia do služby k bohatému gazdovi. Joj, ako sa len potešil novej posile, lebo práce na jeho dlhočizných poliach a širokánskych lesoch bolo každý deň vyše hlavy. Hlavne po zime. Vidím, že ste silný a šikovný. Práve takých potrebujem, vraví gazda. Ak budem na konci leta s vami spokojný, dám vám dvakrát toľko dukátov, ako sa teraz dohodneme. Počul si to? Drgol Pavol do Petra. Môžeme tu pekne zarobiť. Tak sa snaž a nie, že budeš zase vyhrávať a rozprávať vtipy ako doma. Peter sa len usmial. Neboj sa, braček, veď ma poznáš. Robotu si urobím dobre a načas a ak si ju budem chcieť spríjemniť hudbou alebo príbehmi, to je už moja vec. No a Pavol, keďže veľa zbytočne nerozprával, mu len pohrozil prstom, čím chcela si povedať, no len aby. A išli si každý po svojom. Peter na pole orať a Pavol do hory na drevo, kde ho čakalo malé prekvapenie. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Práve som sa prevaľoval na druhý bok. Snívalo sa mi o malinovom koláči, keď v tom tresk a buch a tresk a buch a bolo po spánku. Rozzúrený som sa vytrepal von na ostré svetlo, rozhodnutý s tým búchaním urobiť krátky proces. Len krátko som sa pred brlohom rozhliadol a hneď mi bolo jasné, ktorým smerom sa mám pustiť. Valil som sa za tým rachotom cez horu ako parný valec, až som zastal neďaleko vysokého smreka. Zo všetkých síl doň rúbal mlčanlivý Pavol. Pot mu kvapkal z čela, ale on len ťal a ťal, ani na chvíľu si neoddýchol. Celá hora sa triasla. Mne sa zježili všetky chlpy. Zreval som na neho. Brú, brú, človek!
1: Čo robíš, že tak trieskaš? Celú horu buntošíš!
0: Pavol od strachu celkom zdrevenel. Sekera mu v ruke ovisla a ani sa nepohol. To ticho, čo nastalo, ma upokojilo a tak som len zamrmlal.
1: Brať sa preč!
0: Vtedy sa Pavol spamätal a hýbaj kade ľahšie. Utekal, len sa tak za ním prášilo. Brum, brum, brum, brum. Doma gazdovi samozrejme všetko vyrozprával. Že je v jeho hore medveď, ktorý je taký veľký a taký nahnevaný, že komu je život milý, nech tam už radšej ani nechodí. Brum, brum. Brum, brum. Na druhý deň gazda s Pavlom zapriahol kone do voza, vzali píly a sekery a odišli do druhej hory. Cesta bola dlhá, skoro až nekonečná. Sedeli mlčky vedľa seba, len gazda sem tam zvolal na kone: Hio!
2: Ďaleko je tá moja hora,
0: povzdychol si gazda.
1: Ďaleko,
0: povzdychol si Pavol.
2: Keby tak bola bližšie, čo?
0: Skúša znova gazda začať rozhovor.
2: Veru, keby.
0: A znova ostalo ticho. Mlčia a mlčia. To už gazda nevydržal, pohodil Pavlovi opraty z koňa, založil si ruky a vraví.
1: No ale kúrnik šupa, čo si ty za pomocníka? Ani mu, ani bú, skráň mi chvíľu, kým prídeme na miesto.
0: Ale Pavol nerozumel, čo od neho gazda chce. Bez slova premýšľal a premýšľal, čo by to asi tak mohlo znamenať.
1: Skráň mi cestu,
0: dobiedzal znova gazda. Aha, už mladému svitlo. Gazda chce ísť s kratkou. A tak rýchlo, aby mu čím skôr spravil povôli, strhol opraty. Kone prudko zahli z cesty do kríkov a milý Pavol povláčil voz aj s gazdom cez krovie, potok, kamenie, hore a zas dolu priamou čiarou k lesu. Z úbohého gazdu skoro dušu vytriasol a voz na takých cestách, necestách celkom rozlámal. Za takéto skrátenie cesty sa asi pochvaly nedočkal. Brum, brum. Ráno bol rad na Petrovi. Spolu s gazdom pripravili voz a vybrali sa do hory. Do tej mojej, brum, brum. Lebo Peter smelo vyhlasoval, že jeho žiadny medveď od roboty vyháňať nebude. Keby som to bol vtedy vedel, pripravil by som mu veru riadny tanec, harmatanec. Ale nakoniec Peter prekvapil mňa a nie ja jeho, brum, brum, brum. Ešte nevyšli ani z dediny a gazda mu vraví.
1: Pred nami je dlhá cesta, skráť mi ju.
0: Peter sa len pousmial a začal rozprávať. Na tenký ľad padol sneh. Zakryl potok, zakryl breh. A keď padal mnoho dní, vyšiel Váňa na koni. Letí Váňa, hľaďme ho, spadol z koňa vraného. Ako spadol, tak leží, nikto k nemu nebeží. Táňa s Mášou pobadali, hneď sa k nemu ponáhľali. Za obe ho ruky vzali, na nohy ho postavili, na koňa ho posadili a na cestu vypravili. Keď si v sedle pozor daj, po lúčkach sa nedívaj. Gazda sa z chuti smial a ani sa nenazdali a už boli pred horou. Cestu si skrátili rozprávaním. Skôr ako sa obaja pustili do rúbania dreva, Peter si povedal, že si pred prácou ešte trošku zahrá, aby im robota išla rýchlejšie od ruky. Vytiahol svoje husle a resko spustil. Ležal som v brlohu a snažil som sa znovu zaspať.
1: A zrazu tá hudba, brum, brum. Moje nervy. Od zúfalstva som si zahryzol do lady. Tak čo je veľa, to je veľa, brum, brum, brum. Mrmlal som si, keď som sa naštartovaný do bitky rútil z brloha za tým fidlikaním. No čím som bol bližšie a hudba znela jasnejšie, rytmus ma nútil sem tam sa pohupnúť v bokoch, trošku sa potočiť, trošku si podúbkať. Tak ma to strhlo, až som napokon k Petrovi a gazdovi pritancoval. Joj, a ako ma to rozcvičilo, brum, brum. Krv sa mi v žilách rozprúdila a zrazu mi bolo tak príjemne a ľahko, že som aj na hnev zabudol. Keď ma zbadali, Peter prestal hrať. Ostalo ticho. Len sa na mňa dívali a čakali, čo bude. Ale keď som zdvihol labu a rozkázal:
2: Teraz tú moju, brum, brum.
1: Z úľavou si vydýchli. Peter začal hrať a všetci traja sme spievali.
2: Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu.
1: No a potom som si s chuťou naplul do dlaní a pomohol som kamarátom s drevom. Oni ho pílili a ja som polená jednou labou vyhadzoval na voz, brum, brum. A Peter stále vtipkoval a rozprával, ústa sa mu nezavreli. Práca nám išla rýchlo od ruky, pretože keď je dobrá nálada, všetko ide ľahšie. Kto je stále vážny alebo mrzutý, prichádza oveľa.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné. Poď

0: v raj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno,

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami.

0: prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala.
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Však aj ja, môžem aj ja, veď už som veľká.
2: Počujem dobre, alebo sa mi to len zdá?
1: Prečo by som nemohla aj ja?
2: Že by to bol niekto z vás, deti? Celkom ako Mášenka. Vy neviete, kto je Mášenka? Mášenka je dievčatko ako vy. Má zvedavé očká, plavé vlásky, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje.
1: Prečo sa slniečko každý večer skrie za horu? A prečo má hríbik len jednu nožičku? Prečo aj ja nemôžem lietať ako muška? A prečo aj ja...
2: Mášenka sa rada hrá, ale aj rada pomáha. Vie si ustlať postielku, očistiť topánočky, baj poutierať riad, či ísť nakúpiť do obchodu. Ale zo všetkého najradšej chodí Mášenka k starému otcovi a starej mame. Starky bývajú na dedine v domčeku nedaleko lesa. Dvorček im stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr a ráno čo ráno ich budí kohútik. A biela sliepočka Chocholúška im znesie vajíčko.
1: Starka! Starka!
3: Mášenka moja, prišla si. Už som myslela, že mi nebude mať kto pomôcť zamiesiť na koláč.
1: Ja ti pomôžem, Starka. Aj zamiesiť, aj na plech poukladať. A kde je Starky?
3: Šiel do hory po drevo.
1: A ja pôjdem do hory. Pôjdem ho pohľadať.
4: A to teda nie. Dievčatka ako ty nemôžu same po lese chodiť. Až budeš veľká.
2: Mášenka sa nadurdila. Tak je to vždy. Polievať záhradku, to áno. Ale nabrať vodu zo studne, to až budeš veľká. Priniesť triesočky z drevárne, nech sa páči. Ale narúbať polienka, to až budeš veľká. A pritom Máša bola vyššia ako latky na plote a zo stoličky dosiahla už aj na najvyššiu policu v komore.
4: Mášenka, tak čo bude s tým koláčom?
2: Máša sa rozhodla. Len čo šupnú koláče do trúby, vyberie sa za Starkým. Veď ona už je veľká. Veľká, neveľká, ale hora je ešte väčšia. Ide Mášenka po hore, načúva, či Starkého sekeru nezačuje, ale v lese tíš. Len občas vtáčik zaštebocie, občas zajačik prebehne, občas konárik pod nohou zapraská.
1: Starky! Starky! Kde si sa mi skrýl? To som ja, Máša! Nied ho. Pôjdem takto rovno. Tam ho určite nájdem.
2: Ale kde tu rovno, keď pomedzi stromy je všade rovnako? Pobehla Máša na jednu stranu, potom na druhú, chcela sa i na strom vyškriabať, aby videla, kadiaľ ísť, ale stromy sú veľké, preveľké a slniečko cez ich konáre nevidno. Kdeže by Mášenka vedela po ich hrubých kmeňoch šplhať? A tak len šla a šla, to sa v húští zamotala, to v malinčí poškriabala, až prišla na jednu čistinku. Na kraji čistinky stál domček.
1: Domček? Aj dvere má otvorené? Tu mi iste povedia, ako sa dostanem naspäť domov. Hej! Dobrý deň! Kde ste kto? Ste doma? Nikto. Aká krásna kuchyňa! Peď je ešte teplá, nebudú ďaleko. Na stole majú prestreté, ale aký veľký je ten stôl, ani naň poriadne nedovidím. A stoličku ledva pohnem, tam tá je tuši menšia.
2: Ale ani na druhú stoličku sa Máši nepodarilo vyliesť. Za to tá tretia, belasá, jej bola akurát. Posadila sa Máša, pozerá, stôl je pre troch prestretý. Jedna velikánska misa s veľkou lyžicou, druhá trochu menšia s menšou lyžicou a priamo pred ňou belasá myštička s lyžičkou akurát Mášenke do ruky. Na každej miske naložená kaša. Máša zoberie lyžičku a po troche ochutná z každej misky. Najlepšou sa jej zdá kaša v belasej myštičke a že bola hladná, celú ju zjedla. Keď sa tak dobre najedla, zažiadalo sa jej napiť. Naťahuje sa, naťahuje za džbánom uprostred stola, keď tu zrazu stolička s Mášou sa prevalila a zlomila.
1: Joj, tuším, som si celkom udrela zadoček. Ale nie, len trošku. Za to najedla som sa výborne. Oh, keby som si tak ešte mohla trochu pospať. Aha, spálňa s troma postelami.
2: Ľahla si Mášenka do tej najväčšej, ale bolo jej priširoko. Ľahla si do menšej, bolo jej privysoko. Najmenšia, belasá postielka jej bola akurát. A tak v nej aj zaspala. Netušila Mášenka, že domček patrí trom medveďom. Tatkovi medveďovi, mame medvedici a mackovi Brunkovi, čo sa im práve túto jar narodil. Mášenka spí a medvede sa z prechádzky vracajú domov.

0: A sme doma.
1: Sadneme si k stolu a...
2: Kto pohol mojou stoličkou?
1: Kto si chcel sadnúť na moju stoličku?
3: A kto moju stoličku polámal?
2: Kto odjedol z mojej misky?
1: Kto ochutnal z mojej misky?
3: A kto z mojej mističky všetku kašu pojedol?
1: Kto si tu bol?
2: Kto si tu je?
3: Kto si tu je?
2: Kto ležal v mojej posteli a pokrčil ju?
1: Kto ležal v mojej posteli a poválal ju?
3: A v mojej postielke niekto leží. Tu je! Pomoc! Držo! Jaj! Mamka, vidíš ho? Čo je to?
1: Dievčatko.
4: Jaj!
2: Kto si?
4: Máša.
2: A čo si hľadala v našom domčeku, Máša?
1: Čo si robila pri našom stole?
3: A prečo ležíš v mojej postielke?
4: Ja šla som za starkým a zablúdila som v lese.
2: A preto si musela Brumkovi polámať stoličku?
3: A zjesť mi večeru?
1: Tak strašne ho vyľakať?
4: Nehnevajte sa, prosím. Ja som nechcela.
2: No, nechcela. Odčiniť to musíš.
4: Ale ako?
1: Brum, mohla by nám slúžiť, kašu variť, o macka Brumka sa starať, naučiť ho všetko, čo deti vedia, a bude z neho najmúdrejší medveď na svete, Brum.
2: No, neviem. Mne bude celkom stačiť, ak z neho bude silný, šikovný a smelý medveď, ako sa patrí. Ale tuto Máša v službe zostane. Aspoň budeme mať času nielen novú stoličku zhobliť, ale i zásoby na zimu pripraviť.
5: A tak Mášenka začala medvedie postele postieľať, kašu s medom variť, Brumka poriadku učiť, ale to sa ľahšie povie, ako urobí.
3: Máša? Máša?
4: Prosím!
3: Čo robíš?
4: Kašu varím!
3: Máš sa so mnou hrať, máš sa o mňa starať!
4: A ty máš byť čistý! Nebudem sa hrať so zapúľaným medveďom!
3: To si ty na vine! Na čo si ma poslala popol vyniesť? Aby sa mi pod nos pchal, aby ma kýchať nútil a celý sa mi do košuška rozletel?
4: Ty si ale nešikovné medvieďa.
1: Prečo je v komore rozbitý džbán, Brum?
3: To je Máša na vine. Dal mi do mliečka málo medu. Chcel som si iba trošku zobrať a on sa mi celúčičky celý na hlavu rozletel.
4: Ty si ale maškrtné medvieďa.
2: Mala by si vedieť, že domov nepôjdeš, kým všetku škodu neodslúžiš. Tak naň ho lepší pozor dávaj.
5: Lenže dni bežali a medvede si na Mášenkinu službu zvykli. Dobre sa im žilo. Nič nemuseli a predsa všetko mali. Keď Mášenka pochopila, že tak skoro ju domov nepustia, z očí jej začali padať slzy veľké ako hrachy. Ale aj tak neprestávala premýšľať, ako by sa mohla domov k starkým dostať. V ktorú stranu ujsť to nevie a spýtať sa nemá koho. A keby aj tatko medveď by ju raz, dva dochytil. A ďalšie slzy stiekli Mášenke po tvári.
3: Ja to nechcem. Moja medová kaša je slaná.
1: Aj môj malinový nápoj je slaný.
2: Máša, čo si to robila, Brum? Ako si to varila?
4: Varila som ako vždy.
1: A čo ti to steká po tvári? Čo do hrnca kvapka?
4: To sú slzy. Tečú mi preto, že mi je za Starkou a Starkým smutno. Toľko dní ma už nevideli, isto sa o mňa strachujú. To asi moje slzy váš obed presolili.
2: Tak, od dnes nech ti nepadajú.
4: To nejde. Keby som aspoň na malú chvíľočku za nimi mohla zájsť. Jedným očkom sa na nich pozrieť. Možno by som plakať prestala.
2: Brum, brum.
1: Brum, brum. Nie, nie. Tí by už naspäť nepustili, brum. A kto by nám potom posluhoval?
4: Keby som im aspoň darček na prach dverí mohla položiť.
2: Nie, nie. Veď vieš, že by si v hore zablúdila.
1: Brum, brum. Aký darček?
4: Keby som koláče, čo ma Starka naučila, upiekla, hneď by vedeli, že som v poriadku.
3: Brum, brum, aké koláče?
4: S černicovým lekvárom.
3: S černicovým lekvárom? Ten ja rád.
2: Tak dobre.
1: Brum, brum.
2: Ak takých koláčov napečieš, polovicu z nich ja tvojim Starkým zanesiem.
5: A tak raz, keď Mášenka takých koláčov napiekla, že sa Macko Brumko až za ušami zalizoval a musel sa jí s mamkou Medvedicou prejsť až za rúbanisko, aby mu od prejedenia brúško neprasklo, zobrala Mášenka velikánsky prútený kôš a hovorí tatkovi Medveďovi.
4: Polovicu koláčov ste pojedli, polovicu si slúbil Starkým odniesť.
2: Keď slúbil, tak slúbil. Odnesiem.
4: Naozaj? Tak si pred cestou odýchni a ja zatiaľ koláče do koša nachystám.
2: Nachystaj, Máša. Brum, brum, nachystaj. A ja si zatiaľ...
4: Lenže, ako budem vedieť, že si po ceste košík neotvoril a koláče nepojedol?
2: No, čo by som pojedol? Koláčov mám na týždeň dosť. Len ukladaj, Máša, ukladaj.
4: Vieš čo?
2: Čo? Čo?
4: Ja si predsa len na strechu vyleziem a budem sa na kuse za tebou dívať. Či si košík neotváraš a koláče neješ?
2: Ja, keď chceš, tak vylez. Keď chceš, tak sa dívaj.
5: A zaspal. Mášenka len na to čakala. Rýchlo vliezla do koša, na hlavu si položila tanier s koláčikmi a priklopila vrchnák. Tatko Medveď sa vyspal na jeden bok, vyspal sa im na druhý a keď sa prebral, vidí, že kôž je pripravený. Vyhodil si ho na chrbát a poď ho cez les ku Starkým. Ale že bol kôž dosť ťažký, cesta hrboľatá, tu výmol, tu chrastie, tu kopec, tu dolina, unavil sa Medveď čoskoro. Zbadal pníček a povie si.
2: Sadnem si na pniačik, zjem malý koláčik. Veď Starky ani nezbadajú, že im jeden chýba.
5: Preľakla sa Mášenka v koši, že tatko Medveď vrchnák odkrie a rýchlo vraví.
4: Vidím, vidím, všetko vidím. Nesadal na pniačik, nejedz ten koláčik. Mojim Starkým zales, koláčiky zanes.
2: Pozrime sa, to je predsa Mášenka. Kto by si pomyslel, že z našej strechy možno až sem dovidieť?
5: Začudoval sa, zavzdychal, zaohkal a vykročil ďalej. Už prešiel cez vysokú jedlinu i hustú brezinu, keď sa rozhodol trochu si oddýchnuť. Položil kôž pod kríčky a sám si k ním sadol.
2: Sadnem si pod kriačik, zjem malý koláčik.
4: Nesadaj pod kriačik, nejedz ten koláčik.
5: Vyskočil Medveď ako podstrelený. Pozerá vpravo, pozerá vľavo, ktože mu do duše vidí.
2: Čo to? Kto to? Brum, brum, Pozrime sa, aká okaňa. Vysoko sedí, ďaleko vidí. Nebudem ja radšej ten košík otvárať, veď mi Máša koláčov ešte napečie. Ojojoj.
5: Ako tak tatko medveď kráčal, stromy redli, les skončil a pred očami sa mu objavila cestička, ktorá viedla priamo k starkých domčeku. Dvorček strážil chlpatý pes, ale hlavu mal teraz smutne na labkách spustenú. Na plote sa vyhrieval strakatý kocúr, ale veru spokojne nepriadol. Kohútik mal hrebienok ovisnutý a sliepočka chocholúška ani hlávku nedvihla. Smútok vládol na dvorčeku i za oknami.
2: Brum, aký smutný domček. Dobre, že sa sem Máša nevrátila. Veď u nás jej musí byť oveľa veselšie.
5: Rýchlo položil tatko medveď kôž k bráničke a pobral sa, čo mu sily stačili na slnečné rúbanisko.

0: prútený kôš.
1: Starký, starký, aký si kôš máme pri bráničke, nože poď pomôcť, poď pozrieť. Čo v ňom môže byť?
0: Zodvihol starký vrchnák, hľadí, vlastným očiam neverí. V koši tanier s koláčmi, ale čudo, sám sa dvíha. A tu pod ním Mášenka, živá a zdravá. Bolo, že to radosti. Stískali ju, objímali. Starký od šťastia až slzy v očiach mali.

0: Keby ju tatko medveď videl, hneď by vedel, prečo sa k starkým Mášenka tak tešila a prečo po ich domčeku tak túžila.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: Bolo to dávno, pradávno, keď ešte všetko bolo úplne inak. Piesok sa lial a voda sypala, stromom rástli konáre do zeme a korene do oblohy, vtáky plávali a ryby spievali. V tých časoch napríklad ani nosorožec ešte nemal na nose roh. A preto sa nevolal nosorožec, ale iba noso. Aj jelene vyzerali úplne inak. Neboli to rýchle, bystronohé, mocné zvieratá, ale leniví a pažraví tučniaci, ktorí stále iba jedli a jedli. Veď ako nazvať zviera, ktoré stále len je a je a je len lenivé? Už pravda, že jeleň. A to meno im zostalo dodnes, aj keď sa už pre jelene vôbec nehodí. Alebo takí ježkovia, tí tiež vyzerali úplne inak než dnes. No, úplne inak. Úplne asi nie. Tiež boli malí, brúškatí, s krátkymi nôžkami, porastení krátkou hnedastou srsťou, s drobnými, bystrými, čiernymi očkami po oboch stranách zvedavého rypáčika. Viem, že aj teraz sú skoro takí istí, ale predsa len iba skoro a nie taký istý. Ježkovia mali v tých časoch život, pravdu povediac, neľahký a neveselý. Veď nemali silu ako medveď alebo rys, aby sa ubránili pred pažravou líškou a večne hladným vlkom. Nevedeli ani šikovne šplhať po stromoch ako veveričky, ani sa zahrabať silnými labkami po zem ako krtkovia. A nemali ani dlhé a bystré nohy ako zajac, aby mohli utiecť. Ťažko preťažko sa žilo malým ježúrikom. Vyrývali si malé brlôšteky pod vývratmi, hľadali skrýše v bútľavinách povalených stromov a v dierach pod skalami. V nich sa ukrývali po celý deň. Iba v noci sa odvážili narýchlo vybehnúť a pohľadať, čo to pod zub.
1: Čože je to za život?
0: Povedal jedného dňa malý Ježko Jožko.
1: Stále sa len skrývať a triasť od strachu. Už mám toho dosť. Idem za kráľom zvierat a požiadam ho, aby nám dáko pomohol. Nikam ťa nepustím,
0: vzlikala mama Ježuľa.
2: Zostaneš doma a hotovo, rázne vyhlásil otec Jež. A ty nariekaj trochu tichšie, mama, lebo ťa začuje líška a bude nám beda.
0: Ale Ježko Jožko ako by bol hluchý. Nič nedbal ani na otcové hrozby, ani na mamine slzy. Pobalil si buchty do batúšteka, počkal, kým sa zotmelo. A keď už bola vonku tma ako v rohu, pobral sa do sveta. A tak šiel a šiel, kráčal cestou necestou. Vo dne sa skrýval, v noci usilovne pochodoval. Až raz, ako tak ťapká čiernou tmou, narazil na niečo veľké, chlpaté.
2: A chrápalo to až hrôza. Ježko sa nezľakol, ale hmatkal ňufáčikom i labkami, hmatkal, až kým nenahmatal huňatú hlavu a na nej ucho.
0: Trochu ním pomykal a polohlasne sa spýtal.
3: Prepáčte, prosím, nie ste náhodou lev, kráľ zvierat, lebo ak áno, vaše veličenstvo, tak by som mal takú malú prosbičku.
0: Ježko Jožko ani nestihol dopovedať.
2: Chlpáč ho paprčou zdrapol za kožu na chrbte, poriadne ním zatriasol. Ja ti dám leva, ty škrčok. Nevidíš, že som orangutan, pralesa pán?
3: Nevidím, pán orangutan, je tma,
0: šepol Ježko.
2: Keď je tma, tak spí a nebuď ma, lebo ťa raz, dva naučím poriadku. Až vác.
0: Hodil milého Ježka do krovia, len to tak zahučalo.
4: Ježko, Jožko by sa možno bol aj dochrámal a tým by sa naše rozprávanie o ňom skončilo, ale mal šťastie.
0: No, šťastie je možno silné slovo, jednoducho spadol na spiaceho hada. Už ste niekedy spadli na hada? Alebo stúpili? Nie?
4: Buďte radi. To je totiž zážitok, ktorý by sa vám mohol veľmi nevyplatiť. Had, na ktorého stúpate, alebo naň padáte, dokáže sa na smrť uraziť a dá to aj náležite nepozorníkovi na vedomie. Veru by bolo po Ježkovi, keby nebola tma a had nebol rozospatý.
0: Kým Ježko stihol vyjachtať svoju otázku, had švihol chvostom a ježúrik s novou hrčou na hlave pokračoval v putovaní džunglou vzdušnou cestou.
4: Pristal medzi nohami obrovského bivola. Ten sa vydesil, mykol nohou, Ježkovi pribudla modrina a gúľal sa ďalej. A tak to šlo od zvieraťa ku zvieraťu. Po zemi, vo vzduchu, v tráve i kroví. Oťapený, potlkaný Ježko sa až za svitania domotkal na akúsi čistinku. Potešil sa, že si konečne vydýchne, lenže tam sa práve zobúdzal. Skúste uhádnuť, kto?
2: Lev.
4: Na moj dušu, lev. Jeho veličenstvo, kráľ zvierat, osobne. Ale aby ste vedeli, veličenstvo malo od dávna taký zvyk. Každé ráno, na miesto rozcvičky, ráčilo 20-krát kýchnuť. Ale nie iba tak, ako hocikto. Tie kýchnutia boli naozaj hodné kráľa. To boli kýchy, ako výstrely z dela.
2: Lapči!
4: Zasvišťal výchor Ježkovi okolo uší.
2: Lapči!
4: Preleteli mu ponad hlavu zo dve lopaty piesku, ktoré kýchnutie zvírilo.
2: Lapči!
4: Ledva sa zachytil otr strávy, aby ho neodfúklo a v prestávke medzi kráľovskými kýchnutiami zakričal:
3: Prepáčte, nie ste vy náhodou lev kráľ zvierat?
4: Veličenstvo, ktoré sa práve nadýchovalo na ďalšie bohatierske kýchnutie, sa zarazilo nad toľkou bezočivosťou.
2: Ty krpaté nič, ty chlpaté škvrňa, ty si dovoluješ kráľa zvierat vyrušovať pri raňajšom kýchaní? Za trest ťa na kašu rozpučím!
4: Zúrivo zareval lev, zodvihol labu a...
2: Hapči!
4: Obrovské kýchnutie odfúklo ježúrika preč spod hrozby najurodzenejšej laby. Ježko sa na kuse odgúľal, ale nahnevaný lev za ním a...
2: Hapči!
4: Ďalšie mocné kýchnutie Ježka zasa na kuse odgúľalo a zachránilo mu život. Ale stále beží za ním a kýcha, beží a kýcha. Ježko ani nestačil počítať, či už tých kýchnutí bolo 20. A veru by mu bolo potom 20. kýchu beda, keby ho nebolo odfúklo do húštiny kaktusov. A kaktusy, ako viete, neberú ohľad ani na tie najurodzenejšie kráľovské laby. Pýchajú každého a hrozne. A tak aj veličenstvo iba zarevalo od bolesti a odkrývalo vylizovať si rany z kaktusových bodlín. Aj Ježkovi sa zo párostňou zabodlo do kožucha, ale pretože je maličký, preklzol spodom a ukryl sa v pichľavej húštine.
3: Nuž tak,
4: povedal si Ježko.
3: Ako sa zdá, jeho veličenstvo nemá ani pomyslenia na to, aby nám Ježkom dáko pomohlo. A keby len to. Rozzúrený lev obchádza kaktusovisko a čaká na mňa. A keď sa mu dostanem do paprč, bude mi beda. Keby tu neboli kaktusy, už by dávno bolo po mne. Zachránil som sa len vďaka tomu, že kaktusových ostňov sa bojí aj samotný kráľ zvierat. Ech, keby tak kaktusová húština siahala až k nášmu brlu ošteku. Mohol by som pekne preklznúť pomedzi kaktusy až domov.
4: A tu mu v hlave skrsol nápad. Keď nie sú kaktusy na ceste domov, možno by stačilo vziať jeden poriadny so sebou. Povedzme, na chrbát.
3: Joj, to bol ale hlúpy nápad. Pichá,
4: šúchal si Ježko Jožko popichaný chrbátik. V tom zazrel kaktus, ktorému dužinu kto si vyhlodal, možno myši, možno mravce. Na tom však vôbec teraz nezáležalo. Ježko zobral polovičku kaktusu, naložil si ju na chrbát ostňami nahor a pobral sa spokojne domov. Teraz sa už nemusel nikoho báť. Pred kaktusovými bodlinami každý radšej ustúpil. Od tých čias všetky ježe nosia svoj ostnatý kožúšok. Pichľavý pancier, ktorý ich ochráni aj pred samotným levom. Veď uznajte, ktorý hlupák by skúšal začínať si niečo s pochodujúcim kaktusom?

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti, tak ako sa máte?
1: Tu je ale iná otázka.
0: Áno?
1: Áno.
0: Aká?
1: No, myslím si, že je vhodné spýtať sa, že ako sa máš ty, Janka?
0: Úplne zle.
1: Niečo sa stalo?
0: No, tak... No, mám sa zle len tak.
1: Ako len tak? Janka, tak už nám povieš, čo sa stalo? Lebo to z teba tak ťahám.
0: No, tak vieš, no.
1: Stalo sa niečo?
0: Tak som len tak proste nazlostená, tak, no, troška tak.
1: Mm-hmm.
0: Dobre, poviem, dnes sa mi stala strašná vec.
1: A čo sa stalo? Nechala si si doma svoj čaj? Alebo vonnú sviečku?
0: Nie.
1: Ešte aj olejček a neurobiš nám tú atmosféru?
0: Nie, všetko mám. Ide o to, že dnes som bola v našej botanickej záhrade a v mojej záhradke.
1: A našla si tam nejaké zvieratká, ktoré sa báli a utekli pred tebou? Hambili sa ťa?
0: Nie, zvieratká väčšinou prídu za mnou, ale našla som tam kvietky a zeleninku.
1: No, veď to je dobré, nie?
0: No, to by bolo dobré, keby som ich našla, ako som ich nechala.
1: Čo?
0: No.
1: Tak ale čo, niekto bol v našej záhradke a niečo robil s nejakými vecami?
0: Nie. Každý chce, aby sa kvietky, proste aby rástli, aby sa plody rozvíjali.
1: No a čo sa stalo?
0: No, totiž to, mne sa tam nasťahovali nejaké hmyzy a všetko mi zničili.
1: To fakt?
0: Hej.
1: O, tak s tým musíme niečo urobiť.
0: Áno, ale čo?
1: No niečo, na niečo určite prídeme.
0: Tak poďme na niečo prísť.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: kamaráti naši drahí, raďte, raďte.
1: Presne tak, raďte, lebo my sme bezradní.
0: Chceme sa zbaviť nejakých hmyzov, ktoré máme v záhradke.
1: A dokonca aj v botanickej záhradke.
0: Áno, a nechceme tam striekať žiadnu chémiu.
1: A ani nechceme, aby trpeli nejaké chrobáky.
0: Áno, nechceme ublížiť chrobáčikom. Lebo vieme, že niektorí ľudia dajú do záhradky fľaše s nejakou sladkou vodou a tam sa tie chrobáčiky proste, one...
1: Chytia a utopia sa.
0: Tak. A predtým sa ešte aj vysília.
1: Mhm. Áno, áno, áno. My už vieme, lebo sme si to naštudovali a aj sme tu o tom hovorili,
0: že... Aj chrobáčiky cítia.
1: Áno, že aj oni vedia, čo je to bolesť.
0: A strach.
1: A blízkosť.
0: A aj spolupráca.
1: Takže nechceme, aby trpeli.
0: A preto hľadáme nejaký spôsob, aby sa im tie rastlinky proste sprotivili.
1: Mm-hmm. Alebo aby ich nenašli.
0: Mám to.
1: Čo?
0: Čo keby sme ich posprejovali?
1: Janka, sprej? Veď to je chémia.
0: No to je pravda, ale čo taký parfém?
1: No, chrobáčiky si budú myslieť, že je to santálové drevo.
0: Alebo že je to nejaká voňavá modelka.
1: Áno, a nie sladký kvietok.
0: A odletia.
1: Alebo aj odkráčajú.
0: To by mohlo výjsť.
1: Ale zase, čo keď si povedia, že to je dobrá vôňa, vyskúšajme.
0: No, akože aj to sa môže stať.
1: A to my nechceme.
0: Nechceme, takže hľadajme ďalej.
1: Ako vždy, hľadajme ďalej.
0: A verme, že niečo nájdeme.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Takže kamoši, s Jankou hľadáme spôsob, ako by sme sprotivili
1: tie kvietky a zeleninku chrobáčikom.
0: Presne tak. Takže rozmýšľam, že ako, ako dostať tie chrobáčiky do pomíkova.
1: Lebo
0: vieš, chrobáky poznajú, ako vyzerajú kvietky, tak možno by sme mohli tie kvietky do niečoho obliecť.
1: Napríklad.
0: Áno, zamaskovať tým, že ich oblečieme, dáme im nejaké oblečko.
1: Ušijeme im oblečenie.
0: Kraťasy, tričko, čiapka.
1: Bundičku, alebo niečo také, v čom im nebude až tak teplo.
0: Ale to bude asi zložité, keď to budeme, lebo vieš, také voľa, čo nenájdeme v obchode, takú malú nejakú verziu oblečenia.
1: Museli by sme to ušiť.
0: Alebo uštrikovať, to by bolo zložité. Mám lepší nápad.
1: Daj.
0: Čo keby sme tie kvietky premaľovali na také šialené farby?
1: No, ale farba je nejaká chémia a tie kvietky, no neviem, či by sa kvietkom páčilo, keby ich tá farba, vieš, do nich nasiakla.
0: Mám ďalší nápad.
1: No
0: ja
1: daj,
0: srším,
1: cítim, že toto bude dobré.
0: Srším nápadmi. Poznáš strašiaka domaku?
1: Áno.
0: Hej, to sú takí drevení strašiaci, ktorí sa dávajú na polia,
1: tak,
0: aby tam nechodili vrany, dajme tomu, hej, alebo vtáky, a aby neznehodnotili úrodu.
1: No. A čo ďalej? Čo s tým?
0: Tak k tým kvietkom dáme také atrapy dravcov a chrobáčiky si budú myslieť, že to sú naozaj tí dravci a preto sa budú báť ísť k tým kvietkom.
1: No, dobre, to neznie zle.
0: Nie?
1: Znie to veľmi dobre. Ale nepáči sa mi to.
0: Trošku si protirečíš.
1: Lebo síce to znie veľmi dobre, dokonca veľmi dobre. Ale mne sa to nepáči, pretože ja by som nechcela s tým malým chrobáčikom spôsobiť taký šok, vieš? Niečo menej agresívneho by som ja chcela, akože ako keby, hej?
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Utorkové popoludne štartuje s detským rádiom a Samom. Trebišov sa pustil do čistenia jazierka v parku. Robia všetko preto, aby sme sa tu mohli v lete člnkovať či vychutnať si jazdu na hladine s vodným bicyklom. Vedeli ste, že japončina používa až 4 rôzne písma? Každé z nich má svoju špecifickú funkciu. A to si niekedy hovoríme, že aký je slovenský jazyk náročný. Liptovský Mikuláš bude cez víkend dejiskom európskeho pohára v športovom lezení v disciplíne boulder. Ujo Anton hovorí, že pri nej lesci zdolávajú krátke technicky náročné lezecké problémy na umelej stene bez použitia lana.
2: Pre slovenskú lezeckú scénu je to v poradí ďalšie mimoriadne dôležité podujatie. Európsky pohár umožní domácim pretekárom porovnať sa s európskou špičkou a zároveň priblížiť športové lezenie aj širokej verejnosti.
1: Športovci budú loziť priamo uprostred námestia. Príďte ich pozbudiť a možno vás tento šport zaujme. Aké zaujímavé projekty vymysleli trnavskí študenti, sa dozviete už o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Kamoši, my tu s Jankou hľadáme niečo, čo by trošku znepríjemnilo.
1: Povedz to rovno, čo by sprotivilo kvietky nejakým hmyzom, ktoré ich papkajú.
0: No, takže musíme si to trošku premyslieť.
1: A vy si zatiaľ vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na kvietkomilkov a kvietkohroskov. Kvietkomilkovia sú ľudkovia, o ktorých sa píšu básničky. Spievajú pesničky a o ktorých snívajú všetky romanticky naladené dievčatá a chlapci, ktorí radi nosia oblečiky a v nich kvietočky. Kvietkomilkovia sú jednoducho ľudkovia, ktorí majú radi kvietky. Radi ich majú pri sebe, radi ich voňajú, radi ich darujú kamarátom, radi ich pestujú na svojich záhradkách. No jednoducho, keď kvietkomilko nemá svoju záhradku, tak si kvietky pekne vysadí na okne doma alebo na balkóne. Ak nemá ani balkónik a na okne má malú parapetu, tak si jednoducho nasadí kvietky, viete kde? No presne pred svojím blokom. A že prečo? No preto, kamaráti, aby pred tým blokom mohol prísť tým kvietkom, lebo on bez kvietkov nevie žiť. Kvietkomilkovia sú na tom dokonca tak zle, ale tak zle, že keď je zima a kvietky vonku nerastú, tak každé ráno a každý večer a niekedy aj cez obed musia ísť do kvetinárstva. Samozrejme si každý deň dajú na seba sprej alebo deodorant s kvetinovou vôňou. Tak to jednoducho je. Kvietkomilka spoznáte podľa toho, že zrazu vidíte človečika bez duše a bez života. On tak ide. A niekde v blízkosti sa objaví kvietok. Alebo ide niekto s kvetinovou vôňou a ten kvietkomilko, ten človečik hneď ožije. Kvietkohrosko, tak to je úplne iný človečik. Aj on má veľmi, ale fakt, že veľmi rád kvietky. Ale len tak platonicky. Kvietkohrosko totiž to nemôže ku kvietkom ani privoňať. Nemôže ich nikde pestovať. Sú aj také kvietky, ktoré nemôže ani len cítiť, kamaráti, no fakt. Ale nie preto, že by mu smrdeli, alebo že by tie kvietky voňali podivne. Jednoducho kvietkohrosko má na kvietky a na ich peľ alergiu. A keď nejaký kvietok v jeho blízkosti je, tak kvietkohrosko len kýcha a kýcha a kýcha. Preto má kvietky rád, ale tiež sa ich aj trošičku hrozí. No je to asi podobné, ako to majú aj naše chrobáčiky, ktoré určite majú radi kvietky. Ale keď vedia, keď už niekde v hlávke majú takú informáciu, takú správičku, že sú na svete aj kvietky, ktoré ich môžu zožrať a zjesť, tak potom si asi povedia, že tie kvietky máme radi, ale trochu sa ich aj bojíme.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: To s tými dravcami podľa mňa nie je zlý nápad.
1: Akože nie?
0: No nie je.
1: Nie. Nemôžeme. Nemôžeme.
0: Ale čo? Nemôžeme? Prečo nemôžeme?
1: Nemôžeme sem priniesť vtáčiky.
0: Prečo nie?
1: Lebo aby nepojedli tie chrobáčiky a možno aj našu úrodu.
0: No, ktorá ešte nie je. Lebo všetko teraz len kvitne.
1: Mm-hmm.
0: Práve sa to rodí, takže prečo vtáčiky
1: nie? Nie, vtáčiky nie. No, lebo totiž to ide o to, že...
0: Nemajú tie chrobáčiky iných dravcov?
1: Čo to?
0: No, takže, neviem, krtko.
1: Krtko? Ale krtka, krtko? Ale veď krtko by, neviem, či by krtko takto úplne. On možno je lepšie, keď chráni kvietky pekne pod zemou.
0: Tak žaba.
1: Joj, neviem, či by sme tu mali dať toľko žiab.
0: To je pravda.
1: Nie, bude to, vieš, bude to, keď ich bude príliš veľa, zjedia ten hmyz. No a zjedia všetok hmyz.
0: My nejaký hmyz potrebujeme, lebo nám tiež pomáha s kvietkami.
1: Áno, on aj pomáha, aj nepomáha, no ale...
0: Mám to.
1: Čo to?
0: Mám dravca.
1: Čo, dravca? Áno. A koho?
0: No, nie je to orol, ale...
1: Nie?
0: Mesožravé rastliny.
1: Ale tak to je geniálne.
0: Samozrejme, veď je to môj nápad.
1: Ale veď to je naozaj super.
0: No. Takže
1: dobre.
0: Tu nasadíme mesožravé rastliny, ktoré nám urobia poriadok s chorobákmi.
1: Tak toto je nápad. Tomu poďme. Ja hovorím nápad.
0: Poďme na ňom pracovať.
1: Poďme. Detské rádio.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru, tlstá je jak ropucha, komár mi sa rada.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: láky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Tak, Jani, ako?
3: Dobre, dobre sa mám. V pohode, trošku som vystresovaná, ale ináč dobre.
2: Dobre, tak sa ťa spýtam inak. Aké? Tak aké?
3: No, čo aké? Veď dobre sa mám.
2: Ale ja sa ťa nepýtam, ako sa máš.
3: Nie?
2: Nie, ale...
3: Tak na čo sa ma pýtaš?
2: Že aké a ako sem dáme tie mäsožravé rastliny?
3: No tak samozrejme, také rastlinky sem dávame, teda dáme, ktoré spapkajú, hej, že budú papkať mäsko.
2: Aha, no dobre, no dobre, dobre.
3: No.
2: Ale...
3: Ale?
2: To všetky?
3: Čo? Moment, počkať.
2: Čo sa deje?
3: Napadlo mi niečo.
2: Čo?
3: Nezjedia nám tie rastlinky. Aj zvieratká.
2: Nie, neboj sa, toho sa bať nemusíš.
3: Lebo ja si myslím, že sa tie rastlinky možno aj vyvinuli zo zvieratiek, ktoré asi nevedeli úplne, že uloviť...
2: Janka, neboj sa.
3: Že to sú možno také zvieratka, ktoré stáli na mieste a čakali.
2: A potom skameneli, alebo prestali
3: sa hýbať. A stali sa z nich rastlinky.
2: Ale Janka...
3: A dnes už nevyzerajú ako zvieratka, ale mamka príroda ich zmenila na rastlinky.
2: To nie je pravda.
3: No tak potom, ako sa na Zemi objavili tie rastlinky?
2: Na svete bolo veľa rastlín a málo z nich vedelo prežiť na miestach, kde bola zlá pôda.
3: Uh-huh. Takže oni sa nevedeli najesť korienkami?
2: Nie, tak mamka príroda vymyslela, že by sa mohli živiť niečím, čo lieta a lezie a chodí.
3: Uh-huh. Dobre, toto sa mi páči viac ako zmena zo zvieratiek na rastlinky.
2: No, tak aké tu dáme?
3: Zelené. Ja by som dala zelené, nech to aj dobre vyzerá.
2: Dobre, dobre, kamoši, pustíme si teraz nejakú pesničku a my s Jankou si tu zatiaľ trošku podebatujeme o tých mäsožravých rastlinách.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub, tak ja ti naozaj nerozumiem proste.
1: Mm-hmm, nerozumieš, hej?
0: Nie.
1: Ale tváriš sa, ako keby si tomu rozumela.
0: Áno, to ja tak profesionálne sa viem tváriť.
1: A ešte, ako keby si bola aj odborníčka na mäsožravky?
0: Nie, no tak vieš, no tak ja som len nevedela, že je niekoľko druhov mäsožravých rastlín.
1: Samozrejme.
0: Ja som poznala len tie... No, také, vieš, čo majú tie listy, také lepkavé a potom sa zatvoria.
1: Jasné, jasné. Ale ešte aj tie sa delia.
0: Ako delia?
1: No, sú také mäsožravky, ktoré majú aktívne pasce.
0: A to sú aké?
1: To sú také, ktoré sa zatvoria hneď, ako tam sadne ten hmyz a nalepí sa.
0: Hm? A čo to znamená hneď?
1: Trvá to niekoľko sekúnd, alebo niekoľko málo minút.
0: Mm-hmm. A tie druhé?
1: To sú také, ktoré sú ako mucholapky.
0: A to sú aké?
1: To sú také, že majú listy, ktoré sú lepkavé, ale nie úplne.
0: Teraz ti nerozumiem.
1: Takáto mäsožravka chce, aby sa po nej hmyz trošku hýbal.
0: Ako hýbal?
1: Aby sa snažil zmiznúť.
0: No určite sa o to bude snažiť.
1: No... A preto je síce nalepený, ale môže sa posúvať.
0: No, ale na čo je to dobré?
1: Na to, aby sa na neho dostalo čo najviac lepidla.
0: Aha, aby sa prilepil celý.
1: No, lebo to lepidlo nie je len lepidlo.
0: A to už ako?
1: No takže to lepidlo je...
0: Je čo? Je farba? Je aj farba?
1: Nie.
0: Tak je to aj parfém?
1: Jani, pustíme si rozprávku a po nej ti to vysvetlím, hej?
0: Dobre.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žili raz dvaja bratia. Starší bol bohatý, mladší nemal nič, len hrbu večne hladných detí. Zle sa veru žilo tomu druhému. No čím sa on mal horšie, tým lepšie sa viedlo jeho bratovi. Lenže čím ten bol bohatší, tým bol lakomší. Stačilo, aby sa mladší brat len ukázal na jeho dvore, už aj všetky dvere zamykal na dva západy.
2: A veru ti nedám nič, daromník daromný,
1: vítaval si brata. A márne ten prosil, márne sľuboval, že si kúsok chleba, čo chcel dať deťom na večeru, statočne odrobí. Skôr by bol kameň obmekčil, než svojho bohatého brata. Keď sa mu to raz nepodarilo ani v najväčšej tvrdzi, pobral sa z domu preč, že si radšej život vezme, ako by mal ďalej hľadieť na svoje nenasýtené deti. Ako tak nešťastný ide, odrazu zazrie na poli dieťa, neveľké, len také polakeť. Dieťa pobehuje po strnisku, každý klások i ten najmenší zdvihne zo zeme a uloží ho do veľkého vreca. Dajže Bože šťastia, pozdraví ho chudobný brat tak, ako by zdravil dospelého človeka.
3: Mne šťastia, tebe nešťastia,
1: odvrkne mu dieťa a ďalej behá po poli. Zarazil sa chudobný človek nad takou odpoveďou, ale namiesto toho, aby sa rozhneval, iba čo sa skormútene pýta. A ty, že si čie, že mi želáš, čoho už i tak mám vrchovatou mierou?
3: Nož čiže by som bolo,
1: vraví čudné dieťa a na chvíľu sa prestane k zemi zohýnať.
3: Som šťastie tvojho bohatého brata. Pri ňom žijem, jemu slúžim. A teraz si už choď, kam si sa zberal, lebo do večera musím tieto klasy nielen pozbierať, ale aj do sýpky ponosiť, zrno z nich vymlátiť i múku namlieť. Nech tvoj brat je zajtra ešte bohatší, než je dnes.
1: Keď je tak, vraví chudobný človek, pomôžem ti. Veď samé by si to ani za týždeň neurobilo. A hneď sa i on k zemi skláňa, aby bratovmu šťastiu v robote pomohol.
3: A veru, že mi darmo pomáhaš,
1: vraví na to dieťa, ale o trochu prívetivejšie než prv.
3: Za tvoju pomoc sa ti aj tak neodslúžim.
1: A veď ja ničoho nežiadam, odpovedá chudobný človek. Ale akože ťa tu nechám samé v takejto márnej robote? Zasvietili dieťaťu malé oči a vraví.
3: Dobre, ja viem, kam ty ideš. Ale darom mne ti je, bratci, život. Lež ak chceš pomôcť sebe i svojim deťom, vráť sa ty pekne domov a tam spáľ všetko, čo máš.
4: Vary si len nemám zapáliť strechu nad hlavou,
1: hrozí sa chudobný človek toho, čo počuje.
3: A veru, hej,
1: prikyvuje dieťa.
3: Keď tak urobíš, zahubíš aj psotu, čo sa ti už dávno nasťahovala do domu.
1: Nevidela sa chudobnému človeku taká rada. Ale keď mu ju bratovo šťastie i po druhý, ba aj po tretí raz opakovalo, obrátil sa a šiel domov. A tam dlho nerozmýšľal, len čo deti z chalupy vyviedol, zobral kremeň i ocielku a začal pod slamenou strechou vykresávať oheň.
4: Veď si ty z rozumu zišiel,
1: zalomila chudákova žena rukami.
4: Obrať nás aj o to posledné, čo máme.
1: A neplače len sama. Plačú s ňou aj deti, ba tie staršie bežia k bohatému strýkovi a ako len vedia, tak ho prosia, aby prekazil to, čo ich otec zamýšľa urobiť.
2: Lež ten sa z dvora ani nehne, hoci vidí, čo za nešťastie si na svoju biednú hlavu privoláva jeho mladší brat. Len nech páli, zapaľuje, myslí si. Aspoň mi nebude na očiach ani on, ani tá jeho žobrácka chatrč.
1: A veru, nepohne sa ani vtedy, keď z podbratovej ocielky vyskakujú iskry, ba ani keď blkoce slama na streche. Až keď si zmyslí na bratov stôl, drevené misky i truhlicu, čo v ohni výjdu na skazu, vtedy nečaká, zaraz je v horiacej chalupe.
2: a len chmáta a chmáta.
1: Ale len čo sa v dime rozhliadol, vyskočí spod lavice psota a vraví.
3: A veďže si neber, čo ti netreba. Mňa si vezmi. Budeš mať, čo ešte nemáš.
2: Zligotali sa boháčovi chamtivosťou oči. Ulakomil sa, na čo sa ulakomiť nemal.
1: Lenže kým mu svitlo, koho to v bratovej chalupe schmatol, bol už bez domu, bez statku, bez rolí. Všetko mu psota zmárnila. A čím ho tá viac gňaví, tým väčšmi jeho bývalé šťastie pomáha chudákovi. Všetko, čoho sa len chytí, mu pod rukami priam rastie. Nuž nie div, že raz pribudne do domu jedno, inokedy druhé.
2: Ba keď je to tak, vraví raz žene, treba nám pomôcť nešťastnému bratovi.
1: I chce mu to i ono podarovať, tak i onak v biede vypomôcť.
2: Ale schudobnený brat len na ňo spod brv zazerá, závistlivým pohľadom ho prepaľuje.
1: A keď prerečie,
2: tak iba zlostne, s jedovatou slinou na jazyku. Len si všetko nechaj pre seba. Netreba mne od bedára nejakej milosti.
1: Akáže tam milosť, vyvráva chudák lakomcovi jeho prázdnu hrdosť. Spomôcť ti chcem, veď si mi rodný brat. A keď to nejde priamo, skúša to fígľom. Do cesta, čo žena zamiesila, vložil pár zlatých dukátov a upečený bochník položil v noci na lavicu pred bratov dom. Ráno potom aj so ženou vyzerá cez oblok, aby videl, čo bude brat robiť, keď nájde v chlebe zlaté peniaze. Lež daromne čakal, aby videl to, čo vidieť chcel.
2: Len čo jeho brat zbadal voňavý bochník, schytil ho a poď ho predať na najbližší jarmok. Grožu tržil, o zlato prišiel.
1: Vzdychol si dobrák, keď sa brat vrátil domov. A vtedy pochopil, že lakomého a závistlivého človeka pred psotou nič nezachráni. A rozprávka tá, veru necigáni.

0: Jakub, počúvam.
1: No dobre, tak počúvaj.
0: No.
1: Kde bolo, tam bolo.
0: To bola raz... ale teraz akože ide ďalšia rozprávka.
1: Tak povedala si, že počúvam. Tak som si myslel, že chceš nejakú rozprávku.
0: Nie, ja chcem niečo vedieť o tých lepidlách, tých mesožraviek.
1: Mhm, dobre. No. Neviem, či vieš, ako tie mesožravky papajú ten hmyz.
0: Tak asi normálne, nie?
1: Ja to je ako normálne.
0: No, tak to by mohlo byť tak, že akože, ako keby, že normálne otvoria tie lístky, hej, mm-hmm. možno. Možno tam majú nejaké ukryté zúbky. Mm-hmm. Potom, ako sa tie lístky zatvoria, tak tie zúbky takto hrískajú. A chrumkajú.
1: Jani, a ty si už videla niekedy chrumkať mesožravú rastlinu?
0: Tak ja som nevidela takú rastlinku ešte papkať, hej, ani loviť som nevidela takú rastlinku.
1: A vieš, ako vyzerajú?
0: No, tak videla som ich niekde v botanickej alebo v nejakom filme, určite, alebo v rozprávke, vo Fantagiro.
1: Lebo keď si hovorila, že si ich nevidela, tak potom ako vieš, ako vyzerajú, že Fantagiro, hej?
0: Mhm.
1: No, ale...
0: Či nehryskajú?
1: Mm-mm, ani nechrumkajú.
0: Ani sa neoblízujú.
1: Tak to už vôbec nie.
0: Mm-hmm. Tak potom ako papkajú ten hmyz?
1: To lepidlo, ktoré je na tých rastlinkách, tak to nie je obyčajné lepidlo.
0: Takže je neobyčajné, čarovné a premení ten hmyz trebárs možno na nejaký, neviem, džús, alebo nejakú tekutinu, alebo...
1: Skoro.
0: Čo? No, som blízko.
1: V tých rastlinách sú také látky, ktoré rozložia ten hmyz a zmenia ho na taký super proteínový nápoj.
0: Čo?
1: A rastlinka ho potom vypije.
0: Tak toto je iná továreň?
1: To teda je.
0: Wow!
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Vieš, čo by bolo fantastické?
1: Čo také?
0: Keby vedeli tie mesožravky aj chodiť.
1: No, tak to by vôbec nebolo fantastické.
0: Prečo?
1: Tak poviem ti, ja ich dosť rešpektujem.
0: Koho?
1: Tie rastlinky. Ale nechcela by som ich, tým, že ich rešpektujem, hej, mám taký rešpekt, že by som ich nechcela stretnúť večer vonku, hej.
0: To ani ja.
1: Ani za dňa. A už vôbec nie tak, že by sa prechádzali.
0: A vlastne to máš pravdu. Beriem späť, akože áno, áno, to je pravda, hej. Predstav si, že kráčaš si po ulici.
1: No, no, no.
0: A zrazu ide oproti tebe mesožravá rastlina, ktorá vie chodiť, lebo má nohy.
1: A ty si pre ňu len jeden obrovský veľký chrobák.
0: Možno. Možno. Tak ako my máme radi nejaké čipsy alebo sladkosti, tak tá mesožravka by možno mala rada Janku. A potom by ju takto chmatla.

0: A ja si myslím, že sú tak štíhle, že sa prepchajú cez tie mreže.
1: Aha, no.
0: To je náročné, náročné. To čo budeme robiť? Ja som teraz z toho akurát tak v strese.
1: Viem, budeme im dávať veľa jesť, aby pribrali a aby sa aby neprešli cez tú mrežu.
0: Ale keď priberú, budú obrovské a silné.
1: Janka, ach, tá naša fantasmagória.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Jani.
1: Áno.
0: A len si predstav, ako by sme také mäsožravé rastliny zasadili. Nebála by si sa?
1: Bála.
0: Predstav si, že ideš do obchodu, kúpiš si také mäsožravé rastliny.
1: Už vtedy by som sa bála.
0: A ja povedala by si, že zabaliť. A potom, keby ti ich dali do rúk, tak by si sa bála asi, že ti zahryznú do prstov.
1: Bála.
0: Potom by si išla autobusom a bála by si sa ich mať v batohu alebo na nohách. Možno by si ich mala na druhom sedadle. A bála by si sa, že sa možno zahryznú do sedadla.
1: Bála.
0: Alebo nejaký spolucestujúci by povedal. Pani, prosím vás, dajte svojim mäsožravým kvietkom náhubok.
1: Bála. Veľmi by som sa bála. A tu čítam, že vlastne existuje niekoľko akoby, že tých druhov, že oni majú také rôzne mechanizmy toho, vieš, že majú také zaklapávacie pasce, Jakub. Áno. Prosím pekne, že majú normálne, že niečo ako čeľustie, ktoré sa rýchlo zatvoria, keď sa hmyz dotkne citlivých chlpkov.
0: No.
1: Čiže nie len lepivé pasce, áno, lebo lepivé pasce, áno, sú také, že listy sú pokryté lepkavou tekutinou, na ktorú sa hmyz prilepí, ale majú aj pasce v tvare džbánu. Kedy sa hmyz pošmykne dovnútra a nedokáže vyliesť späť.
0: No,
1: a ďalej tu čítam také, že majú aj podtlakové pasce, že napríklad také, že rastlinka nasáva, pozor, nasáva drobnú korisť pod vodou v zlomku sekundy. Takže tak ti poviem. No, naša jediná výhoda je, že nie sme takí maličkí ako tie chrobáčiky.
0: Dobre, ale sadiť ich budeš ty. Hej?
1: Prečo ja? Nie, sadiť ich budeš ty.
0: No ja sa nimi budem kochať, keď už budú pekne zasadené a budem v bezpečnostnej vzdialenosti.
1: Nie, sadiť ich budem, ty ich budeš sadiť, ja ich budem z diaľky polievať hadicou z bezpečnej vzdialenosti.
0: Strihneme si.

0: Minútové správičky.
1: O 16.30 je ideálny čas na minútové správičky so Samom. Košice hostili pilotný ročník celoštátneho kola olympiády v umelej inteligencii. Súťažilo celkovo 24 najúspešnejších stredoškolákov z krajiny. Štyria víťazí postúpili na medzinárodnú olympiádu v AI do Astany. Študenti Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave vytvorili aktivity, ktoré sa zameriavajú na separovanie. Napríklad študent Sebastian je autorom webovej stránky a vytvoril aj virtuálnu hru.
2: Zapojiť sa môže samozrejme hocikto, učitelia aj deti, napríklad náš učiteľ jedného to chytilo aj, ale hlavne je to spravené pre deti, aby sa naučili z technických prvkov programovať robota a rozmýšľať a potom recyklovať a rozstredovať ten odpad, že ono sa tam budú objavovať aj veci, že čo sú není elektroodpad a musíte rozstrediť, či sú to elektroodpad alebo nie. A podľa toho sa vlastne naučíte, čo je ten elektroodpad a nie.
1: Študenti okrem toho vymysleli aj stolové hry, ktoré vás naučia správne triediť odpad. Šimpanzi sa bežne dožívajú do 50 rokov. Máme tu však aj jedného rekordmana. Jedným z najstarších zaznamenaných šimpanzov bol Žu, ktorého vek sa odhaduje na viac než 80 rokov. Zjavne mu bolo na tejto planéte naozaj dobre. Ja verím, že vám bude dobre aj v spoločnosti správičiek o 17.30.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: A máme tu blahoželačku.
1: Áno, máme tu blahoželačku a dnes má meniny chalán, ktorý chalán má veľmi zaujímavé meno, ktoré si nesie dokonca takú, ako by som to povedala, takú zvláštnosť, že s ním prináša aj takto na jar, on prináša, teda s ním prináša, čo to hovorím, s ním prichádza, aj takto na jar trošičku zima.
0: Prečo?
1: A nie je to nikdy ako Pankrác.
0: Aha.
1: Pankrác. Vieš? Tak sa hovorí, že je Pankrác. No, ale vlastne jeho meno znamená všemocný, všeovládajúci, plný sily. Takže veríme, že ak je tento Pankrác aspoň trošku všemocný, že nám predsa len vyčaruje slniečko a teplejšie počasie.
0: A mne sa meno Pankrác spája ešte s dvoma menami. Pankrác, Bonifác a Servác?
1: Aj mne.
0: Alebo Servus?
1: Servác.
0: Servác?
1: Ale Bonifác?
0: Áno.
1: Pankrác, Servác, Bonifác. Áno, oni prinášajú trošinku takú zimičku. Áno. Je to tak, je to tak. Mal si pravdu.
0: Ale tí dvaja slávia meniny až zajtra a pozajtra.
1: Áno.
0: Takže nebudeme predbiehať. Dnes sa budeme venovať iba Bonifácom. Pankrácom. Všetko najlepšie. Buďte zdraví, šťastní, ľúbení. A z Detského rádia vám posielame túto krásnu pesničku.
1: Nech sa páči.
0: Čauky, mňauky.
2: Detské rádio.

0: Nastal čas popoludňajšej chvíľke chvíľky. Nastal čas popoludňajšej chvíľky poézie.
1: Ale ja nesúhlasím.
0: Prečo by si nesúhlasil?
1: Ja nesúhlasím, aby tie mäsožravé rastliny papali všetok hmyz.
0: No veď ja s tým nesúhlasím od začiatku. Veď preto som nechcela, aby prišli vtáčiky, ktoré vyloženie, že milujem. Lebo som sa bála, že či nepojedia všetok hmyz.
1: Počuj, veď napríklad také svetlušky by mali ostať. Veď to sú také pekné chrobáčiky.
0: Áno, svetlušky by mali určite ostať.
1: No. A vieš, prečo som si spomenul na svetlušky?
0: No, mne napadlo, že možno prečo.
1: Prečo?
0: Lebo ja poznám jednu nádhernú báseň o svetluške.
1: Áno, máš pravdu.
0: Je taká báseň. A napísala ju Jana...
1: Humeníková.
0: Áno, je to tam. Hovoríme o tej istej básni.
1: Áno. Počuli ste, milé deti, o muške, čo v noci svieti? Jožko si už s Ankou šušká. To môže byť len svetluška.
0: Jedného dňa muška malá pod kríčkom si sladko spala. Celú noc však tu i tu svieti všetkým na cestu.
1: Bola, že to únava. Spala by až do rána. Keď tu zrazu pod kríček zatúlal sa vetríček.
0: Pošuškal jej do úška. Vstávaj, vstávaj, svetluška. Nepočula jeho slová, fúkol teda zas a znova.
1: Natiahla sa trošička,
0: jaj,
1: pretrela si očička.
0: Jojojoj, vetrík, pozor daj, na lampášik nefúkaj.
1: Nepočul ju priateľ milý, fúkal, fúkal z celej sily.
0: Nepomohol krik, plač, stón, lampášik jej vyhasol. Čo si počnem z večera?
1: Zosmutnela chudera. Slnko zašlo za hory a lampášik nehorí.
0: Zbadal ju v tom mesiac z hora.
2: Svetluška, či nie si chorá? Na lúke sú všetci iba, svetojánska muška chýba.
0: Ach, mesiačík, beda mi, môj lampášik nehorí. Čo si počnem v lese sama, bez pomoci až do rána?
1: Veľký nárek, plač a vzlik. Zľutoval sa mesiačík. Obrátil tvár k mliečnej ceste.
2: Hviezdy moje, sem sa, kde ste?
1: Spravte, že mi povôli, nech lampášik zas horí.
0: Už sa vetrík s jednou vznáša, ukladá ju do lampáša.
1: A čo bolo, deti, ďalej? Muške zmizli slzy z tváre.
0: Tancovala do rána, po celú noc na Jána.
3: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
4: Hej, Batida! Máte bubny?
5: Máme!
4: Máte úsmev?
5: Yes!
4: Tak si zabúchame!
5: A ty sa to ješ!

0: skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
3: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
4: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: je tu moja obľúbená časť.
1: Aha, áno, je tu rozprávkovo.
0: Presne tak.
1: Takže ide o to.
0: Áno, že ako by vyzerali rozprávky o mesožrávkách.
1: Áno, viem si to predstaviť.
0: Áno?
1: Hej, no je taká jedna polorozprávka.
0: Ako polo?
1: Je to vlastne taký komiks, ktorý si môžu pozrieť aj staršie deti.
0: A je o mesožrávkach?
1: Je tam taká mesožrávka, ktorá spapkala aj psa.
0: Čo?
1: A dokonca aj človeka.
0: Ale nie, toto ja nie.
1: Ale veď to je len tak, to je rozprávka.
0: Ale našťastie rastlinky také nie sú.
1: To nie, ale napríklad aj vo filme Adéla ešte nevečeřela. Tak taká je tam taká, hej, rastlina.
0: Mhm. No, jasné, teda Adéla ešte nevečeřala.
1: Nie, Adéla ešte nevečerala po slovensky.
0: No, a tak jej rastlinka niečo ulovila?
1: Adéla bola tá rastlinka.
0: Aha.
1: A vieš, a bolo to fakt veľmi smiešné. To si, jej? Akože, to uh-huh. Ja som sa za brucho chytal.
0: No, tak ale to nie znie veľmi smiešne. Čo ja viem?
1: Keď je to urobené takým smiešným spôsobom, tak ja si myslím, že kamoši vedia, že to nie je naozaj a že to je len sranda, predstava, ilúzia.
0: Tak ja by som, no, neviem. Poďme sa zamyslieť, ako by vyzerali také rozprávky, keby tam vystupovali rozprávkové mesožrávky.
1: No podľa mňa by mali mať super schopnosti.
0: Ale aj super silu, samozrejme.
1: A mali by vedieť čarovne posúvať...
0: Čo také? Predmety?
1: Nie, seba. Seba.
0: Ale mali by mať aj tieto. Také tie, mali by byť také humánne, áno. A určite by nemali jesť ľudí ani zvieratá, ale veci. A mohli by mať šialené farby.
1: Ja viem, čo by mohli jesť. Telefóny.
0: Telefóny.
1: Mobily.
0: Presne tak.
1: To je výborné. Dobrý nápad.
0: Aj, to je dobré u Nagy.
2: Detské rádio.

0: Prečo mi priam pred zobákom zaplesli bránu? Vari sa takto v Turecku, v krásnom meste Carihrade, správajú k hosťom? Čo k hosťom? Som preca ich rodina? Som vaša rodina! Možno ma nespoznali. Preto bránu zacapli a ukryli sa za tým vysokánskym múrom. Čo si tam šepkajú? Ba tuším sa hádajú. Skúsim sa na nich pozrieť z hora.
1: Je to môj synovec, mali sme ho vpustiť.
2: Mali, je taký pekný a vyzerá...
3: Rapotačka, zavri svoj pozlatený zobák a pritiahni si závoj. Vyzerá ako dedinský trúľo.
1: No veď aj je z dediny.
3: No prosím, a takého chceš vpustiť do našej vznešenej rodiny?
1: Veď aj ja som.
3: Ale čuš, o tebe to nikto nevie. Vieš, čo nás to stalo na mahy, kým sme sa takto vyšvíli?
2: No ale to nie je pekné, takto sa k blízkym správať. Iste dlho letel, je unavený a hladný
3: a... kto mu kázal letieť? Na čo sem prišiel? Čo od nás chce?
0: Nič, chcel som vás len pozdraviť.
1: Možno nás chcel len pozdraviť.
3: Poznám takú chamrať. Keď sa chceš hádať, poďme dnuka a nech nás nepočujú susedia. Rapotačka, aj ty.
2: Zostanem v záhrade. Nechcem počúvať vaše hádky.
4: Ako myslíš?
3: Poďme, starý.
5: Svieť, slniečko, svieť. Obím celý svet. Hrej, slniečko, hrej. Srdce rozohrej. Keď pozriem hore, smutný premýšľam, na čo krídla mám, keď nelietam. Keď pozriem hore, smutný premýšľam, na čo krídla mám, keď nelietam. Svieť, slniečko, svieť.

0: diaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Kto to tak krásne priam zo srdca mi spieva?
2: To som ja, Čľap! Aspoň takto som ťa chcel pozdraviť, keď sa inak nedá. Prečo si si zakryla svoj pozlátený zobáčik závojom? Ty sa ma hanbíš?
1: No, a Vary nevieš, že Turky nenosia zahalenú tvár? Že sa nesmú pred žiadnym mužom bez závoja ukázať? Ba, nemala by som sa s tebou ani zhovárať.
2: Máte čudné zvyky. Aj strýko, prečo má na hlave kvetináč?
1: To nie je kvetináč. To je fez. Červený fez nosia urodzený...
2: Ale strýko, nie je až taký urodzený.
1: Ale nosí fez.
2: A ten ho chráni? Ty počuj, tebe sa to páči? A ako sa vlastne voláš?
1: Rapotačka.
2: Rapotačka. No, rapoceš pekne. Vyleď sem hore na múr. Prisadni si ku mne.
1: Nemôžem, aj keby som veľmi chcela. Mám pristrihnuté krídla. Tu je taká móda. Nemôžem opustiť túto záhradu. Musím čakať, kým si po mňa nepríde urodzený ženich. Preto sa mi tvoja pieseň tak veľmi páči. Vieš, ako veľmi by som chcela lietať.
2: Páčiš sa mi.
1: Aj ty mne.
2: Rapotačka, prídem si po teba. Vykašli sa na módu, nestrihaj si krídla. Pokým ti dorastú, vrátim sa späť. A potom spolu obletíme celý svet.
3: Rapotačka, s kým to tam rapoceš?
4: Ten odkundes na našom múre. Už nech si preč, lebo zavolám stráže.
1: Budem ťa čakať. A teraz už leť.
5: Čakaj ma a nesmúť. Nechaj.

0: zapadla v Turecku za čľapom brán. V srdci mu zostala hlboká rana. Čľap ťapká preč, ťapky, ťapky. K bocianom sa vracia spiatky. Vystreli krídla, zdvihli sa a hore, hore v nebesia. Leteli dlho, leteli spolu. Ponad Afriku zakrúžili, slnečný Egypt pozdravili, zleteli k rieke, kde žili vtáky, prekrásne ružové plameniaky. Tá rieka volala sa Níl a žil v nej ďarbák krokodíl.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, ja si myslím, že my dvaja by sme mali napísať rozprávku.
1: Áno.
0: O mäsožravej rastline.
1: Ktorá v skutočnosti nebude jesť meso, ale veci umelé.
0: Presne, takže nie je mäsožravá rastlina, volala by sa...
1: Umelo...
0: Žravá.
1: Žravá?
0: Umeložravá rastlina.
1: Umeložravá.
0: A volala by sa, že... Ham mňam mobil.
1: Tak ona by sa volala telefón žravá rastlina. Áno, a meno by mala Hamňam mobil. Od radosti mi až zaskočilo, teda preskočilo, či teda nie preskočilo, ale vyskočilo.
0: Dostala si chuť na mobil.
1: Také niečo. Nie.
0: Dobre, viem. Dostala si chuť odhodiť mobil,
1: tak.
0: Aby ti ten mobil nezjedla naša telefónožravá rastlina. Aby ti ostal a teda naučila si sa, že nechceš byť stále na telefóne, iba vtedy, keď musíš a vtedy, keď ti je to prospešné.
1: No tak ja by som chcela, vieš čo, aby dokázala možno nie tak zjesť tie telefóny, lebo veď cez čo by sme si telefonovali a písali, keď je to nutné, ale... Ja by som chcela, aby ona vedela zjesť ten virtuálny svet. Čiže zjedla by. Ona by zjedla všetky sociálne siete a už nikdy by sa sociálne siete nedali vyrobiť. Nedali. Zjedla by ich raz a navždy aj všetku tú schopnosť ľudí vyrobiť sociálne siete.
0: Janka,
1: sociálne
0: čo to počúvam?
1: Siete by neexistovali.
0: Ale veď ja som ťa videl, že ty si pridala nejaký príbeh ešte pred hodinkou dozadu.
1: No dobre, to som urobila. Ale tak už keď tá sociálna sieť existuje, kým ju nikto nezožral, no tak robím, čo robím.
0: No tak ju zožer ty.
1: Áno? A... To nie je zlý nápad.
0: Otvor ústa.
1: A?
0: To nepôjde tak ľahko.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Ale tak tieto mäsožravky sa ti budú páčiť.
1: Áno, ale mne sa páčia všetky.
0: Naozaj, veď si sa pred chvíľou bála.
1: Akože áno, vždy sa trošku bojím a mám aj veľký rešpekt. Ale to, že môžu žiť tam, kde by iné rastlinky neprežili, to je veľké.
0: A to, že vedia niečo, čo iné rastlinky nevedia, je tiež veľké.
1: Mm-hmm. A ty si mi chcel ukázať nejaké špeci, mäsožravky?
0: No, tak to sú ti také, ktoré majú gravitačné pasce.
1: Čo majú?
0: Gravitačné pasce.
1: Ty akože mi nechceš povedať, že rastlinky, ktoré... Počkať, že existujú rastlinky, ktoré v sebe majú gravitáciu ako naša Zem?
0: Ale Jani.
1: Alebo že nemajú gravitáciu? Ale že tie chrobáčiky pôjdu po tej rastlinke a vedia chodiť, hej? A potom zmizne gravitácia a zrazu sa budú vznášať.
0: Nie, tak toto nemyslím.
1: Tak potom, že sa okolo tej rastlinky tie chrobáčiky točia ako planéty okolo slniečka? A potom prestane gravitácia pôsobiť a oni, tie chrobáčiky, spadnú rovno do papuľky?
0: Skoro.
1: Tej rastlinky. Čo, skoro?
0: No, skoro si sa trafila.
1: Ale nie.
0: Ale áno.
1: A v čom?
0: No, že gravitačné pasce privolávajú... Nalákajú chrobáčika.
1: Uh-huh, do tej rastlinky.
0: Ale tam sa neprilepia, ani ich nezavrú lístky.
1: Uh-huh.
0: Ale sa začnú klzať ako na šmíkačke.
1: Uh-huh.
0: Alebo na klzačke. Uh-huh. Do tej rastlinky a spadnú uh-huh. niekde, odkiaľ sa už nedostanú.
1: Takže ich vlastne pritiahne gravitácia.
0: Hej. Gravitácia Zeme, na šmíkačke a potom brúško rastlinky.
1: To je dosť dobré.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

0: Kamoši, naša Janka je zahlbená do čítania encyklopédie.
1: Áno, áno.
0: A verím, že nám aj povie, aké zaujímavosti sa dočítala.
1: No, veru, že našla som ďalšie zaujímavosti, že napríklad mäsožravé rastlinky sa živia najčastejšie. Ako vieme, hmyzom, ale konkrétne muchami, komármi, mravcami, pavúkmi. A pozor, Jakub, niektoré väčšie druhy dokážu zachytiť aj malé žaby či hlodavce.
0: Naozaj?
1: Vážne. Ďalšími zaujímavosťami je, že niektoré mäsožravé rastliny dokážu počítať.
0: Počkať. Počkať, chceš mi povedať, že chodia do školy? Že majú povinnú školskú dochádzku? Že sa tam naučia počítať 1, 2, 3, 4, 5, 6?
1: No, naučia sa to počítať, ale neviem presne ako. Hej, že či majú nejakú školskú dochádzku? Neviem.
0: To
1: neviem,
0: nie.
1: Kto ich to učí. Možno to majú prirodzene dané, že sa už rodia s tým, že vedia počítať.
0: Tak to by som chcel
1: mať. Napríklad taká mucholapka sa nezatvorí pri jednom dotyku, ale až po viacerých, aby neplitvala energiou.
0: Aha, tak to možno nie je počítanie, to je len možno nejaký inštinkt alebo takéto.
1: No, ďalej, že trávenie tej koristi môže trvať tým rastlinkám aj niekoľko dní.
0: Mm-hmm.
1: No a potom, že tie rastlinky, aj keď chytajú hmyz, stále, hej, potrebujú fotosyntézu tak ako bežné rastliny.
0: No to je zaujímavé. Daj sem, a ja sa chcem trošku pozrieť na tú knihu a dúfam, že sú tam aj obrázky. Oh, sú.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka,
2: bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu fotka.
4: Minútové správičky.
5: Posledné útorkové správičky vám prináša Samo. Vítajte pri ich počúvaní. Základná škola Aurela Stodolu v Martine sa zapojila do projektu Školská záhrada. Pribudli tu desiatky kríkov čučoriedok či jahôdky. Žiaci 7. B triedy prekopali záhony a vytvorili miesto pre nové rastliny. Veríme, že tieto práce čoskoro prinesú svoje ovocie. Prievidza plánuje obnoviť základnú školu na ulici Energetikov. Ujo Peter hovorí, že cieľom bude znížiť energetickú náročnosť budovy, aby si dokázala napríklad sama vytvárať elektrínu.
6: Na výmenu a rekonštrukciu okien a zateplenie strechy, takisto aj na kultúrny dom o malej lehotke a na kultúrny dom v Hradci.
5: Žiaci by sa tak čoskoro mohli učiť v modernejších priestoroch. Dnes oslavujeme Európsky deň minerálov. Možno ste si to neuvedomili, ale sú dôležité v stavebníctve, chemickom, automobilovom, leteckom či strojníckom priemysle. Každá vec na tejto zemi má svoj význam. A čo vám prinesieme v zajtrajších správičkách? Nechajte sa prekvapiť.
4: Minútové správičky detského rádia.

0: Asi viete, že mäsožravky lovia najmä v noci. A preto sme si pre vás pripravili krátku báseň od Jána Andela Večer. Teda pripravili. Janka, pripravila si ju?
1: Som pripravená.
0: Tak ale či si ju aj pripravovala?
1: Je pripravená, samozrejme je pripravená a ja som tiež pripravená.
0: Dobre, ale ja sa pýtam, či to bude veľký umelecký zážitok.
1: Samozrejme, bude to obrovský umelecký zážitok, že váhaš.
0: No, poďme na to.
1: Večer. Slnko zašlo, vtáčky stíchli, zobáčky pod krídla pichli. Vetrík šumí, kvietky sladko usínajú, cvrčkovi sa nechce spať, že si bude ešte hrať. A tak celý večer hral, skoro struny potrhal.
0: Neviem urobiť ústami tieto husličky.
1: Mesiačík len podriemkaval, hviezdičky si žmurkali, vtáčikom sa v celej stráni sladké sníčky snívali. Myslíš, že aj vtáčikom sa sníva? Lebo psíkom? Zaiste áno.
0: Hej, videl som také video, kde psík leží na zemi, má zatvorené oči a zrazu začne tak robiť nohami, že utekal, ale uteká ako keby na zemi, v ľahu a potom sa prebudí a zrazu prestane robiť.
1: No, sa mu možno sníva, že beží.
0: Hej.
1: No. A moja lejuška vo sne aj brechala, aj tak, že aj plačkala, tak...
0: Hej, aj ty si minule zo sna. Brechala.
1: Ja som brechala?
0: Brechala.
1: Wow.
0: Hej, asi si sa rozprávala s nejakým psom, alebo čo?
1: Je to dosť možné, lebo ja sa často rozprávam so psíkmi.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, veď prosím, teraz som na rade ja.
1: A...
0: Podaj mi tú encyklopédiu.
1: No, ale keď ja som si to už pripravila, že vám to odprednášam.
0: Ty tam, zase si tam našla niečo zaujímavé?
1: Áno.
0: No vidíš, kamoši, Janka mi počas tých pesničiek nechce dať tú encyklopédiu do ruky a potom ona pôsobí fundovanie.
1: Moja fundácia započína. Teraz vám rozpoviem, prečo sa vlastne tie rastlinky stali mesožravými. Väčšina z nich rastie v pôde, ktorá je, predstavte si, buď veľmi kyslá, premočená, chudobná na dusík a fosfor. A v takom prostredí by bežné rastliny mali problém prežiť a pozor, mesožravé druhy si preto vymysleli skratku. Živiny získavajú z tiel živočíchov. Táto schopnosť vznikla nezávisle viackrát v evolúcii, čo znamená, že nejde o jednu príbuznú skupinu, ale o viacero rôznych línií.
0: Áno, rozumieme.
1: No, ďalej, tak to vám poviem. Možno vás zaujíma, ako presne trávia korisť. Čiže keď rastlina chytí hmyz, začne vylučovať tráviace enzymy podobné tým v žalúdku zvieratiek. Rozložíme mäkké tkanivá koristi a to sme si už vraveli, že vypije uvoľnené živiny cez povrch listu. To sme si hovorili. No a vlastne takto trávi korisť 5 až 10 dní, pričom zostane potom už len chytí nová schránka, zrejme z toho zvieratka.
0: Aha.
1: Teda chrobáčika. No, a ďalej takto vám ešte poviem. Niektoré rastlinky tohto typu sú prekvapivo rýchle, lebo Dionaea musky, musík pula.
0: Dobre, skončil ti čas s tvojou encyklopédiou, teda s našou, lebo vidím, že už sa strácaš.
1: No, tá muskypula sa vie zatvoriť tú pascu za 0,1 sekundy.
0: Ó, to je rýchlovka.
1: To je najväčšia rýchlovka.
0: To je dobrý postreh.
1: To je brutál.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ja som si práve na niečo spomenul.
1: Na čo?
0: No, ja hrám aj v Bábkovom divadle a máme tam takú jednu hru, volá sa Osmianko. A v tejto hre vystupuje aj mesožravá rastlina.
1: Čo?
0: Áno, tá mesožravá rastlina sa volá Geraldína.
1: Geraldína?
0: Hej.
1: A žeral, to mi pripomína slovo žrať.
0: Áno, asi áno, ako papať, hej. A tá mesožravá rastlina najprv spapá mačku. Hej, ale neboj sa, tá mačka prežije.
1: No.
0: A potom spapá aj šťastné prasiatko.
1: Jo.
0: To je prasiatka, ktoré zjedlo štvorlistok a jo, preto je stále šťastné a prináša šťastie svojmu majiteľovi.
1: A aj to prasiatko, dúfam, prežije.
0: Prežije.
1: Moja laška.
0: Toto. A tým, že Geraldína zje to prasiatko, tak sa zničí, ako keby, hej, akože dostane taký záchvat kašľa a vykašle aj prasiatko, aj mačku a sú zachránení.
1: Môj zlatý, a ty hráš v takej rozprávke?
0: Áno, ja hrám hlavnú postavu, ja hrám toho Osmianka.
1: Ja že tú Geraldínu?
0: Nie.
1: A ja som jak žil túto rozprávku v tvojom podaní nevidela. Prečo ma nepozveš na
0: Ja viem,
1: predstavenie?
0: Prečo. Lebo ty by si veľmi vyrušovala. Ako, ty sa vieš správať v divadle, ale ty
1: ale
0: by si sa...
1: Ale plakala by som, keď zje tú mačku, čo?
0: Áno, a najprv by si sa veľmi bála, zľakla by si sa. Ty by si
1: aj
0: hovorila, že nie,
1: keď...
0: nie,
1: aha, to
0: nie,
1: je
0: zastavte to.
1: No, budem si musieť zalepiť ústa lepiacou páskou,
0: a
1: keď prídeš. Tam prídem.
0: Kamoši, ja som bol minule s Jankou v kine a ona kričala na celé kino, nie, zastavte to, toto nie je možné. Nie, že zastavte film, ale ako keby kričala na tých hercov, na tie postavy.
1: Kričala som, prestaňte s tým. A včera som bola v kine a bola som jediná, ktorá som sa smiala. A tie scény boli naozaj vtipné. No, ja neviem, čo s tými ľuďmi je. No, mám...
0: To je Janka, naša Janka.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Milí naši kamoši, ani sme sa nenazdali a už sme na konci a o malú chvíľu bude nasledovať večerníček, ale ešte prv, než spustíme túto nádhernú rozprávočku, ja vám z mojej úžasnej čarovnej encyklopédie poviem ešte zo pár zaujímavostí.
1: Počuli ste to? Vraj z mojej...
0: Tak z našej, no.
1: Z našej. A počas rozprávky pôjde tá encyklopédia už ku mne.
0: Dobre.
1: No.
0: Dobre, ale teraz tie zaujímavosti poviem. Ja ich poviem. Takže, niektoré druhy týchto rastliniek majú také zvláštne partnerstvá, hej, že vlastne niektoré poskytujú, ako keby, tak vám poviem, hej, toaletu pre malé cicavce, napríklad pre stromové piskory. Tie sa prídu napiť nektáru a zároveň zanechajú trus. No, rastlinka z neho získava živiny z toho trusu.
1: Mm-hmm.
0: Niektoré druhy hostia larvy hmyzu, ktoré pomáhajú rozkladať potom tú korisť.
1: Tak to je zaujímavé.
0: A pre človeka nie sú nebezpečné.
1: Takže našla si to.
0: Našla som to.
1: Máme to potvrdené, mm-hmm. Môžeme pokojne spať, nemusíme sa báť, že k nám prídu nejaké mäsožravé rastliny a ublížia nám.
0: A nemusíme sa ani báť, ak ich budeme mať niekde posadené, že by nám nejako ublížili.
1: Hej,
0: teraz je to oficiálne.
1: Narástli alebo vyrástli za jednu noc,
0: no.
1: Hej, že tak by sa zväčšili.
0: No,
1: že
0: no,
1: by,
0: no.
1: No, dobre, tak to som pokojný.
0: A ja.
1: Takže to by bolo možné iba v rozprávkach a v tejto chvíli si pustíme jednu rozprávku, ktorá sa volá Gulliverova neobyčajná cesta.
0: Tak nezdržujme, poprajme deťom dobrú šungúku.
1: Dobrú noc.
0: Tak, ďakujem, tak. Že si to preložil. Takže milí kamoši, a ešte Jaku, prelož aj toto. Šambala, činky, tum, pá, pá, činku, bubá. Ep, čupťa.
1: Janka hovorí dobrú noc a čupťa?
0: No, že je zážitok, pekný umelecký.
1: Aha, prajem vám pekný umelecký ťupťa. Zážitok.
0: Tak.
1: Čaute.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Volám sa Gulliver. Som námorný kapitán. Od útlej mladosti som sa plavil cez moria a oceány. Vyše 30 rokov som stál na veliteľskom mostíku rôznych lodí. Dával som ústu pokyny, aby vedelo, ako a kade treba viesť loď, ako sa vyhnúť búrkam a nepriaznivému vetru. Neraz sa stalo, že nás búrka zasiahla nečakane, prihnala sa z nenazdajky. I vtedy sme si poradili a doviedli loď do bezpečia. Všetky moria poznám ako vlastnú dlaň, veď som sa po nich plavil krížom krážom, raz zo severu na juh, inokedy z východu na západ a naopak. Velil som krásnym a mocným lodiam, ktoré vyrobili tesári z najvzácnejšieho dreva. Prevážali sme na nich banány, pomaranče, orechy, zrno, rýžu, víno, kávu, korenie, ale i bavlnu, látky, ba i drahé kovy, zlato a striebro. Dnes sa už neplavím, oddychujem po rokoch namáhavej práce. Ale priznám sa, more ma stále láka. Verte alebo nie, koho raz zovanie morský vietor, ktorá z nasvítaní uvidí, ako sa spoza obzoru morskej cesty vykotúľa ohnivá slnečná guľa, alebo sa započúva do všetečného džavotu čajok, té nemôže na more zabudnúť. Preto som sa usadil v dome nad prístavným mestom. Tu sa mocem okolo záhradky. Zavšie sa pozhováram s ľuďmi, ale keď na mňa doľahne clivota a zmocní sa ma akýsi čudný nepokoj, viem, čo mi chýba. Zájdem dolu k prístavu a hneď mi je lepšie. Neviem sa vynadívať na tú krásu. Lode, loďky i obyčajné malé člnky si tu hovejú na jagavej hladine mora a nechajú sa olizovať drobnými vlnkami. Väčšie lode sa zachvejú, iba keď vodu rozčerí vietor. Tie malé si veru dakedy i poskočia. Ale inak to už ani nemôže byť. Rád počúvam, keď zatrúbi lodná siréna a oznamuje, že plavidlo sa blíži k prístavu. Dovezie ľudí, náklad i zvesti, prináša vôňu nekonečných diaľok. Siréna zatrúbi, i keď sa loď s prístavom lúči a odchádza na šíre more. Vtedy prižmúrim oči a zahľadím sa do diaľky, až tam, kde už more splýva s obzorom. Šíre more. Hlavou mi preletia spomienky. Pred očami sa mi začnú vynárať obrazy z mojich ciest. Jeden jediný raz som zažil čosi, o čom nikdy neslýchal nejaký iný námorník. Bolo to také nezvyčajné, že som sa rozhodol podeliť o tento zážitok

Bol krásny deň. Na oblohe nikde ani obláčika. Slnko zalievalo more svojimi lúčmi. Plavili sme sa už 10. deň. Slnko nás hladkalo, nálada na lodi bola skvelá. Mužstvo si plnilo svoje úlohy bez problémov. Všetci sa príjemne cítili. Mali radosť z vydareného počasia. Naša loď sa pokojne predierala hravými vlnami.

Tebou cesta čakám v diali cudzie mesta, čas sa nekonečne vlečie. Číha a zda nebezpečie. More šíre, veľa vody. 10 dní sa tebou brodím.

0: A tak sme sa plavili. Bezstarostne, v nádeji, že sa čoskoro dostaneme do prístavu. Popoludní som dal väčšine posádky voľno. Jedni oddychovali, podaktorí si spievali, iní spomínali na svojich najbližších. Asi o hodinu sa z nenazdajky prihnal nad našu loď obrovský čierny mrak. Nastala tma a niečo by malo odbíjať na polnoc. Prikázal som chlapom, aby si stali na svoje miesta. Zažali sme lampáše. Rozpútala sa výchrica a naša loď sa bezmocne zmietala na rozbúrenom mori. Zrazu sa začala nebezpečne nakláňať. Obrovské vlny sa prevaľovali až na palubu. Stal som si za kormidlo, aby som udržal loď v správnom smere.
1: More šíre!

Nepokojná tebou cesta čaká v diali cudzie mestá. Čas sa nekonečne vlečie. Číha veľké nebezpečie. More, povedz, čo je v diali, či aspoň dáky ostrov malý. Doveď ma až na pevninu. Aj keď cudziu celkom inú,

0: Už je hádami deň. Obloha je modrá. Ale prečo ležím na palube? Alebo nie? Joj. Len tá hlava, keby ma tak nebolela. Krkom nevládzem ani hnúť. A celý som ani prikovaný.
1: Veď aj si.
0: Veru tak.
1: Ako vravím?
0: Nohou nevládzem hnúť, ani ruka ma neposlúcha.
1: Ani nemôže.
0: Ale kto to tu stále šomre?
1: Ty šomreš.
0: Asi sa mi to iba zdá.
1: Nezdá. Ty šomreš a ja vravím jasnou vrečou.
0: Už ale toto. A kto si, že vravíš jasnou rečou? A kde si, že ťa nevidím?
1: Som vojak a stojím na stráži.
0: Vojak? Vravíš vojak a stojíš na stráži? Ale kde, keď ťa nevidím?
1: Ani ma nemôžeš vidieť, lebo ti stojím na bruchu.
0: Dobre, tak si sadnem. Joj, veď sa nemôžem posadiť.
1: Veru nie, lebo si pripútaný.
0: Čože? Pripútaný?
1: Tak, veru. A nemrv sa, lebo ma zhodíš.
0: No a?
1: No a? Ja som úradná osoba. Keď ma zhodíš, budeš mať nepríjemnosti.
0: No dobre, dobre, dobre. Ale prečo som pripútaný? A prečo ma strážiš?
1: Pre istotu.
0: Počkaj, počkaj. A vôbec, mohol by si podísť bližšie, aby som na teba videl?
1: Mohol, ale sa nemrl. No, pokojne lež. Už ma vidíš?
0: Kde?
1: No predsa tu, pri tvojej brade.
0: Takého vojaka som ešte nevidel.
1: Nehvízdaj, lebo mi bubienky prasknú. Ako to, že si takého vojaka nevidel?
0: Takého malého.
1: Malého? Akého malého? Veď som poddôstojník. A možno, že ma čoskoro povýšia.
0: Tak som to nemyslel.
1: A ako teda?
0: Mal som na mysli tvoj vzrast.
1: No, nemôže byť každý ako ty. Obor.
0: No dobre, ale ty nie si väčší ako môj prst na ruke.
1: My sme tu všetci takí. Aj keď sa trochu líšime. Jeden je ako palec na tvojej ruke, druhý ako ukazovák a tretí ako malíček. Ale myslím, že málo kto je väčší ako tvoj prst.
0: Skutočne? A kde to vlastne som?
1: U nás. V Liliputte.
0: V Liliputte?
1: Tak veru.
0: A ľudia, čo tu žijú?
1: Sú Liliputáni.
0: Liliputáni. Zaujímavé. Ešte nikdy som o vás nepočul. Povedz, vojak, ako dlho som už u vás?
1: Jeden deň a jednu noc. Minulé noci ťa tu na brehu našla spať naša vojenská hliadka. Tak sme ťa zviazali a pripútali k zemi.
0: Ale prečo?
1: Nevieme, čo si zač. Si obrovský a ľahko by si nám mohol ublížiť. Takto, keď si zviazaný, skôr sa dohodneme.
0: Ja vám predsa nechcem ublížiť.
1: To by mohol povedať každý.
0: Zle sa mi takto leží. Som ako dolámaný. Rozviaž ma, veď i tak som zoslabnutý.
1: Nemôžem, nemôžem. Mám svoje príkazy. A do vyjasnenia istých okolností zostaneš zviazaný a budeme ťa strážiť.
0: Ťažká je s tebou reč. A kedy sa vyjasnia tie okolnosti?
1: Nebuď netrpezlivý. Ešte si len pred chvíľou otvoril oči a už by si chcel zdúbkať. Najprv mi musíš o sebe dačo povedať.
0: Tak sa teda pýtaj.
1: Kto si?
0: Námorník.
1: Aký námorník?
0: Kapitán.
1: Teda veliteľ?
0: Áno.
1: Ako sa voláš?
0: Gulliver.
1: Kapitán Gulliver.
0: Už ma rozviažeš?
1: Nie.
0: Ale ja som celkom vyčerpaný. Prežil som hroznú búrku. Bolo to strašné. Vlny dorážali až na palubu. Chlapi už nevládali zdorovať sile mora. Som unavený.
1: Tak si pospi.
0: Som strašne unavený.
1: Zaspal? To je dobré. Zavolám vojakov, aby vystriedali stráže a zatiaľ zabehnem na Kráľovský hrad oznámiť, čo som sa dozvedel.

0: Najmocnejší môj pán, kráľ Liliput prvý a najväčší, dovoľ, aby som ťa na chvíľu vyrušil.
1: Čo máš také súrne, minister? Nemám vôľu počúvať dajaké pletky.
0: Ide o neodkladnú záležitosť.
1: Čo také neodkladné sa pritrafilo?
0: Je tu, prosím, vojak.
1: No a?
0: Tento vojak strážil obra, ktorého sme našli minulej noci na pobreží.
1: Ako to strážil? Háda mu ten obor nezdúbkal.
0: Ale kdeže by? Stráží ho celá rota vojska a navyše je dobre pripútaný k zemi.
1: No veď preto. A čo chce ten vojak?
0: Povedať tvojej kráľovskej milosti, čo zvedel.
1: No nech teda vstúpi. Vítaj, vojak. Predstup bližšie a povedz, čo máš na srdci.
2: Kráľovská milosť, Liliput prvý a najväčší. Vypočul som obra a všeličo som sa dozvedel.
1: Naozaj? A ako sa ti to podarilo?
2: No, ako... Chcel, aby som mu rozviazal putá.
1: A ty si mu rozviazal jazyk však?
2: No, ja vlastne áno.
1: No.
2: Ja som ho nerozviazal a preto som mu jazyk zviazal. Vlastne, čo to hovorím? Vlastne som ho zviazal, aby som ho zaviazal, alebo... Joj, teraz ani tuším, neviem. A radšej si ma trochu popliesť.
1: Odpovedz, vojak. Rozviazal si ho, alebo nerozviazal?
2: No, nerozviazal. Áno, áno, nerozviazal.
1: Dobre si konal, že si také dačo nevykonal.

0: zazdiať tebe rozmerzovať jazyk.
1: Ja, len to nie. To by som bol celkom popletený a to, ako si vrášil povedať, sa nesmie.
0: Tak čo si sa dozvedel od toho obra?
1: Áno, veď hej, áno. Dozvedel som sa, ako sa volá.
0: Výborne. A ako sa volá?
1: Volá sa... Okrúhly? Okrúhly nie. Kockový.
0: Čože? Kockový?
1: Hej, totiž ani kockový nie. Nie, nie, určite nie.
0: Ani okrúhly, ani kockový? Aký teda?
1: Tuším, že... Guľatý.
0: Guľatý? Nezdá sa mi, to mi ver.
1: A veru ver. Nie guľatý, lež Gulliver.
0: Gulliver?
1: Gulliver. A je námorný kapitán.

0: Francis, Don Iver, námorný kapitán Gulliver.
1: Na tý, čo preplával oceán, isté, že je noblesný pán.
0: Volá sa totiž

0: mi ver, nádherný kapitán Gulliver.
1: Počkaj, počkaj, vojak. My si tu spievame, a čo ak ten Gulliver prichádza s nečistými úmyslami?
2: Nemyslím.
1: No to viem, že nemyslíš. Ale nezabúdaj. Ostražitosť. Ostražitosť je vždy na mieste.
2: To hej.
1: No, povedz, vojak. Priniesol nám Gulliver niečo? Mám na mysli nejakú pozornosť, dajaký dar.
2: Nevidel som nič také.
1: No, vidíš? To je podozrivé. Či si ty už videl, aby takto prišiel na návštevu len tak, s prázdnymi rukami?
2: Ale jeho k nám dohnala búrka. Jeho loď stroskotala.
1: Len aby. Treba si všetko dôkladne premyslieť. Dôkladne, chápeš?
2: Áno.
1: Počúvaj, vojak.
2: Áno, kráľ Liliput, prvý a najvyšší.
1: Vrátiš sa na pobrežie Gobrovi, teda ku Gulliverovi.
2: Áno.
1: Ale potichu a najmä nenápadne.
2: Áno, samozrejme.
1: A zistíš, čo je nové a či sa dačo nezmenilo. Jasné?
2: Jasné!
1: No tak bež. Ja zatiaľ v pokoji o veci porozmýšľam.

0: pomaly ma od toľkého premýšľania rozbolí hlava. A to by som nerád. Neznášam bolesť. A to božnie hlavy. Lebo keď ma začne bolieť hlava, pomaly ma rozbolí aj krk, plecia, brucho a napokon nohy. No všetko ma bolí. A keď som taký ubolený, nič ma nebaví.
1: Môžem ťa pozdraviť, kráľovský otče?
0: Ha, to si ty, princezná Lili, dcera moja jediná.
1: Prišla som sa pozrieť, ako sa máš.
0: To je od teba milé. Mám sa dobre.

0: A čo ma pred chvíľou rozbolela hlava.
1: Hlava?
0: Áno.
1: Hlavička? Však si zasa priveľa rozmýšľal, čo?
0: No tak, rozmýšľal som, to je pravda.
1: Nesmieš toľko premýšľať, ocko. Mohlo by ti to uškodiť.
0: Veď hej, viem to, viem. Len keď sa tomu dakedy nedá vyhnúť.
1: Jaj. A môžem hádať, o čom si premýšľal?
0: No?
1: Ja viem, premýšľal si o tom, za koho ma vydať?
0: Nie.
1: Nie?
0: Tento raz nie. Mám iné starosti.
1: Starosti?
0: Uh-huh.
1: To je nepríjemné. A aké veľké sú tie starosti?
0: Obrovské. Nekonečne veľké.
1: Fíha. Chudáčik môj. Hlavička maličká, plná veľkých starostí.
0: Lili, prosím ťa, vyjadruj sa, ako sa na kráľovskú dceru patrí.
1: Áno, už budem.
0: Počúvaj teda, v našom kráľovstve sa odrazu ocitol obor.
1: Čože? Obor? A veľký?
0: Že vši. Najväčší, akého si vieš predstaviť.
1: A fešák.
0: Ach, Lili, už si dávno dospela a rozumu máš ako malé dieťa.
1: Nehnevaj sa, ja len, no, či neprišiel kvôli mne požiadať ma o ruku.
0: Kvôli tebe požiadať ťa o ruku? A to ako? Veď ty si malá a on je veľký. Nie, to je vylúčené.
1: A prečo teda prišiel?
0: Neviem. Aspoň zatiaľ neviem. Toľko som o tom premýšľal a vieš, ako to dopadlo?
1: Áno, rozbolela ťa hlava.
0: V každom prípade sa musíme mať na pozore. Taký obor si nechodí po návštevách len tak pre nič za nič.
2: Moje veličenstvo, kráľ Liliput prvý a najväčší, odpust, že ručím, ale je tu znova ten vojak a rád by...
0: Nech vstúpi.
3: Najjasnejší kráľ Liliput.
4: Prvý a najväčší. Vrav, čo si zistil?
3: No...
4: Zhováral si sa s Gulliverom?
3: Keby len to. Počul som, ako mrmle zo sna.
4: A čo mrmlal?
3: Stále o búrke na mori, o lodi, o vysokých vlnách, o stroskotaní.
4: A potom?
3: Potom sa prebudil.
4: A čo vravel?
3: Pýtal si piť.
4: A dal si mu?
3: Hej, sud piva.
4: A on?
3: Vypil ho a poprosil, aby som mu nedával piť po hltoch, ale rovno z plnej čaše.
4: Čože?
3: Jemu je súdok ako nám kvapka.
1: Ten musí byť úžasný.
0: Lili, prosím ťa, nemiešaj sa do chlapských záležitostí. Vojak, pokračuj.
3: Áno. Nuž, dal som mu vypiť aj druhý súdok, ale viacej piva som nemal.
0: Aha.
3: Takže som mu zo 30 raz naplnil vodou krhlu na polievanie a potom sa trochu upokojil.
0: A čo vravel ďalej?
3: Že by rád videl teba, kráľ Liliput prvý a najmocnejší.
0: A prečo?
3: Chcel by ti rozpovedať, ako sa k nám dostal.
0: A povedz, vojak, aký je ten Gulliver vlastne veľký?
3: Veľmi, preveľmi.
0: No ale predsa, aký asi, no?
3: No, aký? No, ja som napríklad ako prst na jeho ruke.
1: A je milý?
0: Milý, už som ti povedal.
3: No, nie je asi zlý.
0: Je väčší ako môj kráľovský palác?
3: Oveľa!
0: Ojej, a ako sa s ním potom môžem vidieť, keď sa nezmestí pod moju strechu?
1: Asi sa vyberieš za ním, kráľovský otče.
0: Čože? Ja? Za ním? Král za námorníkom?
1: Veď by som šla s tebou.
3: A vonku je pekne, slnečno.
1: No, vidíš, ocko, aspoň sa nadýchame čerstvého vzduchu.
0: Nemám veľkú chuť ponevierať sa po pobreží. Počuj, vojak. A je ten Gulliver ešte stále zviazaný?
3: Trochu ešte je.
0: Čo? Ty si ho rozviazal?
3: Iba na krku, aby mohol dýchať.
0: Aha.
3: A tiež trochu na tele. Ale nemusíš sa báť. Je pri ňom našich vojakov ako maku.
0: No, nedbám teda. Pôjdeme sa tá pozrieť.
3: Ako sa máš, Gulliver?
5: Odkedy si sa mi dal napiť, lepšie.
3: Mám pre teba dobrú správu.
5: Áno?
3: Stretneš sa s našim kráľom.
5: Výborne. Rozviaž ma teda a odprevaď na kráľovský hrad.
3: Pomaly, pomaly, Gulliver.
5: Čo je zase?
3: Na kráľovský hrad nepôjdeš, lebo sa do nezmestíš. A navyše by si nám cestou svojimi čižmami rozmliaždil nejeden dom.
5: Ako sa teda stretnem s vaším kráľom?
3: Príde sem za tebou.
5: Už keď tak nedbám. Ale ma aspoň rozviaž, lebo som načisto strpnutý.
3: Vravel som ti, že nemôžem. Je to bezpečnostné opatrenie.
5: A ja som ti zas vravel, že som neprišiel k vám so zlými úmyslami. Všetko som ti napokon rozpovedal. Tak sa už chop rozumu a porozvazuj ma.
3: No, ľahko sa ti povie, ale... No, dobre. Ale sľub, že mi nenarobíš žiadne nepríjemnosti.
5: Sľubujem. Len už rozvezuj. Tak. No, tak. Ešte druhú ruku.
3: Hneď.
5: Teraz nohy. Nohy.
3: No, stačí.
5: Aj driek, aj driek. No.
3: No, dobre.
5: Tak. Konečne sa môžem vystrieť. Som ani z dreva. Ďakujem ti.
3: Prosím.
5: Konečne si môžem sadnúť. To je radosť. A povedz, kedy príde tvoj kráľ?
3: Každú chvíľu. Ozaj, aby som nezabudol, musím ti prezrieť vrecká, či tam neskrývaš dáku nebezpečnú zbraň.
5: Nič neskrývam.
3: Presvedčíme sa. Zavolám čatu vojaku a tá ťa prezrie.
5: Nikoho nevolaj. Sám si vyprázdním vrecká.
3: Dobre teda.
5: Tak sa pozeraj. Vidíš?
3: Hej, vidím, ale na čo ti je postelná plachta?
5: Horkýže plachta, veď je to vreckovka. A tá iste vieš, na čo slúži.
3: Viem, viem, iba že je taká veľká.
5: A tuto... Ľa.
3: Hej, ozajstný vojenský šiator?
5: Ale čo ťa máta? Veď je to vrecko na tabak. Chceš si privoňať? A radšej nie, lebo sa mi tu ešte rozkýchaš. A toto, vidíš?
3: Áno, je to lano.
5: Lano, kus obyčajného motúza. A toto poznáš?
3: No, asi poznám. Je to pokrievka na veľký kotol. A asi z kráľovskej kuchyne, keď je taká jagavá.
5: Pokrievka, pokrievka. Minca je to. Peniaz. A žiaľ, iba jediný. Ostatné mi asi popadali do mora. Ja tuším aj ďalšie veci. Takže ako vidíš, ostatné vrecká sú prázdne. Spokojný?
3: Áno, spokojný.
5: Teraz sa postavím a poobzerám sa po okolí. Hádam, už uvidím, či sa blíži tvoj kráľ. Á, pravda, že sa blíži. O chvíľu bude tu.

0: Najjasnejší kráľ, toto je námorný kapitán Gulliver, o ktorom...
1: Sme sa zhovárali, viem, viem.
2: Je to pre mňa nesmierna česť, kráľ.
1: Lilliput prvý a najväčší. A toto je moja dcéra, princezná Lily.
3: Teší ma, veľmi ma teší.
2: Dovoľ, aby som sa ti poďakoval za ochotu stretnúť sa so mnou.
1: Stretnúť sme sa stretli, iba ma trošku mýli, že na seba dobre nevidíme.
2: Ľahká pomoc, kráľ, Lilliput prvý a najväčší. Ak sa neurazíš, vezmem si ťa do dlane a zdvihnem do výšky, aby sme si hľadeli do očí.
3: Aj mňa, aj mňa.
1: No, len žiadne huncúctva, prosím.
2: Poďte, poďte. No. Aspoň na chvíľku.
3: To je ohromné.
1: Oj, stačí, stačí. Už sa mi krúti hlava. Stačí.
2: Môžeš sa mi dobre prizrieť do očí. Uvidíš, že sú úprimné a že s tebou ani s tvojou krajinou vôbec nemám zlé úmysly.
1: Aha, no, dobre, dobre. Máš úprimný pohľad, máš.
3: Áno, áno, plný nehy.
1: Presvedčil som sa a teraz nás zlož dolu.
2: S najväčšou radosťou, nech sa páči.
1: Najlepšie sa cítim, keď sa nohami dotýkam zeme.
3: Ale, ocko, mi to bolo príjemné.
1: Navrhujem, kapitán Gulliver, aby si si sadol. Lepšie sa nám bude zhovárať.
2: Nedbám.
1: Počkaj. Moji ľudia ti prestrú koberec. No tak, šikovne, šikovne. Tak, no, nech sa páči.
2: Ďakujem.
1: Teraz by si nám mal o sebe niečo porozprávať i o tom, ako si prišiel medzi nás.
2: Myslel som, že ti vojak už všetko povedal.
1: Už, tak čo to vravel?
3: Rozprávaj, Gulliver, pekne prosím.
2: Môj príbeh nie je vôbec zvláštny.
1: Len hovor.
2: Som človek mora. Uh-huh. Od mladosti sa krížom krážom plavím po moriach a oceánoch na rôznych lodiach. Uh-huh. Je to prekrásne povolanie. Poznávam nesmierne diaľky. Šíri svet. No. Stretávam rôznych ľudí, zhováram sa s nimi a potom, potom zase nazad, na opačný breh mora. A takto to chodí roky. V dobrom i v zlom. Za slnečného jasu i za svitu mesiaca, na pokojnej hladine i na rozbúrenom mori. Áno. Vždy som s rozvahou a s istotou stál na veriteľskom mostíku. Až jedného dňa, lepšie rečeno noci, strhla sa hrozná búrka a zničila našu loď. Neviem, aký osud stihol námorníkov a neviem ani to, čo sa stalo so mnou. Spomínam si len, že som vyčerpaný a vysilený precitol na vašom brehu. A to ostatné už viete.
1: Vieme, kapitán. Á, vieme. Trošku ťa moji vojaci zviazali. Nehnevaj sa na nich. Konali iba svoju povinnosť.
2: Viem, viem, nehnevám sa.
3: No. A aké sú tvoje plány do budúcna?
2: No, rád by som sa opäť vrátil domov, medzi svojich. Zatiaľ však neviem, ako.
3: Ale najprv zostaneš medzi nami však?
2: No, ak mi dovolíte.
1: Ale pravda, že dovolíme. Ale porozprávaj nám ešte o svojich ďalších plánoch.
3: No, no, no.
2: Môže byť úprimný.
3: Vrav, vrav.
1: Počúvam ťa.
2: Predovšetkým...
3: No, no, len smelo.
2: Predovšetkým by som sa chcel najesť.
1: Ale to je predsa jednoduché. Vojak.
0: Áno, pane.
1: Bež na hrad, daj zapriahnuť do vozov a prinies Gulliverovi jesť. Toľko, aby sa do síta najedol. Ak je taký hladný, ako bol smedný, nech privezú aspoň zo 30 vozov jedla.
0: Rozkaz!
1: Povedz, Gulliver, ako sa u nás cítiš?
2: Ďakujem za opýtanie. Veľmi dobre.
1: Páči sa ti naše kráľovstvo?
2: Páči. Nie je veľké, ale je malebné.
1: Vravíš, že nie je veľké? No, ako sa to vezme?
2: Prepáč, kráľ, Liliput prvý a najväčší. Stále si neviem privyknúť na tie rozdiely vo veľkostiach medzi tvojim kráľovstvom a mojim domovom. Som tu ešte prikrátko.
1: No, veď hej. Ale páči sa ti.
2: Páči, páči.
1: A to je hlavné. No, a čo sa ti u nás tak páči?
3: No.
2: Páči. No. Krajina.
1: A?
2: Svieža zeleň, množstvo krásnych stromčekov, riečky a potôčky.
3: A čo ešte?
1: No tak, čo ešte?
2: Domčeky, uličky, námestíčka, kráľovský palác. No, aj keď sa mi o tom ťažko hovorí, videl som ich iba zhora. Nechcel som vkročiť do mesta, aby som dačo nepoškodil.
1: Tak. Veľmi správne. Múdro vravíš. No, aha. A čo sa ti ešte páči?
2: Čo ešte? No, všetko.
3: A čo ľudia?
1: Ozaj, čo ľudia?
2: Zdá sa, že sú pracovití. Polia sú obrobené. V meste je poriadok a čistota.
1: To je pravda. Ale, no, čo ľudia okolo teba?
3: No.
1: Čo sa o teba starajú?
3: No. Napríklad, ako sa ti páčim ja?
1: Ale, Lili...
2: No, ty...
1: Zadrž, Gulliver. Moja dcera sa dakedy vyjadruje nevhodne.
3: Ocko, prosím ťa.
1: Na prvom mieste je vždy kráľ. Keď sa dať to o teba stará, Gulliver, je to predovšetkým kráľová zásluha.
2: Viem.
1: Kto prikázal tesárom z celého kráľovstva, aby postavili loď, na ktorej by si mohol odplávať?
2: Tvoja kráľovská výsosť.
1: No vidíš.
2: A som ti za to nesmierne povďačný. Vážim si tvoju pohostinnosť a pozornosť, ktorú mi prejavuješ. Veľmi sa mi páčia tvoje rozhodnutia.
1: Ó, som rád, že si si to uvedomil. V našom milom Liliputie žijú podľa teba malí ľudkovia. To však neznamená, že keď sme vzrastom menší, musíme byť aj hlúpejší.
2: Ale to som nepovedal.
1: Aj keď je pravda, že čím je niekto u nás vyšší, tým má viacej rozumu. Pozri na mňa. Ja som zo všetkých Liliputánov najvyšší a som i najmúdrejší.
2: Si preca kráľ.
1: A nikto mi cez hlavu neprerastie.
3: Ocko, ale Gulliver preca...
1: Už sa mi nechce dlhšie zhovárať a mám ešte iné povinnosti. Odchádzam na hrad.

0: Vždy, keď sa s tebou prechádzam, Gulliver, cítim sa veľmi príjemne. A vieš, čo sa mi páči?
1: Čo? Povedz.
0: Že sa pri tej prechádzke ani neunavím. Sedím si na tvojej dlani a ty so mnou obídeš celý Liliput.
1: Veru, a trvá nám to necelú hodinku.
0: No, ale samotnej by mi to trvalo oveľa dlhšie. Možno aj niekoľko dní. A vieš, čo sa mi ešte páči, Gulliver?
1: Vrav.
0: No, že sa dá s tebou tak príjemne pozhovárať. Toľko zaujímavého si mi porozprával o živote v tvojej domovine. Musí to byť krásne, žiť medzi samými veľkými ľuďmi.
1: To sa ti vidí len teraz, keď žiješ tu, v Liliputce. Keby si bola medzi ozajstnými ľuďmi, ktorých vy považujete za obrov, veľmi nebola by si šťastná.
0: Ale...
1: Veľmi nie. Človek môže byť naozaj šťastný iba medzi svojimi.
0: A ty by si nevedel byť šťastný medzi nami?
1: Ako by som ti to... Ste ku mne veľmi milý a pozorný, ale ťažko by som si medzi vami privykol.
0: Ale prečo?
1: Mne to tu u vás prichodí, ako keby som bol medzi hračkami. Vaše domčeky, políčka i kráľovský hrad sú úhľadné, pekné. Ale pre mňa naozaj primalé.
0: A aj ľudia sa ti vidia byť ako hračky?
1: Ako živé bábiky.
0: No vidíš. A ja som potajme dúfala, že ma požiadaš o ruku.
1: Si veľmi milá. Požiadal by som ťa...
0: Keby som bola taká veľká ako ty však.
1: Veru.
0: A ja už toľká nikdy nenarastiem.
1: Nenarastieš. Ako nikto nikdy z tvojich Liliputov nenarastol. Tvoje miesto je tu, v kráľovstve tvojho otca Liliputa prvého a najväčšieho. Moje miesto je zase medzi mojimi rodnými.
0: Zdá sa, že máš pravdu. Škoda len, že všetko trvá tak krátko. Tesári dokončievajú tvoju loď a ty nás už čoskoro opustíš. Kedy hodláš vyplávať?
1: Rád by som na svitaní. Prídeš mi zakývať?
0: Prídeme sa rozlúčiť, len čo sa ohlásia prvé ranné zore.
1: Ďaka ti, princezna Lily.
0: Dobrú noc, kapitán Gulliver.

0: Kráľovská výsosť, to je veru milé, že si prišiel i ty, princezna Lily.
1: Prišiel? Pravda, že prišiel. Iba čo som celú noc oka nezažmúril, aby som nezaspal svitanie.
2: Prečo som ti slúbila, že sa prídeme rozlúčiť.
0: I tak je to milé.
1: Ako sa cítiš pred cestou?
0: Veľa ráz som sa plavil, ale ešte vždy, keď sa vyberám na more, zmocňuje sa ma akýsi zvláštny pocit. More je divný živel. Skrýva veľa krás, ale i prekvapení.
1: Už je to raz tak.
0: A ty, princezna Lily, čo mi povieš na cestu?
2: Ja ti radšej zaspievam.
0: Budem rád.

0: do jeveru krásna pieseň.
1: Ďakujem ti, princezna Lily, ďakujem.
0: Priznám sa, že ťažko premáham dojatie.
2: Ale, ocko, ešte sa mi rozplačeš.
0: Keď ja tak nerád rozlúčky.
2: Ocko.
1: Odpusť, kráľ Liliput prvý a najväčší, ale pri našom poslednom stretnutí som nemal dojem, že by ťa mohol môj odchod rozľútostiť.
0: No, to bolo vtedy. Iba som chcel, aby si si niektoré veci uvedomil a ujasnil, ale inak si mi bol vždy sympatický.
1: Až na tú veľkosť.
0: No, to už nezmeníme.
2: Aj, aj, škoda pre škoda.
1: Tak, môj milý, prichodí mi rozlúčiť sa s vami. Vďaka ti, kráľ, Liliput prvý a najväčší, za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Vďaka ti, princezna Lily, za pekné chvíle.
0: Ale to nestojí za reč.
2: Veru, veru.
1: Ste priskromní.
0: Choď už, čaká ťa dlhá cesta.
2: A dávaj na seba pozor.
1: Dobre sa tu majte a v šťastí nažívajte.
0: Aj ty, aj ty.
2: Ak pôjdeš dakedy okolo nášho Liliputu, príď nás pozrieť.
1: Vďaka za pozvanie. Dobre sa mávajte.
3: More sheep.

More, more, more šíre, nekonečné tvoje míle, doveď ma až na pevninu, moju drahú domovinu. More šíre, veľa vody, obec sa zase

A tak som sa plavil na loďke, ktorú mi zostrelili liliputáni. Mal som šťastie, že mi počasie žičilo. More bolo pokojné. Na tretí deň plavby som stretol veľkú námornú loď. Jej kapitán i posádka ma hneď spoznali. Pozvali ma na palubu. Moju loďku sme pripevnili za loď a ťahali za sebou. Veľká loď ma priviezla až domov. Kapitánovi i posádke som rozpovedal, čo som zažil medzi liliputánmi. Spočiatku ma počúvali s nedôverou, no keď som im rozpovedal všetky zážitky, uverili. V myšlienkach sa často vraciam k malému kráľovstvu liliputánov. Budem naň spomínať, pokiaľ budem medzi živými.

0: Áno, vaše veličenstvo.
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Ale keď...
0: Áno, áno, vaše veličenstvo.
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Komorník.
0: Áno, áno, vaše veličenstvo.
1: Tuším sa, nudím. Urob niečo.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo? Hudba reskejšie.
2: Nie, nie, nie, prestaňte. Nedá sa to počúvať. Chodte cvičiť a hráte zo dňa na deň horšie. Komorník, prečo vydržiavame takých slabých muzikantov?
0: Najjasnejší pán kráľ, sú to najlepší muzikanti v krajine. Sám ste si ich ráčili vybrať.
2: Áno. Tak prečo sa mi ich hranie tak sprotivilo?
0: Vaša výsosť asi dnes nemá na hudbu náladu. To sa stáva. Je to celkom bežná vec.
2: Nemám náladu? Tak vymyslí niečo, na čo náladu mám.
0: Zavolám dvorného šaša.
2: No ale prosím ťa, šaša už poznám. Nie je v kráľovstve niekto zaujímavejší?
0: No, zvyšok sú už iba obyčajní sedliaci, kováči, murári, tesári a drevorubači so svojimi ženami a deťmi. A nedávno nám pribudol jeden mladý zbojník.
2: Zbojník?
0: Áno.
2: My máme zbojníka?
0: Áno.
2: Ale zbojníci predsa patria do temnice.
0: No samozrejme, vaše veličenstvo, hneď ho dám zavrieť.
2: Počkaj! Ako sa volá?
0: Klinko, vaše veličenstvo. Juraj Klinko.
2: Komorník? Videl si už niekedy zbojníka?
0: Nie, vaše veličenstvo. Posledný zbojník mal tú čest hniť v kráľovskej väznici ešte za vlády vášho pána otca. Bolo to od roku 1605 do roku 1607. Potom zhnil a odvtedy v našom kráľovstve zbojníkov niet.
2: Áno, to si ešte nebol na svete. Takže si ho nemohol vidieť, keďže si tu nebol, však áno. A pokiaľ si pamätám, nebol som na svete ani ja. Čiže sme ho nevideli spoločne. To znamená, že by som ho rád videl.
0: Ako rozkážete, vaše...

0: vaša výsosť Juraj Klinko, zbojník.
1: Ukáž, ukáž. Toto má byť zbojník? Ale veď vyzerá ako celkom obyčajný sedliak. Povedz sám, si zbojník, či nie?
2: Nuž, najjasnejší kráľ, vyučil som sa aj tomuto remeslu.
1: A vieš ty, že zbojníctvo je u nás prísne zakázané?
2: Viem, ale ja som ešte nikoho neozbíjal, najjasnejší kráľ.
1: Ako to? Zbojníci predsa zbíjajú. Tak prečo nezbíjaš? Komorník, koho si mi to priviedol? Nevyzerá ako zbojník, nezbíja ako zbojník. Ja si myslím, že si z nás strieľa.
2: Najjasnejší kráľ, ak mi neveríte, vyskúšajte ma.
1: Hej. Dobre teda, vyskúšam. Na kráľovskom poli orú 4 voly.
3: Komorník, to sa rímuje, však áno.
1: Zapíšte to niekam.
4: Takže,
1: na kráľovskom poli orú 4 voly. No. Máš to zapísané?
4: Áno.
1: Dobre.
4: Pravda.
1: Ak ukradneš predné dva, ale tak, aby si ťa nikto nevšimol, môže si tie voly hoci aj nechať.
2: Áno.
1: Ale ak ťa chytia, skončíš v base ako všetci zbojníci pre tebou.
2: Ďakujem, pán kráľ. Voli sa mi zídu.
1: Neďakuj, Klinko. Ešte ich nemáš. Komorník, utekaj na pole a všetko povedz oráčom. Nech sa majú na pozore.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Najjasnejší pán kráľ, strašná vec sa stala. Strašná, pán kráľ, strašná. Nikdy som o takom dačom nechyroval.
1: Čo tu robíte? Prečo nie ste na poli? Okamžite sa vráte.
0: Boli sme, najjasnejší kráľ, boli.
2: A statočne sme 32. brázdu ťahali.
0: 33.
2: No ale kdeže, kamarád, 32. to bola, veď si dobre pamätám.
0: Nedevaj sa, kamarád, 32. bola nie. Smerom od zámku a keďže sme šli smerom k zámku, musela byť 33. nie, alebo 31.
1: To by stačilo! Ak mi hneď a zaraz nepoviete, prečo nie ste na poli a neoriete, dá vás zapriahnuť na miesto volov a celé pole doriete vy sami.
0: Teda, ako som už hovoril, statočne sme orali vašu kráľovskú zem. No keď tu zrazu, odrazu všade okolo nás...
2: Mladé drozdy!
0: No bolo ich hádam aj 100.
2: Ale viac než 100, pán král, 200.
0: Možno aj 300. Po celom poli behali.
2: Jakže som také dačo nevidel.
1: No a?
2: No a my že čo teraz?
0: No, tak sme si mysleli, že čo majú čo drozdy po vašom kráľovskom poli pobehovať.
2: No tak sme sa ich pustili chytať.
0: No, ale to vám bolo ťažké, lebo sa nedali.
2: Ej, vrtké boli, len tak skackali.
0: No, tak sme ich aspoň odohnali.
2: No a keď sme ich odohnali a k volom sa vrátili?
0: No, hrôza, ešte teraz sa mi kolena trasú.
2: Aj veru, len tak, že sme smrti unikli.
1: Neskúšajte moju trpezlivosť, dobre vám radím.
0: Predstavte si, pán kráľ, tie zadné voly, no ja neviem, či sa im dosť hradne dáva, či čo.
1: Čo zadné voly?
0: No, hltli predný zápach, čo? Najjasnejší kráľ.
2: Tak veru.
0: No, len chvostým s piskou trčali.
2: No a tak sme utekali, aby náhodou aj nás nezhltli.
1: Zhltli, ale váš rozum. Klinko, kde je Klinko? Okamžite mi ho priveďte.
3: Tu som, najjasnejší kráľ. Úlohu som splnil. No a teraz, ak dovolíte, pôjdem si oddychnúť.
1: Len pomaly, Klinko. Kde sú moje voly?
3: No kde by boli? Čakajú na mňa pred zámkom. Kým ste stihli oráčov predo mnou varovať, pustil som im na pole čierne kurence. Išli ich chytať a ja som zatiaľ predné voly odviazal a odviedol. No a aby si nemysleli, že ich takto ukradol, odrezal som im chvosty a napchal tým zadným dopiskou.
1: Čo?
3: Vaši oráči hovoria pravdu.
1: Hlupáci, no. Takto sa dať nachytať. Zmiznite mi z očí. Dobre, Klinko, voly sú tvoje.
3: Ďakujem.
1: Ale keby si do rána vyniesol z mojej sýpky všetko žito tak, aby ťa pritom nikto nevidel, potom ťa uznám za zbojníka. Aj to žito ti nechám.
3: Ó, ste veľmi štedrý, najjasnejší kráľ. Ďakujem.
1: Čo? Ty si nebodaj trúfáš? Dobre, ale ak ťa chytia, vieš, čo ťa čaká?
3: Veď uvidíme.
1: Komorník!
4: Tu som, vaše veličenstvo. Čo rozkážete?
1: Okamžite utekaj do sýpky a prikáž chlapom, aby sa cepmi a palicami ozbrojili. Na žito si posadali a keď do rána čo len jedno oko zažmúria, dám ich všetkých na chrypec natiahnuť.
5: Či mám oči otvorené? Či mám oči zatvorené? Všetko jedno. Keby ma tak neozjebalo, tak si v tej tme a ani ruky nenájdem.
6: Mňa za z tej tmy oči štípu. Ako do nej civí. Fíha! Ja som asi alergický na tmu.
7: Á, buďte ticho. Keď budete hundrať, neprekvapíme my zbojníka, ale on nás.
5: Ja si myslím, že nás počul, zľakol sa a už dávno drichme vo svojej posteli.
7: Tak.
6: Asi to bude pravda. Lebo keď ich zatvorím, neštípu.
5: Pospíme si aj my. Taký som unavený, že ani neviem, či ja držím palicu, alebo...
7: Palica mňa.
6: Spláznil si sa? Určite je niekde na blízku a čaká len na to, kým zaspíme.
5: Zdá sa, že sa dočkal.
6: Hej! Okamžite vstávaj! Nespí! Počuješ? Kto spí? Ja som iba trošku privrel oči, aby ma tak neštípali.
5: A prečo chrápeš? Aby si oči oklamal?
7: Chlapi, je tu. Zbojník je tu.
6: Kde? Na môj veru. Tamto sa dá, plazí.
7: Pomoc! Zbojník, vidie ho, vidie ho!
6: Prestaň! Teba som tu, prepáč, Dunelci ako zbojník.
7: Kam zmizol? Ticho. Teraz ho už isto dostaneme. Chyťme sa za ruky, aby sme sa zase nepomýlili. Tak, pekne ho nahmatáme.
6: A poriadne mu naložíme.
5: Hej, ja ho mám čím byť, keď vás oboma rukami držím za ruky.
6: Ty budeš kopať. Na zbojníka!
8: Na zbojníka!
6: Daj mu!
7: Chlapci, ja sa tak teším. Zajtra nám sám kráľ bude k úlovku blahoželať.
6: Tomáš! A určite aj dukáty prihodí.
5: Tomáš, ešte jednu. Na dobrú noc.
9: A išto iste na našu počesaj holštinu vystrojí.
7: Potom nás vymenuje za kapitánov kráľovskej armády.
5: Čo za kapitánov? Za generálov!
3: Ani sa mi veriť nechce, že tie mechy nepraskli, tak do nich búšili. Ej, dobre si to vymyslel, Klinko. Nafúknuté kravské mechy, klobúk, staré háby a zbojník dvojník je na svete. No ani som sa nemusel s tým maskovaním toľko trápiť. Veľa nechýbalo a boli by sa v tej tme sami navzájom pohlušili. Teda, toľko žita. Môžem sa s celou dedinou podeliť. Ja len musím dať pozor, aby som od radosti aj týchto troch kapitánov, či vlastne generálov, neodniesol.

0: Vaše veličenstvo, klínka hneď privedú, ako ste ráčili rozkázať. A tých troch som dal zatrieť, natiahnuť na škripec.
1: Čo po nich? Úroda ma trápi. Veď nám Klinko celú sýpku vynosil.
0: Vaše veličenstvo, nemusíte si robiť starosti. Máme ešte ďalších 18 sýpok a táto bola zo všetkých najmenšia.
1: Komorník, si ty naozaj taký tlúk? Myslíš, že ma trápi žito? Klinko ma trápi. Čo trápi, ide ma roztrhnúť. Však áno, keď si predstavím, ako niekde vo svojej stodole mojím žitom svoje voli krmí. Čo svoje? Moje voli, však áno. A ešte sa smeje, aký som hlupák.
2: Dobrý deň, najjasnejší kráľ.
1: Aha, Klinko. Ako si to dovoluješ? Nestačí, že si mi voli rovno z pola ukradol, že si mi celú sýpku vynosil, ešte ma aj urážaš?
2: Ale najjasnejší pán kráľ, ja som vás nikdy neurazil.
1: Nie?
2: Nie.
1: Určite?
2: No určite.
1: No, dobre, dobre. Ale okradnúť si ma okradol.
2: To nebola krádež, pán kráľ, ale skúška. No a dali ste mi vaše kráľovské slovo, že keď ju splním...
1: Dobre, dobre, dobre, nebuď taký citlivý. Myslíš, že som taký starý, že si nepamätám, čo som slúbil? Aj keby som si nepamätal, čo som ti slúbil, však áno, pamätám si, čo som ti nesľúbil. Áno, áno, presne tak. Nikdy som ti nesľúbil, že ťa za to nepotrestám. Ha! Teraz buď múdry, Klinko.
2: No máte úplnú pravdu. Nič také ste mi nesľúbili.
1: Prichystám ti takú skúšku, že nebudeš mať žiadnu šancu. No. No, čo povieš?
2: Pán kráľ, je to od vás veľmi šľachetné. No ale ak tú skúšku splním a nechytia ma, ani ma nezabijú, necháte ma na slobode?
1: Nechám, Klinko, pravda, že nechám. Počúvaj. Každý husár v mojom vojsku má koňa, ktorého si cení nad všetko na svete. Aj svoj vlastný život by zaň ho dal. Od teba chcem, aby si samotného veliteľa husárov o koňa pripravil. Ale pamätaj, nikomu sa pri tom nesmie nič stať. Ak sa ti to náhodou podarí, môže si koňa nechať a dám ti už pokoj. Ale ak nie, vieš sám, ako skončíš.
2: Ďakujem, najjasnejší kráľ. To budú dievčatá pozerať, keď sa na kráľovskom koni do kostola ponesiem. Juhu!
1: Neďakuj, Klinko. Ešte ho nemáš. Komorník, zariadiš, aby stajňu celý regiment v troch radoch obklúčil. Vojaci musia stáť tak nahusto, že sa budú ramenami dotýkať. Na strechy dáš postaviť ďalší regiment s fakľami, aby bolo v kasárniach viac svetla než cez deň. A všetkým vojakom oznámiš, že čo Klinka dostane, sa štedro odmením. A veliteľovi odkážte, že ak mu kvoň zmizne, degraduje ho na obyčajného vojaka a do konca života bude chodiť pešo.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Tukšie! No! Keď mi chce dajaký lapaj ukradnúť koňa, tak jedine so mnou. Len smelo, pričaľite, aj tukšie! Tuchšie, hovorím vám.
1: Pán veliteľ, tuchšie už nejde.
0: Dobre. Povolte trochu. Tak. A teraz. Dvojitá stráž pred koňa. Okolo koňa na ústo po 10 vojakoch vo dvoch radoch. A ty, vojak, hýbaj sem. Chyť koňa za opraty.
2: Rozkaz!
0: A nepustíš ho, až kým ti ja jediný nepoviem. Lebo inak ťa dám zbičovať.
2: O, rozkaz, pán veliteľ, nepustím, kým mi vy nepoviete.
3: Pán veliteľ, okolo kasárni išiel taký chlap s tragačom, vezie dajaké súdky do dediny za lesom. Tak sme ho zastavili a z neho vyliezlo, že vraj pozná Klinka.
0: Hej. Priveďte ho.
4: Dobrý večer, vinšujem. Pán veliteľ, najponíženejšie prosím, dovolte mi pokračovať v ceste. No čo nevidieť, slnko zapadne, súdky musím až do dediny zaviesť. No nie som ja vojak, bojím sa po tme cez les. No ešte ma dajaký ozembu horabuje, no čo si potom počnem? Pekne vás prosím. Pustite ma.
0: Dobre. Tu vojaci mi hovorili, že vraj poznáš chlapa menom Klinko. Je to tak?
4: Puj, ani mi ho nespomínajte, prašivca. Celé noci u mňa s kamarátmi popíjal, vraj mi zaplatí na fašiangy. No, fašiangy sú dávno za nami a Klinka som odtedy nevidel. No.
0: Máš ty ale šťastie, kamarát. Mm-hmm. Čo nevidieť, sa môžeš s Klinkom vyrovnať.
4: Áno. No.
0: Čakáme tu práve na neho. Vyhrážal sa nášmu najjasnejšiemu pánu kráľovi, že samotnému veliteľovi husárov, teda ako mne, ukradne koňa.
4: Yeah.
0: A

0: Videl si, koľko vojakov máme na stráži?
1: Veru, videl.
0: No.
1: Tu sa o svoje súdky báť nemusím.
2: Tváriš sa, ako by si v nich mal na miesto pálenky tekuté zlato.
1: Aj keby zlato. K Motrovu slivovicu. Stavím sa s vami, o čo chcete, že ste v živote lepšiu nepili.
0: Pomaly. Pomaly, bratku. Pomaly. Pil som ja už pálenky, o akých si ty ani nepočul. No. Daj, daj, nech oprobujem. No, no, no, no. Da. No.
2: O, kamarát, v mene kráľa ti tento súdok zabavujem. Nalievaj, nalievaj a vy vojaci pite. To je rozkaz.
3: Na zdravie.
1: Na zdravie.
3: Kamaráti, poďte sem. Náš veliteľ slivovicu rozlieva.
1: Hurá! Na zdravie.
4: Pán veliteľ, nehnevajte sa, ale mám ešte držať tie opraty.
2: Rozkázal som piť.
1: Poď, daj ešte.
2: Ak pritom dokážeš aj opraty držať, no tak drž.

0: Hej, vyzerá to tu ako po bitke. Ako by všetkých nejaký zbojník jednou ranou zložil. Tak, a teraz opatrne uvoľniť reťaz. Ešte trošičku. Joj, ty budeš asi poriadny vojak, keď tak duníš. Tak, ešte chvíľku. Tak,
1: koník je môj.
0: S Bohom, páni vojaci.

0: Čo to má znamenať?
1: Prečo spí celá rota husárov v stodole na kope ako nejaká čeľaď?
0: Cítiš? Cítiš aj ty slivovicu, komorník?
2: Iste, Klinka chytili a potom svoj úspech do neskorej noci zapíjali.
1: Okamžite vstaňte mi z berba ochlastaná! Do pozoru!
3: Čo sa deje?
4: Vo dverách maštale stojí sám pán kráľ.
3: Tak môj dušo, úctivá poklona, vaše veličenstvo. Ja čestne hlásim, že sme toto, v boji s nepriateľom čestne obstáli a tie oba súdky do dna vypili.
1: Čo to trepeš?
3: Teda máte pravdu, čo to trepem. Ja som chcel povedať, že koňa sme ustrážili. Pomoc! Okamžite vstaňte! Vypli, ak je ožraté! A utekajte z lodi a chyťte!
2: Koník môj, najdrahší! Kde
0: čo to má znamenať? Chcete mi povedať, že ten kôň tu bol a ten...

0: nás tu nie je!
1: Nie, pán král, v žiadnom prípade. Bože, ja hlava deravá. Dali sme ho vonku, nech sa na čerstvom vzduchu napasie. Veď som mu celú noc presedel na chrbáte. Jaj, koníkovi milému.
0: Pán veliteľ, ak mi okamžite neukážete svojho koňa, budete sa môcť s klinkom pretekať, kto z vás hnie rýchlejšie, lebo vás dám zavrieť spolu s ním. Opiť ste sa nechali, hlupáci. Za trest vás celý mesiac z kasárny nepustí a všetky trávniky v kráľovských záhradách učešete hrebeňmi a ostriháte nožničkami na nechty. Pohol! Rozchod!
2: Rozkaz, vaše veličenstvo!
0: Hlupáci, som obklopený samými hlupákmi. A ja som z nich ten najväčší. Takto sa dať nachytať. Kone, voli, žito. Veď ten by nakoniec aj mňa samého kam si do horúcich pekiel odniesol. Zatvoriť, chytiť. Ale dal som slovo, kráľovské slovo. Čo mám teraz robiť? No, oráči v temnici, sedliaci na škripci. A z armády mám záhradníkov. Kde sú muzikanti? Komorník! Komorník!
3: Večer s detským rádiom.
4: Pospájam svetlá čiarami.

zatíš a chvíľu spí. Čo je toto za zvláštny zvyk? Cez deň si spať ako drevo, v noci sa zas baviť revo. Každý deň to skúšam znova, vyspať sa raz do ružova. Ty to tiež skús, to mi stačí, nevyspíš sa, keď budeš starší.

0: Tak teda ty, Berco, tvrdíš, že Maťovo prasiatko chodilo žrávať do tvojho Válova?
1: Chodilo, pán Richtár, chodilo. A dakedy aj 3 razy za deň.
0: Čo ty na to, Maťo?
2: Už čo? Je to tak, pán Richtár, chodilo. Čože by nechodilo, chúďa, keď mu v bruchu škrkalo? Nemám ja zrna toľko ako túto Berco.
1: Vidíte ho, pán Richtár? Priznal sa.
0: Počkaj, veďže počkaj. Ešte nie je koniec. Zhrniem si to odznove. Maťovo prasa,
2: prasiatko.
0: Teda prasiatko, chodievalo do Bercovho Válova na zrno.
1: Tak.
0: A Berco to prasiatko ovalil kijakom.
2: Tak. A ono chúďa zgeglo. Pre nič, za nič.
1: No, počujete ho, vraj pre nič, za nič. A čo moje zrno?
2: Už ale pre trochu zrna ovaliť kijakom živého tvora? Či to už takto takedy slýchal?
1: Tak to je podľa teba. Trocha zrna, trocha zrna? A či ja tu trochu zrna kradnem a či čo?
2: To netvrdím, iba mi živého tvora prišlo ľúto.
1: Ľúto, ľúto. Veď aj tak by pošlo na pečienku.
2: Ľahko sa ti smeje, oplanaký si. Keď som mal iba toto jedno jediné, tebe sa 10 bravov po dvore poneviera. Takí sú, že hedva odfukujú.
1: No, aký majú byť? Správne prasa má byť ako prasa, a nie ako kozňa. Jaj, kto si vychová, ten má.
2: A druhý musí kijako márniť.
0: Dosť, chlapi. Takto nikam nedôjdeme. Obaja ste vinní.
1: Ale čo má okradnúť?
2: Kijak si mal na pokoji nechať.
0: Povedal som dosť, tak dosť. Iba čo mi tu po daromnici uši ohrízate. Obaja máte vinu i pravdu. A aby som vás spravodlivo rozsúdil, dám vám hádanku. Zajtra ráno mi obaja musíte riecť, čo je najtučnejšie, čo je najrýchlejšie a čo najčistejšie. Koho odpoveď bude múdrejšia, tomu prisúdim pravdu.

0: tak, Berto, ako si pochodil u Richtára?
1: No...
0: Môže sa pochváliť. Dúfam, že dal zapravdu len a len tebe.
1: No, nie celkom, žena moja.
0: Ako? Nie celkom? A to už? To už ako? Veď si mu mal celú vec rozpovedať.
1: No, veď som aj rozpovedal, ale...
0: Čo ale?
1: Aj Maťo rozpovedal, ako bolo.
0: No a?
1: No, Richtár nebol celkom na mojej strane.
0: Dal zapravdu tomu od Kundesovi.
1: No a ani jemu, ale...
0: No tak tomu už teda vôbec nerozumiem.
1: Ani nemôžeš, Dora moja, nemôžeš, lebo v tom je chlapský um.
0: Daj sa mi svete s chlapským umom. Keby som šla ja za Richtárom s mojím ženským umom, bolo by právo na našej strane.
1: Veď hádam aj bude, nie?
0: Tak sa mi zdá, že si pálenky prihol. A teraz mi tu pletieš jedno z druhých.
1: Zahamuj na chvíľu tvoj všetečný jazyk a všetko sa dozvieš.
0: Tak teda vrav.
1: No, Richtár prisúdi pravdu tomu, kto uhádne, čo je najtučnejšie.
0: Najtučnejšie.
1: Čo je najrýchlejšie. A čo je najčistejšie. Tak.
0: Tak vravel.
1: Veru tak.
0: No, veď to nie je ťažké uhádnuť.
1: Ani by som nepovedal.
0: Stačí sa poobzerať vôkol seba.
1: Aha, no, áno.
0: Čo môže byť tučnejšie ako naša krmnica?
1: A krmnica.
0: Čo už 3 roky statočne chováme.
1: Hej.
0: No, a čo iné by bolo rýchlejšie ako... No. Naše koníky!
1: Naše koníky!
0: Čo si tak pestujeme, že sa jagajú ako zrkadlo?
1: No veď hej.
0: No a najčistejšia je predsa naša studňa.
1: Naša studňa!
0: Veď do nej každý rok 2 centy soli vsypeme. No tak, čo povieš? Berco?
1: Hádam, to tak aj bude.
0: Je to tak. Určite uvidíš, že Richtár postaví právo na našu stranu.

0: No, riadny šíbal je ten náš pán Richter, keď vám takúto hádanku dali, apko môj.
1: Hej, neľahká je, Zuzka moja, neľahká.
0: Ale veď daj, ako už podu máme. Vymyslíme medicínu na ten bôľ.
1: Ešte, že mám teba, dcéra moja. Samému je vždy ťažšie. Keď si pomyslím, že pre trochu zrna nám Berco skántril prasiatko.
0: Ale neorekujte už, otec. Život mu už neprinavrátime. A viete čo? Pôjdeme si ľahnúť spať. Už je neskoro. A ráno je múdrejšie večera. S čistou hlavou skôr dačo vyhútame.

0: Tak teda vravte, Berco i Maťo, akú odpoveď ste vyhútali na moju hádanku?
1: No, tak...
2: Ja...
0: Alebo ste na nič múdrejšie neprišli?
1: Ako by nie, Richtár.
0: Tak teda, Berco, vrav.
1: No. Najtučnejšia je naša krmnica.
0: Aha.
1: Najrýchlejšie sú moje koníky.
0: Aha.
1: A najčistejšia na svete je moja studňa.
0: A ďalej?
1: To je všetko?
0: Čujme teda tvoju reč, Maťo.
2: No, najtučnejšia je naša matička zem, bo nás všetkých stačí uživiť. Najrýchlejší je mesiac, bo za 4 týždne celú zem obehne. A najčistejšie je slnko, bo nám stále čisto a jasne svieti.
0: O, to je už iná reč. Dobre, Maťo, u mne si to vyhútal. Právo je na tvojej strane. Povedal som jasne. A ty, Berco, za škodu, čo si tuto Maťovi napáchal, odovzdáš mu, a to ešte dnes, tvoju najtučnejšiu krmnicu.
1: A to už ako?
0: Tak, ako si počul. A ponáhľaj sa domov, aby si ju stačil obriadiť, lebo dar sa má čistý odovzdať.
1: Teda, dovidenia.
0: Dovidenia, Berco, dovidenia. A druhý raz dávaj väčší pozor.
1: Dovidenia.
2: Tak pôjdem, hádam, ja.
0: Počkaj chvíľu, Maťo, počkaj. Dačo sa ťa ešte spýtam.
2: No, a čo tak vo?
0: U mne si hovoril, Maťo, u mne. Len mi ako si nejde do rozumu, že si to takto sám vyhútal.
2: Ale nuž, akoby...
0: Nezavrávaj. Vidím ti na nose, že ti takto dačo pošepkal.
2: Veď, hej, pošepkal, hej, ale nie cudzí.
0: Kto teda? Vrav.
2: Zuzka. Dievka moja, dcéra jediná.
0: A pozrime, že akú umnú dievku máš. A vieš ty čo? Daj jej túto viazaničku ľanu. Nech ho tak obriadi, že na tretí deň bude z neho ušitá biela košeľa na môj sobáš. Ak tak učiní, pôjde na sobáš vedno so mnou. Ale ak nie, budem na ňu hľadieť ako na osobu, čo sa do môjho práva po darovnici starie a môj súd narúša.

košele je naozaj skvostná. Teda, rúču céru máš, Maťo, rúču. Nie len, že má bystrý um, ale i ruky do roboty. Plátno ako najbelejší sneh. A ako košelu poobšívala. A naozaj, môžeš byť na svoju Zuzku hrdý. Šikovná dievka. Pojmem ju za ženu, ale s podmienkou. Nech príde na sobáš ani vodne, ani v noci, ani pešky, ani na voze, po ceste i nie po ceste, ani oblečená, ale ani nahá, a nech pritom donesie dar, aj nie dar.

0: Celý deň som pozeral z obloka, či uvidím Maťovú Zuzku. A priznám sa, že tu odznove od večera postávam. A už aj polnoc odbila. Veru, čas beží. Pomaly varí aj kohút prvý raz za kikiríka. Eš, nedá mi to. Umná dievka je, i šikovná, i fešná. Ej, líca ako dve zrelé jablčka a ústa ako maliny. A driečna je. Keď ide po dedine, všetci mládenci sa za ňou obzerajú. Rád by som ju mať navždy po svojom boku. Len som zvedavý, či splní aj moju poslednú podmienku. Už ale čas beží a jej nikde. Alebo, že by jej Maťo nepovedal? Netváril sa príliš nadšene. To hádam nie. Bude za tým dáke huncúctvo. Lebo ju ani zo 10 fiškáľov neprekabáti. Ja tu dumám a Zuzka hen na konci ulice. Akože to ide? Na capovi? A nohami sa zeme dotýka? Hej. Tak ako som vravel. Ani pešky, ani na voze. A ešte k tomu v túto hodinu nie je už ani noc a nie je ešte deň. A uvidíme, čo ďalej. A veru, ide po ceste a ani nie po ceste. Bo cap kráča koľajou po vozoch.
1: Beťarisko aký si.
0: Oblečená je tiež iba do poli, opásaná zásterkou. Veď už tak, ako som nakázal. Ani oblečená, ani nahá. A to na lone čo má? Nevidno, hoci je už blízko mňa. Prikryté, čo si skrýva. Iste to bude žiadaný dar a nedar. No, uvidíme. Idem jej naproti.
2: Vitaj, Zuzka, vitaj.
3: Ďakujem, Richtár. Tak čo, splnila som tvoju vôľu?
2: Splnila, len neviem, čo za dar skrývaš.
3: Taký, aký si si želal. Dar i nedar. Pozri.
2: Holuby?
3: Holuby. Boli a už ich nie.
2: Ej, ty si teda naozaj riadny figliar. Každú stávku vyhráš. V tejto chvíli ťa pojímam za svoju ženu. Umná si, rúča a dávno sa mi páčiš.
3: Aj ty mne? Už dlhý čas.
2: Len jedno by som...
3: Zase daj akú podmienku?
2: Nie. Nie celkom. Iba, že by si mi do richtárskeho práva rozum nepchala, lebo...
3: Keď si tak želáš, nič sa ty neboj. Nájde sa mi dosť inej roboty.
2: Zuzka, moja jediná.
3: Mužiček, môj jediný.

horekovať si naozaj nemôžem. Veľa vody pretieklo dolu naším potokom od chvíle, čo si bol richtár za ženu, moju Zuzku pojal. Radosť na nich pozrieť. Usmiatí sú a šťastní. Zuzka je čiperná, ako aj vždy bola. V dome majú čisto a poriadok. Zuzka opak nemá rada. A môj zaťko, ten sa drží richtárskej stolice. Keď má chvíľu času, vychováva so Zuzkou ich malé richtárča, môjho vnúčika, Janíčka. Hej, rád som, že nad ich žitím svieti usmievavé slniečko.

0: Slobodno?
1: Úctivý služobník. Doma sú doma.
0: Doma sme doma, dobrý deň. Prejdite ďalej.
1: Dobrý deň.
0: A čože nám gazda prinášate?
1: Ale, nuž, takú sa mi ono prihodilo. Hento, tamto, joj, bišťo. Ako by som to...
0: Čo vás hádam trápi?
1: To.
0: No veď hej, ale čo?
1: Veď čo?
0: Hádam si už len spomeniete.
1: Joj, čože by som si nespomenul? Keď... Je to tak...
0: Ošemetnú.
1: Tak, ošemetnú.
0: A o čo teda ide? Alebo o koho?
1: No, ide o žriebe. A čo, lepšie povedané, o vola. Teda, ako by som... No, s tým volom, pán Richtár. No,
0: počujte, gazda, ako si tomu neveľmi rozumiem. O koho ide? O žriebe, o vola, alebo o môjho muža Richtára? A či neboda ešte od akoho iného?
1: Ba hej, o kobylu.
0: No na môj hriešnú, no, ak to myslíte, že vám môže rozumieť?
1: Keď som taký dopletený, bojím sa, že by ma tu Richtár zazrel, lebo ja to tak bez jeho vedomia.
0: Nebojte sa, Richtár sa vráti až popoludní.
1: Tak teda, po poriadku, no. Bolo to takto. Hnal som čriedu volov. Mm-hmm. Blížila sa noc, reku, prespíme dade pod holým nebom. V noci, zatiaľ čo som spal, sa mi ožrebila kobila. A žriebetko sa akosi zatúlalo k volovi. Mm-hmm. Asi mu bolo pri ňom teplo. No a zostalo tam do svitania. Keď sme vstali, sused vraj žriebe je jeho, lebo sme ho pod jeho volom našli. Nože, ale ako môže mať vôľ žriebe?
0: No a pri Richtárovi ste už boli?
1: Hej.
0: A čo povedal?
1: Prisúdil právo susedovi, že...
0: Mm-hmm. A za mnou prichodíte, aby som vám pomohla.
1: Hej.
0: Lenže to nepôjde. Keď už raz Richtár rozhodol, ja mu do toho vravieť nemôžem.
1: Ale hádam, Vilentno, uznajte sama, právo má byť na mojej strane.
0: Ale Richtár ho prisúdil Voliarovi. A ja sa do jeho rozhodnutí nestariem.
1: Aspoň daj ako keby ste...
0: Tak dobre, dám vám radu. Ale ma nesmiete prezradiť.
1: Kdeže by, veď som prišiel s prosbou, ako by som mohol...
0: Tak dobre, počúvajte. Popoludní pôjde môj muž na prechádzku k rybníku. Vy si vezmete so sebou kosu

0: utešený deň je. Naozaj ako vymaľovaný. Úroda dozrela. Iba tá páľava, ako si unaví človeka. Idem sa osviežiť tuto k rybníku. Čo to zriem? Hore len nie. A bahe? Dáky chlap. Rybník kosí. Už tak toto, priznám sa, toto som ešte nevidel. Rybník. Hej! Počuj, človeče! Čo to za hlúposti stváraš? Počuješ? Ale veď nebeš! A ten určite zošalel. Teraz zase rybársku sieťku nad lúkou rozprestiera. Hadam, len nechce na lúke rýb nalapať. Potratil rozum, o celkom iste. Počuj! Chlape! A čo to tu stváraš?
1: Á, pán Richter! Vítajte! Čože by som stváral? Veď vidíte, že ryby lovím.
0: Už ale to takto? Na lúke? A nám si len rozum nepotratil.
1: A prečo by som mal rozum potratiť?
0: Tuším, ti tá páľava rozum pomútila. Na lúke? Ryby lapáš? Pred chvíľou si rybník kosil? Si ty teda riadny tlk.
1: A čože vy mne, Richtár, do tlkov nadávate? Veď skôr rybník skosím a na lúke rýb nalapám, ako bude mať vôľ žriebetko.
0: Aha, tak to teda vec stojí. Áno, už si spomínam. Nedávno si sa prišiel s voliarom súdiť, pravda?
1: Tak je.
0: Preto teraz komédie vyhrávaš. Moje právo chceš vyvracať? Tak to ty? Ale už aj s pravdou von. Kto ti rozum nalial?
1: No, čo? Kto by mi...
0: Vráv, lebo žriebe neuvidíš.
1: No, nik.
0: No?
1: Na môj hriešnú.
0: A čo takto Richtárka? A? Nebol si sa u nej posťažovať? A?
1: Pani Urozenka.
0: No?
1: No, oni iba...
0: Ti dali radu. Však?
1: Ale naozaj iba radu.

0: Tak vidíš, žena moja. Pred sobášom si mi bola slúbila, že sa do môjho práva starieť nebudeš. A teraz je opak pravdou. Niet inej cesty. Musíš z môjho domu odísť.
1: To ten zožrie, Beťom, pravda.
0: Ten. Odídeš.
1: A môžem si vziať dačo so sebou?
0: Môžeš si vziať to, čo sa ti najviac páči.
1: Pristanem, muž môj. Ale sa spolu ešte naposled navečeriame. A večeru dobrým vínkom zapijeme.
0: Nedbám.

0: A veď je už bielý deň.
1: Joj. V hlave mám riadnu búrku. Vypil som

0: Večer vína viac ako zvykne. Jo.
1: Už si hore, mužiček môj jediný.
0: Ty? Zuzka? Kde to som?
1: V chyži môjho otca.
0: V chyži tvojho otca?
1: No hej, veď si ma včera z domu vypovedal. A kde som mala ísť?
0: Veď hej. Ale čo tu robím ja?
1: A či si nepovedal, že si môžem vziať so sebou to, čo sa mi najviac páči? No a mne sa najviac páčiš ty. Už tak si tu.
0: Zuzka moja. Ej, máš ty rozumu za 10 richtárov. Odpusť mi, že som ťa chcel ja, hlupák, takto ponížiť. Naozaj sa o to nikdy nepokúsim. A vieš čo? Odteraz budeš richtárčiť so mnou.
1: Hm? Ale to hádam nie.
0: A veruj.
1: Richtárčiť nie. Veď sa musí takto aj o nášho Janíčka a o dom starať. Ale keď si nebudeš, hádam, dakedy vedieť rady. A ja prídem na dačo múdre, rada ti poradím.
0: Budeš mi ty musieť aj častejšie poradiť, lebo som zbadal, že svetom vládne

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Mesiačik, pichliačik, malý si ako fliačik, skrývaš sa za obláčik. Bielý raz bude

nocou leď. Raz rozžiariš celý svet. Na vankúšik mi posvieť. Nech mám sníčky ako med. Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik. Rastieš ako

leť. Rozžiaril si celý svet. Na cestičku milej svieti.

0: Ha, ty máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa, iba pol hodinu.
1: Dobre. Počúvaš Detské rádio.
2: Hej.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia
4: a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Mamička z rána kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: na konci radu? Ty.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: redkvička, štiplavá paprička, už se nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: je? Čo to je?
1: Hlavu to má, ba aj krk, jednu nohu, škrky škrk. Nad otvorom kobylka, siláčka je preveľká, oh yeah.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľa.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Počúvaš Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Ten malý kruh.
1: Noc s detským rádiom.
2: Týždeň ten má 7 dní, viete deti aké, poviem ich po poradí, tak teraz počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom útorok a streda, po nej štvrtok a piatok.

počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Počúvaš detské rádio.
4: Papučky, papučky.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.